God morgon kära närradiolyssnare. Andakten kommer idag från Allianskyrkan och jag heter Alvi Gustafsson. Vi börjar med att lyssna till en sång från skivan Ur ditt hjärtas djup.

Jag läser från Saltaren, psalm 27, vers 7 och 8. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Här uppmanas vi att söka Guds ansikte, och jag funderar lite på om det är någon skillnad på att söka Gud och att söka Guds ansikte. I Bibeln finns det uppmaningar till båda dera. I Jesaja 55 står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Och i Amos 5: sök Herren och ni ska leva. Psalm 105 säger: fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Det här är bara några exempel av alla som finns i Bibeln. Är det samma sak att söka Gud och att söka Guds ansikte? Jag tror att det är ungefär samma sak, men att det kanske finns en liten nyansskillnad. När vi pratar med en människa vill vi gärna se ansiktet. Varför det? Jo, i ansiktet kan vi läsa av så mycket. Vi kan oftast se om en människa är glad, ledsen, arg, hatisk, kärleksfull, etc. Det återspeglas i ansiktet. Ett barn som ljuger för sina föräldrar vill inte visa sitt ansikte, för det avslöjar skuld. Ett ansikte kan vara tilldragande eller frånstötande, beroende på vad som återspeglas i det. Det som fyller en människas inre visas i ansiktet, kanske främst i ögonen. Den som är fylld av hat och bitterhet får hårda, kalla ögon. Och den som är fylld av kärlek får varma, goda ögon. Hur är det med Guds ansikte? Eftersom Gud är kärlek är det varm och ren kärlek som strömmar från hans ansikte. När vi söker hans ansikte möts vi av det. Men det ljus som också finns i Guds ansikte lyser igenom oss och avslöjar det som är smutsigt i våra liv. Och det kan kännas skrämmande. Då kan vi känna behov av att säga som profeten Jesaja när han möttes av Guds helighet: ve mig, jag förgås, jag är oren. Men vi behöver inte vara rädda, för Gud erbjuder oss förlåtelse för alla våra synder på grund av att Jesus har dött i vårt ställe och försonat oss med Gud. När vi bekänner våra synder inför Gud kan vi be som konung David: vänd bort ditt ansikte från mina synder. Konung David visste att det var något fantastiskt stort att få vara inför Guds ansikte. Därför ber han också: förkasta mig inte från ditt ansikte. Och han blev bönhörd. Herren ser med kärlek på den som söker hans ansikte. Men hans ansikte är emot dem som gör det onda, säger Bibeln. Hur kan vi söka Guds ansikte? Det finns två hjälpmedel. Det ena är att läsa Guds ord, för det är sant som en sångförfattare uttrycker det: jag ser i ordet hans sköna bild. Och det andra är att be, för det är då vi kommer nära honom så att vi kan se hans ansikte. Nu kanske du invänder att det står i Bibeln att ingen kan se Gud och leva. Det är sant. Lika lite som vi kan stirra in i solen utan att ta skada, lika lite kan vi bokstavligen se in i Guds ansikte så länge vi är här på jorden. Men genom bönen kommer vi nära, så vi liksom kan känna av hans ansikte. Vi kan känna hans ljus och värme. Att söka Guds ansikte måste vara att söka sig nära honom. Då kan vi ingenting dölja, för hans ansiktes ljus lyser in i varje vrå av våra liv. Men det är kärlekens ljus som vill förvandla oss till likhet med honom. Vill du uppleva glädje i ditt liv, sök då Guds ansikte. För David säger i en av sina psalmer: inför ditt ansikte mättas jag av glädje.
Om du söker Guds ansikte kanske också människor i din omgivning märker en skillnad. För Guds ord säger, det som ser upp till honom strålar av fröjd. Det vill du väl inte tacka nej till? Jag vill det inte. Nu vill jag be välsignelsen över dig, för där står det mycket om Guds ansikte. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten kom från Allianskyrkan och vi sänder genom Radio Fer. Jag heter Alvi Gustafsson och tekniker är Jan Gustafsson. Och nu avslutar vi med att lyssna till välsignelsen i sjungen form från skivan Tid att tillbe.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 18 augusti. Och det är dags för FIR här att sända ett intressant samtalsprogram.
1: Hej och välkommen till Hotspot i Almedalen. Idag har jag Carl Eos här. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Carl, du är ju författare, debattör. Du har varit facklig representant för Vision.
2: Det stämmer, allt det där.
1: Och senior fellow också på Oikos.
2: Det är mitt jobb nu för tiden.
1: Mm. Och vad innebär en senior fellow?
2: Det innebär ju egentligen det du sa innan, att jag är debattör. Mitt jobb är att debattera, skriva artiklar. Jag representerar tankesmedjan Oikos.

0: Som en konservativ tankesmedja i olika projekt. Vi har ett projekt om tvångsblandning igång nu, och vi har också en rapport om de låga födelsetalen som vi har släppt, som går in i vad ni ska göra här på båten senare idag också. Så att jag representerar Oikos i olika sammanhang och lägger väldigt mycket tid på att skriva och stå så här och prata med folk.
1: Just det. Och idag ska vi prata om ett ämne som jag aldrig tagit upp tidigare. Det är facket. Du fick ju sparken från facket, och här i Hotspot, jag tror vi nu har rört vid säkert 100 ämnen.
0: Men aldrig facket.
1: Aldrig facket. Så jag tänkte, ja, nej, men det ska vi ta. För det är en ganska viktig fråga faktiskt för svensk näringsliv.
0: Det är ju en maktfaktor i Sverige. Det är.
1: Precis. Men du, Carl, du jobbade ju som förhandlare kring kollektivavtal, arbetsrätt åt fackförbundet Vision.
0: Det stämmer. Jag jobbade i över 10 år, över 12 år till och med, tror jag, som anställd förhandlare då. Jag var inte förtroendevald inom facklig organisation, utan jag förhandlade kollektivavtal för Vision de sista 5 åren. Det är ett av de största fackförbunden i Sverige. De hette Sveriges kommunaltjänstemannaförbund förr i tiden, organiserar några 100 000 personer på kommuner och regioner, men även faktiskt på Svenska kyrkan och på privata små kyrkor också, som är med i Arbetsgivaralliansen exempelvis och liknande. Så jag har förhandlat avtal på både privat sektor och på kommun- och regionsidan. Mot slutet hade vi ju ganska stora avtal med ganska många 100 000 som var uppe samtidigt.
1: Mm. Hur hamnade du i facket?
0: Det var en slump. Jag tog min examen i ekonomisk historia i Uppsala, och jag var väldigt intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Visste inte vad jag skulle göra, fick erbjudande om att doktorera, men tyckte att det är inte så mycket pengar i det, så att jag kanske ska börja jobba istället. Och så började jag jobba med arbetsmarknadsfrågor, och så var det bara ett slump att det dök upp först ett SACO-förbund, alltså ett akademikerförbund, som behövde en person som både kunde en del om statistik, och det kunde ju jag eftersom jag hade läst statistik och ekonomi och sådär, men som också var intresserad av arbetsmarknad och arbetsrätt och den typen av frågor och partsförhållanden. Så det var en slump att jag kom in där, och sen så rullade det bara på. Jag kom ju aldrig in i den fackliga världen via, så att säga, ett politiskt engagemang, utan jag fick ett jobb helt enkelt som jag tyckte var intressant och givande, och där jag kunde bidra med någonting.
1: Och det är kanske det som är orsaken att du blev lite en katt bland hermeliner där, för att du kom ju i konflikt med facket och fick slutligen sluta. Kan du berätta lite grann om den historien? Dels känner ni till det, men många känner kanske inte till den.
0: Ja, det är en märklig historia. Jag har ju i hela mitt liv haft någon form av, det är klart när man är ung så varierar ens politiska åsikter ganska mycket, det gjorde det för mig i alla fall och sådär, men sen så stabiliserades jag väl i någon slags konservativa uppfattningar som, jag har inte varit medlem i något parti eller förtroendevald för något parti, men man kan väl säga att i en svensk kontext så har jag åsikter som ligger i vissa sätt ganska nära Sverigedemokraterna, på vissa sätt ganska nära Kristdemokraterna, någonstans i det häradet som det ser ut idag. Och det var aldrig egentligen något konstigt för mig. Jag jobbade med det. Jag hade mina privata åsikter privat helt enkelt, och gick till jobbet och gjorde mitt jobb. Tyckte inte att det för mig var någon konflikt i det heller, därför att jag tyckte att det var ett intressant och givande jobb. Det som var problemet är att jag gav ut en roman sen under pseudonym som handlade om Sverigedemokraterna. Vissa tolkade den väldigt självbiografiskt, och det är inte helt sant. Det är ju en fiktiv bok, så att man ska inte, de som läser den ska inte tro att det är någonting som har hänt i verkligheten, utan det är en roman som jag gav ut under pseudonymen Theodor Gustafsson, som heter Utanförskap, en berättelse om främlingar. Och den handlar ju om Sveriges politiska historia ur slags höger-sverigedemokratiskt perspektiv, ur den här huvudpersonens perspektiv då, från slutet på 90-talet och fram till valet 2022 egentligen. Sen när det så tyckte Expo och andra att de skulle avslöja att det var jag som hade skrivit den här boken, vilket för mig egentligen inte var jättekonstigt. Jag hade trott att det kanske är någon som listar ut att jag har skrivit den här boken, och i så fall spelar det inte det så stor roll. Det är väl inte någon som bryr sig så mycket, tänkte jag. Men det blev ju en betydligt större affär än vad jag hade räknat med, för när det kom ut att jag hade skrivit den så bestämde sig min arbetsgivare för att nej, att du har högeråsikter eller har skrivit den här boken eller har skrivit på sociala medier, det strider mot vår värdegrund, som de uttryckte det. Mm. Och det slutade med att jag bestämde också att men då är det så, då gör vi en överenskommelse om att jag slutar.
1: Och när de då sa till dig att det stred mot deras värdegrund, så måste man ju konkretisera att vad den här värdegrunden är för någonting och hur du gick utanför värdegrunden. Vad var de sa då?
0: Ja, alltså egentligen så konkretiserade de det inte mer än att, att det handlar ju om framförallt invandrings- och migrationsfrågor, möjligen också jämställdhetsfrågor. Det var väl de två sakerna som de berörde lite grann. Så. Ur mitt perspektiv så tyckte ju inte jag att jag hade några åsikter som var märkliga om man jobbar i ett fackligt sammanhang. Jag tycker väl på sätt och vis att det kanske hade varit märkligare om jag hade varit libertarian eller anarkokapitalist eller något sånt, men det är jag ju inte, utan jag är mer socialkonservativt lagd kanske. Så att det var väl den konkretisering som de gav, att men sen är det ju som vi vet då en slags, det finns ju ingen, i Sverige är det ju så att man får ha politiska åsikter och man får vara politiskt engagerad vid sidan av sitt jobb, och grundregeln är ju att arbetsgivaren har inte med det att göra. Och det är ju sånt jag har jobbat med. Jag menar, jag har ju representerat personer som är muslimer och jobbar inom Svenska kyrkan i en icke-vigd tjänst då. Och det är ju fullt tillåtet, och arbetsgivaren får inte ha synpunkter på det. Och jag har representerat folk som är kommunister och jobbar på privata företag i näringslivet, och arbetsgivaren ska inte ha synpunkter på det heller så länge man sköter sitt jobb. Men i det här fallet så blev det tydligen så jobbigt för den här arbetsgivaren att veta om att jag hade åsikter privat som personer i organisationen inte höll med om. Så att de klarade helt enkelt inte av
1: det. Och när du säger den här arbetsgivaren, talar du om en person eller talar du om flera personer?
0: Nej, jag tror att det var nog en jag kan ju inte veta exakt vad olika personer där tycker, men det var ju organisationen, det är ju inte en enskild person utan det är ju organisationen där.
1: Ja, som stod bakom det här då.
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Det är att vara sverigedemokrat i den fackliga världen är ju, om du jobbar på ett fackförbund så går det ju knappast ut och säger till dina kollegor att du är sverigedemokrat, för det kan nog bli lite dålig stämning om man säger så.
1: Jag tänkte vi ska komma in på det senare, men TCO då, som Vision står under, är ju politiskt obunden till skillnad från LO som är knutet till Socialdemokratiska partiet. Så hur motiverar man då att en politisk åsikt som du uttrycker privat, som inte har någonting med det fackliga arbetet att göra utan snarare har jag med politisk agenda för specifika partier. Hur motiverar man det?
0: De skulle säga att det inte har med partier att göra, utan att det har med att deras organisationer har politiska uppfattningar och uppfattningar i olika frågor som de tycker att jag inte håller med om, och därför ska jag inte jobba i den typen av organisationer. Men det här har ju varit en jättekomplicerad fråga för facken, för alla fack egentligen, med Sverigedemokraterna, för de har ju Sverigedemokraterna, man tog ju väldigt tidigt ställning för att man ville trycka ut alla Sverigedemokrater ur den fackliga rörelsen. På LO-sidan har vi haft rättsprocesser om huruvida man får utesluta folk och sådär, och det får man ju inte som rättsläget är just nu. Man kan inte utesluta folk på med grunden att de är Sverigedemokrater ur ett fackförbund, men det här är jättekomplicerat. TCO har haft policy som säger i princip att de samtalar med alla politiska partier och är partipolitiskt obundna, men Sverigedemokraterna vill de inte samarbeta med. Och sen har ju det blivit svårare och svårare, för ett tag hade man ju policyn i princip, vilket låter lite barnsligt när man säger det, men i princip var policyn ett tag att nej, du får inte vara i samma rum som en sverigedemokrat ungefär. Sen blir det mer och mer ohållbart när arbetsmarknadsutskottets ordförande i riksdagen är sverigedemokrat. Då blir det ju till slut ganska ohållbart och faktiskt lite fånigt att ett fackförbund inte skulle kunna sitta ner och prata med honom. Så att då har man liksom varit tvungen att stegvis luckra upp det här lite grann, bara för att det inte ska bli allt för fånigt. Men det är fortfarande så att grundregeln, skulle jag säga, i alla fackliga sammanhang i Sverige är att man vill helst inte ha med Sverigedemokraterna att göra.
1: Men när du säger då att det här är inte fackförbundets, TCOs då, politiska åsikt, har TCO skrivit ner sina politiska åsikter då, som man då hänvisar till, kring migrationsfrågan?
0: Kring migrationsfrågan vet jag inte om centralorganisationen TCO har något offentligt dokument, det kan jag inte svara på.
1: Det var ju det de hänvisade till i samtal med dig.
0: Ja, de hänvisade väl till sin värdegrund, men framförallt är det ju Vision då, det var ju Vision som var arbetsgivaren, inte TCO. Så att Vision, och de kan ju naturligtvis hänvisa till att de har, ja, de har olika remissvar, och de har ju naturligtvis något slags dokument i grunden som beskriver att förbundet ska vara feministiskt då, vad det står och så vidare. Så att det finns ju sådana saker. Men migrationsfrågan är väl så här, jag vågar inte säga att de har något dokument som i detalj beskriver vad de tycker i migrationsfrågan. Det tror jag faktiskt inte att de har.
1: Och inte deras värdegrund som de hänvisar till.
0: halvt om halvt. Det är klart de kan plocka fram olika personaldokument och säga sådär också. Och då står det ju ofta sådana här fluffiga ord som att ja, vi ska vara framåtlutade och hjälpa varandra och vara och toleranta mot varandra. Och då kommer ju de att säga, ja men om du är sverigedemokrat då är du ju inte tolerant, så att då är det ju uppenbart ett strid med det.
1: Men det är väl en tolkning för de som är chefer för tillfället?
0: Såklart.
1: Mm. Men hur tycker du, och vad tycker de själva att vision, om vi talar vision här, står i förhållande till yttrandefriheten? Den frågan måste du ha tagit upp med dem i samtalen.
0: Alltså det som är svåra här är ju, yttrandefrihet kan ju betyda olika saker. Yttrandefrihet rent formellt, juridiskt, kan man ju inte beskylla dem för att vara emot. Det som är det problematiska, det är ju, var går gränsen mellan du som anställd utför ett jobb och vid sidan om så har du ett politiskt engagemang. Det blir ju väldigt svårt att ha en fungerande partipolitisk demokrati om det inte är så att den absoluta grundregeln som gäller överallt i samhället är att du är anställd hos en arbetsgivare, du går dit och gör ditt jobb och sen så går du hem och då kanske du sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet eller för Sverigedemokraterna eller för Liberalerna eller vad det nu är. Det måste ju vara grundregeln, för om det börjar luckras upp juridiskt eller informellt på det sättet att arbetsgivare liksom helt enkelt börjar göra sig av med folk som de tycker har fel politiska åsikter, då kommer ju det såklart på sikt leda till att det blir mer och mer uppdelat. Då måste ju jag som är höger, då jag måste välja en arbetsgivare som är höger. Och om du är vänsterpartist, om arbetsgivare skulle börja göra på samma sätt, ja då måste du börja välja arbetsgivare som är vänster, för annars kommer du helt enkelt bli av med jobbet. Det är ju det stora problemet i det här. Och det är jag övertygad om att de är medvetna om också. Jag vet att folk som jobbar på fackförbunden är i högsta grad medvetna om det här. För det finns ju jurister och förhandlare och andra som kan sånt här väldigt bra. De förstår ju någonstans att blir det vanligt att man inte kan ha ett partipolitiskt engagemang vid sidan om sitt jobb, då är det svårt att se en fungerande partipolitisk demokrati helt enkelt.
1: Och om man har den här reflektionen nu som du då är övertygad att de har, hur agerar man? Trycker man på bromsen då i det här beteendet eller fortsätter man bara accelerera, för att på något sätt tycker man egentligen att det kanske är önskvärt till och med just i deras organisation?
0: De försöker nog balansera det, men det är, i grunden är de som har makten inom alla fackförbund i Sverige, så att säga, de har dragit mer åt vänster skulle jag säga. Det har blivit jobbigare även att privat vara moderat eller kristdemokrat och jobba på en facklig organisation. Det har det definitivt blivit, och det är en följd av samarbetet med Sverigedemokraterna nu och så. Men de försöker balansera det mycket ur ett maktperspektiv, därför att många fackförbund är ju medvetna om att deras grundidé är ju att de ska organisera så många som möjligt i en viss yrkesgrupp eller på en viss arbetsplats. Och det här blir ju särskilt tydligt inom LO-sfären. Om man Byggnads till exempel vill organisera byggnadsarbetare. Jag har ingen statistik på exakt hur många byggnadsarbetare där ute som är sverigedemokrater, men vi vet att ungefär 30% av alla LO-medlemmar är sverigedemokrater. Och vi vet att män i mycket, mycket högre grad är sverigedemokrater. Så jag skulle, bara en gissning skulle ju vara att mellan 50-60% av alla byggnadsarbetare i Sverige är sverigedemokrater. Och det är klart att då förstår ju de att den här frågan vill vi liksom lägga locket på. Mm. För hälften av våra medlemmar där ute har den här politiska uppfattningen, men vi själva är kopplade till Socialdemokraterna. Så att de försöker liksom lägga locket på. Men bland akademiker och tjänstemän så är situationen lite annorlunda också, därför att där finns det inte riktigt lika mycket sverigedemokrater bland medlemmarna. De som är med i facket och i sverigedemokrater är oftast på LO-sidan. Men även i vissa privata organisationer kan det ju naturligtvis finnas. Säg att det finns 10-15% sverigedemokrater i vissa akademikerförbund och sådär. Så då har man ju även om man kanske vill gå hårdare fram politiskt, för det tror jag att man vill, och delvis har man gjort det också, man har radikaliserat mer, så håller man också emot av rent ekonomiska och taktiska skäl, för börjar alla de här personerna gå ur facket så innebär ju det mycket pengar.
1: Mm. Och lite grann glider man ju bort från sitt huvudsyfte, representera arbetstagarna gentemot arbetsgivarna som är huvuduppgiften. Och
0: det har man gjort ganska, det har varit en trend skulle jag säga i fackföreningsrörelsen under ganska ett antal årtionden nu, att man har försökt bredda sig. Man har tyckt att så här, nej, men bara prata lön, bara prata arbetsmiljö, det är lite tråkigt. Vi pratar försäkringar, kan vi göra försäkringar, vill folk ha, även om de inte tycker det är så roligt så förstår de att det är bra att ha det och så där. Men sen så har man tyckt vi måste ha mer saker, vi måste liksom komma in på andra områden, och då har det ju poppat upp feminism, klimatpolitik, mångfaldsfrågor, migration. Man har ju liksom egentligen börjat plocka upp allt möjligt för att man tänker att man vill bredda sig. Men problemet med det är ju också då att man riskerar att stöta bort många människor.
1: Just det. Jag tänkte på det här med värdegrunden då, och det förstår jag ju då också kommer automatiskt in när man breddar sig då med feminism, jämställdhet, hbtq-frågor, kanske till och med migrationsfrågor i alla fall, där var det en stöttestel i förhållande till dig. De här värdegrunderna, det blir ju också lite grann som en politisk kommissarie som man hade i Sovjetunionen. Det fanns en anställd på varje arbetsplats som skulle se till att folk hade rätt åsikt i enlighet med statens, partiets åsikter. Vi har inte sådana enskilda människor, de kan agera i för sig, politisk kommissarie, men grunden är ju då värdegrunden, att på något sätt man söker en likriktning, det blir en form av ortodoxi, renlärighet. Vad har du att kommentera kring värdegrundssnacket rent allmänt i Sverige och kanske värdegrundssnacket i synnerhet i en fackförening som egentligen ska vara på ett sätt neutrala och representera bara arbetarnas intressen?
0: Alltså det har blivit ett stort problem med värdegrund. När min bild, jag är ju inte så gammal så att jag minns politiska samtal långt bak som helst, men när jag har läst av de som har skrivit om det här, för det finns ju en del som har forskat om det, och det jag själv minns är ju framförallt att värdegrundsbegreppet kom ju in i Sverige kanske i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. I början på 2000-talet när det kom, då upplevde nog jag och tror jag väldigt många andras det här som att ja, det är väl ganska harmlöst, det är väl inte fel. Man ska på något sätt prata om vad vi har för värderingar och hur tar vi hand om varandra och så
1: det
0: vidare.
1: Det var väl mycket förhållande mellan anställda och så vidare. Att ja. Vara schysst mot varandra, inte mobbing och så vidare.
0: Ja, precis. Mm. Och det var väl ganska harmlöst när det kom. Men sen har ju det här, själva begreppet värdegrund har ju blivit väldigt väldigt användbart som politiskt slagträ, och tyvärr har det ju en tendens att bli så med den här typen av begrepp, att man säger att ja, men det här med värdegrund är ju väldigt viktigt, ja, vad blir följden av att det här med den här värdegrunden då, som vi kanske inte riktigt vet vad den är, att det är så viktigt, vad blir följden? Ja, men det blir att om du är utanför den, då har du ju gjort någonting fel, och då kan det också användas som ett vapen, och det gör det ju i det offentliga samtalet i Sverige. Jag vet inte hur ofta hör man inte eller ser i media någon som säger att ja, den här personen har problematiska värderingar, eller nej, vi har inte samma värderingar, och det man menar är inte bara ja, vi tycker olika om någonting och det är okej, utan det man menar är att du befinner dig utanför någonting som är okej. Och det är ju tror jag en taktik också som många använder sig av, eller jag vet att det är en taktik, och det kan man använda sig av åt olika håll, att man så att säga försöker fula ut någon. Man säger ja, du har inte, det är inte bara det att du har en åsikt i en viss fråga och jag har en åsikt i en viss fråga, utan du är utanför det som är acceptabelt i vårt samhälle och därför ska du puttas ut. Och så har det kanske i någon mening varit alltid i historien att man har agerat på det sättet, men det som är nytt i vår tid är ju att man använder värdegrundsbegreppet som så att säga, man använder ett i grunden positivt begrepp, som jag upplevde det från början, till att vilja fula ut människor. Och därför har ju det här värdegrund har ju blivit lite ett skämt också. Jag är lite grann förvånad över att arbetsgivare, när de vill bli av med någon, fortfarande använder det begreppet. För min uppfattning är ju att folk, när de läser i tidningen att någon har fel värdegrund, då är det nästan ett skämt. Liksom, vi förstår att det betyder jag vill bli av med dig.
1: Mm. Håller på att tappa sin makt då, när man överanvänder det på ett sätt som en, alltså en politisk attachés nästan.
0: Ja, det har väl lite den tendensen. Alltså, det finns ju motsvarande med utfulningsord som också har tappat sitt innehåll, när folk anklagar någon för att vara rasist, eller folk anklagar någon för att vara fascist, eller för den delen man anklagar någon för att vara antisemit eller kommunist eller vad den kan vara. Så när det görs väldigt mycket så blir ju begreppen till slut tomma på innehåll. Jag tycker att det tydligaste exemplet är rasist och fascist. Alltså, jag vet inte hur ofta de senaste årtiondena man har försökt kalla folk för fascister och rasister, och till slut så rycker vi ju folk på axlarna då, att jaha, okej, det spelar ju ingen roll, för det är ju någonting som slängs runt så mycket. Men det här är ju så att säga på andra sidan, om det är att försöka använda fula ord som tappar sitt innehåll, så försöker man här använda ett fint ord i ett dåligt syfte, värdegrund, och så tappar det sitt innehåll och till slut blir det bara så här. Ja, det är någon slags politisk och corporate bullshit floskel som folk använder, och sen så bryr man sig inte så mycket. Mm,
1: mm. Jag tänkte bara gå tillbaka så här innan vi går vidare. Blev du uppsagd eller sa du upp dig själv?
0: Nej, vi gjorde en överenskommelse. Mm. Så vi var överens om att jag skulle sluta. Och i en sån överenskommelse så har man ju då naturligtvis ett innehåll som gör att båda parter är nöjda. Jag blev utköpt helt enkelt, som det heter i folkmun. Och det är jag nöjd med. Så att för i det läget så hade jag ju bestämt mig för att, ja men, och jag jobbar ju som sagt med arbetsrättsliga frågor, så jag visste ju mycket väl att juridiskt så är det väldigt, så ska det faktiskt krävas ganska mycket för att man ska säga upp en person på grund av den personens privata politiska åsikter. Så att det enda rimliga var ju att göra en överenskommelse i det läget.
1: Det här hade inte hållit i arbetsdomstolen om de hade sparkat sig, eller?
0: Nej, det hade det förmodligen inte. De hade ju kunnat hävda, för man kan ju för sig säga, och det är det här som skulle kunna bli svårt om det prövas på något sätt i Sverige också, men om du har en uppfattning eller om du gör någonting på fritiden som får så stora negativa konsekvenser för ditt arbete så att du inte kan utföra ditt arbete, då skulle arbetsgivaren kunna säga att ja, men det här går inte. Vi har ingenting emot dina åsikter, men det går inte. Du kan inte, typ exemplet är om du jobbar som säljare och sen så visar det sig att du på fritiden är med i Nordiska motståndsrörelsen. Ja, men om det blir uppmärksammat så är det ju ganska troligt att många av dem som du säljer produkter till kanske kommer liksom dra sig tillbaka. Och då kommer arbetsgivaren säga att okej, vi struntar i vad du har för politiska åsikter, men du kan inte göra det här jobbet. Mm. Och en sån argumentation skulle man kunna försöka sig på rent juridiskt. Men det ska ganska mycket till, för det här är ju inte, det de då ska hävda, det är ju att jag är Sverigedemokrat, vilket är ett parti som 20% drygt av Sveriges befolkning röstar på. Och att det skulle vara så fruktansvärt i allmänhetens ögon att sympatisera med det partiet, då har vi ju ett ganska konstigt samhälle, kan man ju säga.
1: Mm. Om vi ska nu gå vidare till vissa frågor, jag skulle vilja tala MBL, jag skulle vilja tala arbetsrättsfrågor, eller lagen om anställningsskydd, förlåt mig. Om vi börjar med MBL, alltså lagen om medbestämmande, facket och företagsledningen ska någonstans leda företaget tillsammans. Vad har du för tankar kring det?
0: Ja, alltså till att börja med ska man nog säga att det inte är riktigt korrekt. Det var nog visionen från arbetarrörelsen och Socialdemokraterna när MBL kom till. Det var alldeles säkert att man skulle...
1: Det var på 70-talet, skulle, var det? Bakom det.
0: 78 tror jag lagen är stämplad. Och då är det klart, då var ju förhoppningen om att man faktiskt skulle leda företaget gemensamt. Så har det ju inte blivit, ska man nog säga först, utan arbetsgivaren har i nästan helt och hållet kvar sin rätt att leda och fördela arbetet. Det MBL framförallt säger, det är att de har en förhandlingsskyldighet. De måste förhandla med fackförbundet i vissa fall, och de måste informera fackförbundet, och de måste ta till sig av fackförbundets synpunkter och så vidare. Men i slutändan, i saker som är arbetsledningsfrågor, så är det ju för sig ägaren till företaget som har sista ordet, så att säga. MBL idag är, skulle jag säga, väldigt utdaterad på privat sektor. På offentlig sektor så använder man den i mycket högre grad. Man tecknar samverkansavtal och har liksom strukturer för samverkan och så. Men även där så gnisslar det ganska mycket. Och på privat sektor, och särskilt i mindre företag, så är ju systemet är gjort för stora kolosser, så att säga. Det är inte gjort för att det ska fungera hos små arbetsgivare, så att det gnisslar ganska rejält, kan man nog lugnt säga. Det är det ena problemet, är det här verkligen ett system som funkar på vår arbetsmarknad idag, eller är det någonting som gjordes för ett industrisamhälle med Volvo-fabriker liksom? Det är väl det ena, men sen är ju det andra, om arbetstagarna inte upplever att fackförbundet faktiskt representerar deras åsikter, då kommer ju systemet att börja gunga. Mm. Om byggarbetarna ute på någon arbetsgivare då är 50% Sverigedemokrater, men fackförbundet går fram hårt och säger att nej, men vi har en socialdemokratisk profil och vi driver socialdemokratiska frågor, ja, men då kommer ju legitimiteten att försvinna, och då kommer ju också systemet att börja fallera.
1: Men på en arbetsplats, vad är socialdemokratiska idéer? Vad är sverigedemokratiska idéer? Alltså det är en praktisk fråga hur företaget leds. Mm. Vad är egentligen man har medbestämmande om, förutom att man förhandlar kollektivt då lönenivåer, löneökningar eller andra frågor? Vad är egentligen, så att säga, om vi konkretiserar, vad är MBL idag? Vad är det för relevans?
0: Alltså det man har medbestämmande om enligt MBL, det är ju det som inte är kollektivavtal. Att du kan ha ett kollektivavtal så här som facket och arbetsgivaren har kommit överens om, och då gäller ju juridiska regler, det vill säga både facket och arbetsgivaren måste följa det här kollektivavtalet som man har undertecknat, såklart. Men sen medbestämmandelagen, den handlar om andra saker, om det som arbetsgivaren egentligen har rätt att bestämma över i grund och botten. Det är det man MBLar, så att säga. Och då handlar det ju om saker som, det ska sägas upp personer, det ska anställas personer, man ska ändra i hur man jobbar, man ska byta arbetsuppgifter, man ska köpa in nya lönesystem, man ska, ja men du vet, byta kaffemaskin. Allt sånt där som är en viktigare förändring av verksamheten, som det står i lagen, ska ju egentligen MBLas. Och MBLas betyder ju då i det här fallet att samverkas, alltså att arbetstagarna får ha synpunkter. Men i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer vilken kaffemaskin du ska köpa in. Och så här, jag tror att många arbetstagare på många arbetsplatser idag tycker att det här är så här...
1: Orkar jag bry mig?
0: Precis. Ja. Så här, jag säger väl vilken kaffemaskin jag vill ha ändå, och sen bestämmer chefen och förhoppningsvis lyssnar han på oss. Liksom. Mm, mm.
1: Och sånt här kan man ju ändå prata med cheferna ändå, behöver inte någon facklig representant för det.
0: Nej, och det är väl det som gör att det här börjar luckras upp, eller har luckras upp oerhört mycket på privat sektor. Men man ska ha klart för sig att i offentlig verksamhet, på staten och kommuner och regioner, där är det här liksom system som finns med liksom olika nivåer av samverkan där saker ska tas i rätt ordning och så vidare.
1: Just det. Jag tänker på att när det här växer fram, om vi nu liksom tittar lite historiskt, så talar vi om MBL och LAS och allt det som utvecklas på 70-talet. Vi ser också i skolan så har vi elevråd och allt möjligt. Så det här är som en tidsanda som vi ser på 70-talet av medbestämmande. När fackförbunden växer fram, vi talar om Saltsjöbadsandan, det är en annan tid. Det är en korporativistisk tid som idag lever kvar i sina strukturer. Och den korporativistiska modellen är ju att man har då representanter, man har arbetsgivare, man har arbetstagare som förhandlar tillsammans, och så har man en tredje part, och det är staten. Vi ser det här i fascismen, i Mussolinis Italien. Allt genom staten, allt för staten och inget utanför staten. Vi har det i Portugal, vi har det i Österrike. Egentligen är det här en tanke som kommer från katolska kyrkan, Leo den 13, Rerum Novarum, 1891 kommer det. Där man försöker hitta en väg istället för man ser att socialismen växer fram. Där kan det heta revolutioner, det är konflikt i samhället. Man försöker undvika den här konflikten genom korporativism, alltså representation i samhället. Den här 100-åriga tanken, korporativismen, lever ju kvar i sin struktur i Sverige. Hur relevant är egentligen korporativismen i Sverige?
0: Alltså det är en jättestor fråga. Allt det där du säger är korrekt, men man kan ju också egentligen dra det ännu längre tillbaka i tiden och som bredda perspektivet och se att vi har i alla tider haft olika system där någon representerar en viss grupp. Det är ju 1860...
1: ståndsriksdagen.
0: Ja, jag tänkte precis. Ja, 1866 avskaffade vi ståndsriksdagen, och idag kanske folk tittar tillbaka till den och säger man, det är ju fullständigt vansinnigt. Hur kunde man ha en riksdag uppbyggd på att det fanns olika grupper som representerades av någon på det här sättet? Mm. Men egentligen är ju det är ju samma sak som vi gör idag på en massa olika områden, att vi också har den typen av system. Det är bara det att vi har bytt vilka grupperna är och vilka representanterna är och lite detaljer i det, men det finns ju fortfarande. Förmodligen kommer vi ha den typen av system i framtiden också på olika sätt, men den här modellen som vi har haft att man ska representeras har ju på privat sektor och små företag skulle jag säga att den delen av fackföreningsrörelsen är ganska död. Däremot lever ju andra delar kvar av fackföreningsrörelsen i Sverige, att man tecknar kollektivavtal till exempel. Eftersom vi har så lite lagstiftning i Sverige runt villkor på arbetsmarknaden så är det ju fortfarande så att de allra flesta arbetsgivare tecknar kollektivavtal för att slippa konflikter och få detaljer i hur de ska sköta saker och sådär. Men jag delar din bild i alla fall i någon utsträckning av att det här är ett system som lever kvar och som egentligen både på central nivå vill ju både arbetsgivarna och fackförbunden ha det här. Svenskt Näringsliv och de andra arbetsgivarorganisationerna, de vill ju också fortsätta teckna kollektivavtal. Så att det är ju ömsesidigt på det sättet. Problemet kommer ju uppstå den dagen har ju redan kommit på lokalt plan på massa ställen där folk inte längre vill bli representerade av facken. Och den trenden ser ju ut att fortsätta gå åt det hållet med lägre anslutningsgrad och så, men det går väldigt, väldigt långsamt. Så min gissning skulle ju vara att på något sätt fortsätter vi åt det hållet, men det kommer att fortsätta ta jättelång tid innan det här systemet successivt ersätts av någonting annat.
1: Just det. Här fanns ju en tredje part som skulle alltid finnas då, eller växte fram under 90-talet, och det var ju staten som de som skulle vara någon mellanmedlare eller någon paraply, vad man ska kalla för. Och här har vi ju då haft lagar som har stiftats från staten, lagen om anställningsskydd och så vidare. Du har en part som stiftar lagar som är vi har socialistiska regeringar som egentligen tagit väldigt mycket ställning för facket. Vad har du för tankar kring det här?
0: Alltså det som jag upplever som det största problemet med det idag, det är ju att vi har, nu blåser snart grejerna bort här, vi har ett system där vi har inrättat en arbetsdomstol exempelvis. Vi har en lagstiftning som säger att fackförbund har rätt till olika saker. Fackförbunden är de enda som kan representera arbetstagarna i arbetsdomstolen. Fackförbunden är de enda som kan teckna kollektivavtal. Fackförbunden har rätt till att få förhandlingar. De har rätt att ta olika beslut i extrema situationer också om att arbetsgivare är skyldiga att betala ut lön och upphäva vissa av arbetsgivares beslut och sådär i extrema situationer. För att det ska funka så måste ju fackförbunden så att säga representera alla. Om de inte gör det, då får man olika rättigheter beroende, man så att säga tilldelas som medborgare olika rättigheter av staten beroende på vem man är och vilken organisation man är medlem i. Det är redan ett problem och kan bli ett större problem om fackförbunden fortsätter på den väg de har slagit in. Jag menar, om ett fackförbund, jag säger att det finns ett fackförbund som är relevant för mig, kanske det är egentligen det enda fackförbund jag borde vara med i om man ser till vem som äger kollektivavtal och sådär. Ja, så tänker jag att jag vill gå med i det här fackförbundet då. Och sen så kollar jag upp vilka de är och då visar det sig att de har en massa politiska åsikter om migration eller feminism eller klimat eller någonting annat. Och jag upptäcker att nej, men jag håller ju inte med om de här frågorna, jag vill inte vara med och betala till det här. Ja, då handlar ju mitt val i situationen att staten har sett till så att antingen går jag med i det här fackförbundet och betalar för att få alla de här som jag inte vill ha. Och då har jag vissa rättigheter. Fackförbundet kan företräda mig gentemot arbetsgivaren och kan driva mitt ärende i arbetsdomstolen. Men om jag bestämmer mig för att nej, jag vill inte betala för det här, jag står utanför. Ja, då har jag ju plötsligt andra rättigheter. Staten ger mig andra rättigheter och mindre rättigheter. Och det kommer att bli ett problem och är redan ett problem när stora grupper av människor väljer att stå utanför, för då tappar man legitimiteten.
1: Just det. Så vi ser fackförbunden som egentligen skulle vara alla arbetstagars intresse att vara med i blir så politiserad, och när man själv inte har den politiska åsikten så främjar man sig från ett fack som egentligen man har ett eget intresse att vara med i.
0: Ja, man skulle kunna säga så här, för det invändningen som jag ofta får då från socialdemokrater är ju att ja, men det var ju vi som bildade fackförbund, vi bildade arbetarrörelsen och sen så var det arbetarrörelsen som tog initiativ till ett politiskt parti, och särskilt arbetarrörelsen är ju vår rörelse, det är klart den är socialdemokratisk och vänster. Och det är ju korrekt. Problemet är ju då att de skapade ju själva den här situationen. Om man kan säga att de från början var en politisk rörelse, så fick de successivt makten över samhället och över staten och riksdagen. När de fick det, då började de stifta lagar som gav de här fackförbunden en särställning då och reglerade att det var de som skulle sköta vissa saker. Men i samma stund som de gav de här fackförbunden de fördelarna, då så följde ju ett ansvar med det. Så att säga, fackförbunden kunde ju inte fortsätta att göra sig till röst för bara socialdemokratin eller arbetarrörelsen om man också hade tilldelats att man representerar bara att man är den som står för rättigheter för alla medborgare i samhället. Mm. Så att man kan säga att de var politiserade, de fick makten, institutionaliserades och valde själva att försätta sig i situationen att nu måste vi representera alla. Och sen så, nu när vi kommer längre fram och är framme i vår tid då upptäcker de att nej, men vi vill ju vara politiserade, vi vill ju ha massa politiska åsikter. Och då står ju de inför ett vägval. Okej, ska ni ha politiska åsikter och distansera er från halva befolkningen, eller vill ni tona ner de här politiska åsikterna och säga att vi företräder alla?
1: Och jag tänker också så här att arbetarrörelsen i industrisamhället startade fackförbunden, som startade partiet. Men idag har vi ju fackförbund som presenteras tjänstemän som traditionellt sett har setts allierade med borgerligheten. Här måste ju också uppstå en konflikt här.
0: Ja, tjänstemannaförbunden var ju faktiskt väldigt tidigt ute i Sverige. Det är en annan sak som gör Sverige unikt, att vi hade tjänstemannaförbund väldigt tidigt, samtidigt som arbetarnas fackförbund bildades faktiskt. Så att de har ju för sig varit med länge, men de har ju alltid valt en lite annan väg. De har ju inte varit formellt partipolitiskt anknutna till exempel, utan de har valt att stå lite utanför. Det har svajat lite fram och tillbaka så här i vilka åsikter de vill ha. Jag menar, tar man förbund som de som representerar ingenjörerna eller de som representerar civilekonomer och jurister och så här, då är ju de naturligtvis medvetna om att deras medlemmar är i hög grad borgerliga väljare. De röstar på Moderaterna och Liberalerna, Kristdemokraterna och så vidare. Och så att de har ju då alltid fått parera det och varit lite mindre politiska. Men min bild idag är nog att de också har lite svårt för det. De vet inte riktigt var de ska stå i förhållande till Sverigedemokraterna, hur pass mycket mot dem de ska vara eller inte.
1: Mm. Och om man tittar på TCO till exempel, så är det ju både TCO och LO, så förlorar ju alla partierna stöd senaste valet. Om man tittar från 2014 till 2022 så har ju två partier växt, både inom TCO, det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och inom LO så har ju Sverigedemokraterna i princip bara växt, alla andra har tappat. Hur hållbart är det här att vi får en polarisering här väldigt tydligt, att de andra partierna minskar i båda fackförbunden medan två partier blir de stora jättarna?
0: Ja, det är en smärtsam process för framförallt för fackföreningsrörelsen faktiskt. Är det en smärtsam process att de måste så att säga börja inse att Sverigedemokraterna är här för att stanna. Och nu står vi ju inför ett val här då. Det valet kanske leder till att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen, eller också leder till att vi får en socialdemokratisk regering i någon form i 4 år. Men oavsett vilket så är jag ju övertygad om att någon gång i framtiden, nu i år, om 4 år eller om 8 år, så kommer vi ha en situation där Sverigedemokrater har statsrådsposter, ministerposter. Och det kommer ju vara nästa stora punkt där så att säga fackförbunden återigen måste ge upp vissa av de här anti-SD-positionerna och inse att ja, men vi måste förhålla oss till de politiker som svenskarna faktiskt röstar på. I längden är det ju ohållbart att göra på något annat sätt. Så det är en, precis som hela det svenska samhället håller på att väldigt, väldigt långsamt vänja sig vid att SD existerar och finns och är här för att stanna, så gör fackföreningsrörelsen det också. Men det tar mycket längre tid för dem än vad det tar för många, många andra. Det är ju olika delar av samhället klarar av det här på olika sätt. Ute på landsbygden och i småstäder och i privata företag och så här, där är ju Sverigedemokraterna idag väldigt, väldigt normaliserade. Det är ingen nere i mina hemtrakter i Kalmar län och i östra Småland och ute på Öland. Jag menar, där Sverigedemokraterna är ju jättestarka där, och på landsbygden där nere har de ju i princip ersatt Centerpartiet också. Nästan alla väljare har gått dit. Så där nere är ju Sverigedemokraterna väldigt normaliserade i de flesta sammanhang. Men knallar du in på ett fackföreningskontor i Stockholm eller går in på litteraturvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, ja, då kommer det ju vara en helt annan situation. Så att det är ju liksom väldigt, det tar väldigt olika tid för olika delar av samhället att vänja sig, och fackförbunden är ju de som tillhör de delar av samhället som har svårast vid att vänja sig att Sverigedemokraterna existerar.
1: Och här är ju också en liten skillnad kanske då mellan de övriga borgerliga partierna, framförallt Moderaterna och kanske Liberalerna då, som är marknadsliberala, medan SD har ju egentligen många väljare en socialdemokratisk bakgrund. Man är ju mycket mer närmare Socialdemokraterna egentligen i arbetspolitiska frågor.
0: Alltså om man ser det här strikt sakpolitiskt, vilket man inte kan göra, för då förstår man inte varför det här är ett problem. För om man ser det strikt sakpolitiskt så skulle ju fackförbunden mycket väl ha jättemycket att vinna på att liera sig med Sverigedemokraterna. Det är ju helt ur mitt perspektiv, när man tittar på ideologi och sakpolitik, så borde det ju vara uppenbart att delar av Moderaterna är ett mycket större problem för fackföreningsrörelsen än vad Sverigedemokraterna är. Det finns många människor i Sverigedemokraterna som om man bara lägger alla andra saker åt sidan och fokuserar på arbetsmarknaden och på Sveriges förhållanden, så skulle fackföreningsrörelsen och SD kunna komma alldeles utmärkt överens. Men då missar man ju och förstår inte att fackföreningsrörelsen idag inte bara bryr sig om arbetsmarknaden, utan de bryr sig om de andra frågorna, och det är där det skär sig. Jag fick ju inte lämna min tjänst därför att de tyckte att jag hade konstig syn på arbetsmarknadsförhållanden eller på lönepolitik eller på kollektivavtal, utan jag fick ju lämna för att de tyckte jag hade fel uppfattningar i migrationsfrågor. Det är där skon klämmer.
1: Det är intressant. Man har alltså surrat fast sig i masten i andra frågor än själva fackliga frågor, och därför har man svårt att ompositionera sig fast det ligger ens eget intresse.
0: Ja, och i kombination då med att man är naturligtvis även i de fackliga organisationer som inte är partipolitiskt anknutna så finns det ju väldigt nära band till vänster, mitten-vänsterrörelserna. Inte bara Socialdemokraterna utan även Miljöpartiet och Centerpartiet och så vidare. Mm. Konstigt nog, det är ju egentligen en stor ironi i att det är mer okej att vara aktiv centerpartist och jobba på ett fackförbund än att vara aktiv sverigedemokrat. Man skulle ju kunna tycka att tittade man på bara fackförbundens villkor så borde ju fackförbunden vara mer kritiska till centerpartister.
1: Mm. Var sista frågan kring de här olika fackförbunden och kopplingen till de politiska partierna. Ibland LO-väljare så har ju Socialdemokraterna gått ner från, jag tror 52% valet 2014 till närmare 45 eller 46% senaste valet. Sverigedemokraterna har gått upp från 15-16% upp till 29%. Som jag nämnde, alla andra partier minskar. Det blir tydlig polarisering mellan de här två partierna som står fram som jättar. Hur ska man kunna hantera det här inom LO, tror du, om den här trenden fortsätter? Det liksom, till slut blir det ju ohållbart. Kommer man hårt och snabbt försona sig? Eller kommer till och med det kanske bli ett fackförbund som är mer kopplat till Sverigedemokraterna och i princip driva samma frågor? För man blir så pass stora att man faktiskt skulle kunna ha ett eget fackförbund.
0: Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att starta nya fackförbund. Det har försökts då och då. Det är jättesvårt. Jag tror inte att det kommer att... jag tror inte att det kommer att hända. Jag kan naturligtvis inte veta, men nej, jag tror inte att det kommer att bli något SD-fackförbund som blir stort i Sverige. Det som kommer att hända är förmodligen att framförallt LO under ganska lång tid framöver försöker lägga locket på utåt, alltså man vill inte skapa massa diskussioner ute utan man försöker hålla Sverigedemokrater borta från förtroendeposter och sådär, men i övrigt försöker man vara så tyst som möjligt runt det, så blir det lite så här gradvis normalisering ute på arbetsplatserna. På central nivå så kommer man fortsätta att stödja socialdemokratisk politik på olika sätt, men det är ju fortfarande, det är ju en öppen fråga fortfarande om det rena partistödet kommer att vara kvar, alltså om LO kommer att fortsätta betala pengar till det socialdemokratiska partiet. Min gissning skulle vara att på ett eller annat sätt över tid, oavsett om det blir via lagstiftning eller frivilligt, så kommer de nog att sluta med det. Men det de kommer att göra istället då är ju det de redan gör idag. De kommer att skänka pengar till tankesmedjor som Katalys, till Tiden kanske, till Arena-gruppen och så vidare. Många av de här rörelserna finansieras ju av fackföreningsrörelsen, och det kommer ju finnas kvar, och det kommer man ju aldrig komma åt på juridisk väg heller, utan det kommer ju i så fall vara en fråga om ifall medlemmarna i längden accepterar att deras pengar går till, så att säga, vänstertankesmedjor och liknande. Det, efter partistödet, kan det bli nästa stora fråga. Vill byggnadsarbetarna som röstar på SD finansiera Daniel Suhonen?
1: Mm. Och Byggnads då, som kanske har 50-60% som röstar på Sverigedemokraterna. Hur kan man ens, om man kanske kommer upp till 70-80, ens hitta representanter i sina led som är anknutna socialdemokrater, om det är bara de som är korser?
0: Är det ett problem redan idag? Och jag vet ju att det finns många fackförbund som egentligen fortfarande har en gammal policy. Jag pratade, bara på färjan över här pratade jag med en person. Jag ska inte säga vilket fackförbund det rörde sig om, men han hade förtroendepost i ett fackförbund och han är aktiv sverigedemokrat, och så frågade lite om det, och då sa han att det finns ju egentligen ett gammalt dokument som de uppe i styrelsen som har tagit som säger att nej, man får inte vara aktiv sverigedemokrat och representera det här fackförbundet, men vi är ute lokalt och de andra som jag har pratat med, vi har sagt att nej, vi väljer att inte bry oss så mycket om det där just nu. Så att där ute så sker det ju liksom en normalisering, men den kommer att komma underifrån och upp, att de där uppe till slut kommer att vara tvungna att acceptera att de faktiskt har Sverigedemokrater med som medlemmar.
1: Jag skulle komma in på LAS också, lagen om anställningsskydd. När det finns sakliga skäl för uppsägning så får man ju säga upp någon. Tycker du att de här lagarna är för hårda eller för mjukna i sin tillämpning?
0: Nu har vi ju man har förhandlat fram lite nya saker som ju landade i lagändringar också, där det ska bli lättare att säga upp folk på grund av misskötsel. Jag är lite osäker på hur det har slagit igenom ute i verksamheterna, för det hann egentligen inte pröva så mycket innan jag lämnade, och sen har jag inte följt det så mycket. Men det har ju varit ett problem, och det har arbetsgivarna varit ute efter också. Och det var ju en del av hela den här överenskommelsen med omställningsstödet, allt det där. Vi ska inte gå in i detaljer med det, men De ville dels göra fler undantag från turordningsreglerna, ville arbetsgivarna, vilket de fick igenom på många håll. Och de ville också att det skulle vara, tidigare var det så att om du missköter dig i arbetet så krävdes det normalt sett upprepade tillfällen av misskötsel. Det krävdes att man dokumenterade och varnade i grund och så vidare. Idag har det lättats upp ganska mycket så att misskötsel kan ledas till uppsägning på grund av personliga skäl ganska på en gång. Och så får vi väl se vilket genomslag det får. För det kan jag nog tycka igen, utan att liksom vara särskilt dramatisk eller radikal, så kan man ju tycka att det var ganska rimligt. Det var kanske lite för svårt att bli uppsagd på grund av misskötsel i Sverige. Och det är ju rimligt att en arbetsgivare kan säga upp någon som faktiskt missköter sig. Så att det är väl liksom små steg man kan ta åt det hållet. Jag tycker också att turordningsreglerna... Alltså, jag har inget problem med argumentet att turordningsreglerna faktiskt kan upplevas som ganska orättvisa ur arbetstagarens synvinkel. Om vi tänker oss att vi har ett antal personer och så vi har 10 personer, arbetsgivaren ska säga upp 2 stycken, och så kommer arbetsgivaren då och säger, ja, egentligen vill jag ha kvar dig för du är ju jätteduktig på det här jobbet, men nu säger lagen att jag måste tyvärr säga upp dig för du har jobbat kortast tid. Det är klart att det finns en orättvisa i det. Det vore nog bra om Sverige gick mer mot att det viktigaste är inte att folk kan hålla fast vid jobbet. Det är liksom ingen katastrof om man förlorar sitt jobb. Det vet jag också. Man går uppenbart vidare och hittar andra saker att göra. Det viktiga är att vi har system för att se till att människor hittar nya jobb. Jag tror att det är bättre ekonomiskt också. Danmark har ju valt den vägen mer. Att man har inte det här anställningsskyddet som vi har som grunden. Utan man satsar på omställning istället. Jag tror att det är positivt.
1: När jag pratar med olika personer och de har problem med någon på sin arbetsplats, någon som missköter sig, någon som skapar dålig stämning, så verkar det fortfarande som att arbetstagaren tänker att jag kan inte bli av med den här människan. Jag vet flera personer jag pratar med där en eller två personer skapar usel stämning för alla anställda i den här enheten, och alla bara liksom knyter näven i fickan. Och personen är kvar och är ett besvär. Är det att man inte riktigt förstått att man har nya regler? Eller vad tror du är orsaken till det här?
0: Ja, det beror ju på vad det är man har gjort. Det är svårt, rent arbetsrättsligt så är det ju svårt att säga upp någon på grund av att du skapar dålig stämning. Då ska det ju ganska mycket till. Utan då ska man ju ha misskött sig verkligen på något sätt. Men jag delar nog din uppfattning att jag tycker inte att vi bara ska dras tillbaka och säga att nej, man får säga upp folk och sen får alla klara sig själva. Utan jag tycker att vi ska som väga om så att det blir mer normalt och vanligt och inte så konstigt att bli av med ett jobb av någon anledning. Men att vi istället då fördelar om resurser och till att hjälpa människor att gå vidare. Katastrofen är egentligen inte... Vi har kulturellt, i och med att vi har det här jättestarka anställningsskyddet som vi har haft så länge, så har vi också kulturellt i Sverige hamnat i någon situation där det är så här, det viktigaste är att du alltid har kvar din anställning. Och det har nog gått för långt. Jag tror inte att det är bra för den enskilda individen heller. Jag kan nog påminna mig många exempel där jag har tänkt att ja, men den här personen skulle faktiskt själv må bra av att göra någonting annat istället. Men det är så starkt juridiskt och kulturellt att man ska ha kvar sin anställning. Det är så viktigt i systemet. Så att mitt svar är att jag tycker att vi borde liksom gå åt det hållet i Sverige, att det är ingen katastrof att någon blir av med sitt jobb och det är ingen katastrof att någon blir uppsagd. Det kanske är bra, men hjälp istället människor att hitta någonting annat att göra i livet.
1: Mm. Och det blir ju större omsättning med arbetsmarknaden, så det frigörs ju också en arbetsplats.
0: Absolut. Mm.
1: Jag tänker också, det är ju många gånger när man kanske blir av med någon och så ska den söka ett nytt jobb och så skriver man jättebra rekommendationer för man blir av med Svarte Petter.
0: Ja. Sådana historier har man ju hört ganska många.
1: Just det. Men jag tänker också så här, Europa är ju under en oerhörd konkurrenstryck, inte minst från Kina, men även andra tredje världen länder, eller ja, utvecklingsländer ska jag snarare säga, vi ser inte tredje världen längre. Och vi behöver ju ligga i framkant, vi byråkratiserar väldigt mycket, vi skapar väldigt trög rörlighet i arbetsmarknaden. Länder som, ja, låglöneländer konkurrerar med låga löner, vi behöver vara otroligt effektiva. Vi har tappat väldigt mycket i andelen av BNP i världen, vi har gått från att ha... Vad låg vi, en tredjedel för 15 år sedan till 25% idag. Alltså det går väldigt fort där vi tappar vår konkurrenskraft. Hur viktigt tycker du att det är liksom att vi får en större flexibilitet kring anställningsskydd och villkor och så vidare, utan att för den skull arbetstagarna blir rättslösa, där arbetsgivarna liksom på något sätt kan utnyttja människor och vi hamnar i en situation som var före fackföreningsrörelsernas tillkomst, men ändå se till att vi har ett vitalt näringsliv, för det ligger ju i arbetstagarens intresse att man har ett arbete.
0: Jag skulle säga, jag sa tidigare att jag tror att de här systemen och fackföreningarnas makt och så inte kommer att kunna förändras snabbt, utan att det kommer att ske väldigt långsamt. Och det tror jag nog är grundscenariot fortfarande. Men med tanke på det du säger nu så ska jag också faktiskt lägga till att det enda, tror jag, som vanligt, det brukar vara så, som kan förändra saker väldigt, väldigt snabbt, det är ekonomiska faktorer och tekniska faktorer. Om vi helt enkelt hamnar i en situation att vi har inte råd med det här systemet längre, det kraschar av ekonomiska skäl och tekniska skäl med den berömda AI-revolutionen som är på gång och så vidare, ja, då kan nog saker och ting förändras väldigt snabbt. Förändringen kommer så att säga aldrig komma inifrån av politiska eller kulturella skäl, utan den kommer att komma på grund av ekonomiskt tryck, att det kraschar helt enkelt. Och då kan det gå väldigt snabbt. Men det vill man ju helst undvika. Och för mig är det är helt solklart för mig att Europa har jätteproblem ekonomiskt. Alltså vi faller ju efter i snabb takt, och krisinsikt verkar ju helt saknas hos de flesta europeiska politiker, både på EU-nivå och på nationell nivå. Man pratar lite grann om det och sådär, men den revolution i teknisk och ekonomiskt hänseende som sker i USA nu, vi tycker om att tycka väldigt illa om USA, och man kan ha mycket synpunkter på deras president eller så, som gör folk som gör dåliga saker och så, men det går inte att säga någonting annat än att USA tycks vara enormt framgångsrikt ekonomiskt och tekniskt, så uppenbarligen finns det någonting där som funkar. Kina är ju en helt annan sak, de har ett annat system, men de är ju också enormt framgångsrika. Och sen har vi en massa andra uppstickarländer som allierar sig på olika sätt med olika. Och på lång sikt är jag jättebekymrad för Europa. Alltså det är på nivån att man undrar hur kommer mina barnbarn kunna leva överhuvudtaget i Europa när vi är helt utkonkurrerade. Och jag är orolig för att krisinsikten saknas. Man bara fortsätter prata om rättigheter för religiösa minoriteter, vilket i och för sig kan vara viktigt, men man pratar om klimatfrågor och man lägger ner kärnkraft i Tyskland, och man har bara fokus på våra politiker verkar bara ha fokus på de här ideologiska frågorna, som utan att titta på verkligheten, och det oroar mig faktiskt jättemycket, för det, när man ser tillbaka på det, beslut som har tagits i Europa, politik som har förts i Tyskland om migrationsfrågor, men också nedläggning av kärnkraften och ekonomiska frågor, beslut som har tagits i Sverige om energiförsörjningen och migrationen, då är det ju helt uppenbart att om inte någonting förändras i europeisk politik i grunden, då är vi ganska körda. Men det var egentligen inte svar på din fråga. Din svar på din fråga konkret är nog ja, vi måste få mindre trögrörliga system. Vi måste nog göra upp med de gamla systemen.
1: Just det. I eftermiddag här ska vi ett program om Gud i politiken, kristen nationalism. Och på tema på det så tänker jag på en liten biblisk berättelse om den förlorade sonen som vill ha ut sitt arv, och så slösar han bort alltihopa och hamnar hos grisarna, och då kom självinsikten någonstans. Är vi på Europa på väg att vara till den förlorade sonen, att vi håller på att konsumera vårt arv och till slut kanske kommer hamna i en väldigt prekär situation? Är det det du ser framför oss?
0: Ja, det finns stor risk för det. Absolut. Europeisk ekonomi verkar inte vara där den borde vara i den tekniska utvecklingen. Det verkar som att vi är ganska fokuserade på vad politiken kan göra för att underlätta för olika grupper i samhället, istället för att fokusera på vad människor och olika grupper i samhället kan göra för att göra samhället bättre. Och det tror jag är ett grundproblem. Och tyvärr, alltså det kanske, nästa ekonomiska kris kanske är den krisen som gör att Europa vaknar, för just nu går det lite för långsamt. Mm.
1: Sista frågan, kort svar, och det är vilka reformer skulle du vilja se kopplat kring förhållande fackförening och arbetsgivare, lagar, förhandlingar, regler eller tänkande överhuvudtaget? Hur skulle du vilja reformera hela fackföreningssystemet om du fick välja?
0: Jag skulle vilja ha en statlig arbetslöshetsförsäkring till att börja med, som flyttar den från det privatiserade system som vi har idag där fackförbunden sköter det. Just nu utreder man ju partsgemensam, men jag skulle vilja med att man inordnar det i det allmänna socialförsäkringssystemet och flyttar det dit. Och sen så skulle jag vilja reformera medbestämmandelagen på ett sätt som minskar bördan för arbetsgivarna kraftigt i den typen av förhandlingsfrågor. Och jag skulle också vilja att vi förändrar i regelverken runt anställningsskydd på ett sånt sätt som gör att det är lättare att bli av med jobbet, eller så att säga större risk att man blir av med jobbet, och arbetsgivare kan i högre utsträckning välja vilka de vill ha kvar och inte vill ha kvar. Men vi ser samtidigt över stödet för personer som lämnar, och hur vi ser till att de får nya jobb.
1: Just det. Sista frågan kring det där var, jag tänker på turordningsregeln är ju också ett skydd mot äldre människor. Du kanske är 58 år och blir av med jobbet. Alltså det blir ju nästan omöjligt att få ett nytt jobb.
0: Det där är en annan sak som jag tror att vi har, alltså vi måste göra någonting åt det, för det här, den här

0: någonting åt åldersnojan i Sverige.
1: Tack så jättemycket Carl att du var här, och tack du som har lyssnat på Hotspot. Vi återkommer nya program nästa vecka, och tack så jättemycket att du har lyssnat på oss, och dela gärna på sociala medier.

Ja, du har lyssnat till Fer och det här var ett intressant samtalsprogram om yttrandefrihet, åsikter, vad är på väg att hända i samhället när man inte kan få jobba med det man vill och samtidigt vara politiker. Ja, det här är väl högsta grad aktuellt med tanke på valet nu. Hör gärna av er. Vi skulle gärna vilja samtala med det här mer i radion. Har du egna erfarenheter eller åsikter så hör av er till oss här på radion. Du kan ringa på 17235 eller ni kan skicka ett mejl på fir@fnf.nu så når ni mig. Jag heter P.O. Dalesjö och vill väldigt gärna samtala med er om sådana här frågor.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon kära närradiolyssnare. Andakten kommer idag från Allianskyrkan och jag heter Alvi Gustafsson. Vi börjar med att lyssna till en sång från skivan Ur ditt hjärtas djup.

Jag läser från Psaltaren, psalm 27, vers 7 och 8. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Här uppmanas vi att söka Guds ansikte, och jag funderar lite på om det är någon skillnad på att söka Gud och att söka Guds ansikte. I Bibeln finns det uppmaningar till båda dera. I Jesaja 55 står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Och i Amos 5: sök Herren och ni ska leva. Psalm 105 säger: fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Det här är bara några exempel av alla som finns i Bibeln. Är det samma sak att söka Gud och att söka Guds ansikte? Jag tror att det är ungefär samma sak, men att det kanske finns en liten nyansskillnad. När vi pratar med en människa vill vi gärna se ansiktet. Varför det? Jo, i ansiktet kan vi läsa av så mycket. Vi kan oftast se om en människa är glad, ledsen, arg, hatisk, kärleksfull, etc. Det återspeglas i ansiktet. Ett barn som ljuger för sina föräldrar vill inte visa sitt ansikte, för det avslöjar skuld. Ett ansikte kan vara tilldragande eller frånstötande beroende på vad som återspeglas i det. Det som fyller en människas inre visas i ansiktet, kanske främst i ögonen. Den som är fylld av hat och bitterhet får hårda, kalla ögon. Och den som är fylld av kärlek får varma, goda ögon. Hur är det med Guds ansikte? Eftersom Gud är kärlek är det varm och ren kärlek som strömmar från hans ansikte. När vi söker hans ansikte möts vi av det. Men det ljus som också finns i Guds ansikte lyser igenom oss och avslöjar det som är smutsigt i våra liv. Och det kan kännas skrämmande. Då kan vi känna behov av att säga som profeten Jesaja när han möttes av Guds helighet: ve mig, jag förgås, jag är oren. Men vi behöver inte vara rädda, för Gud erbjuder oss förlåtelse för alla våra synder på grund av att Jesus har dött i vårt ställe och försonat oss med Gud. När vi bekänner våra synder inför Gud kan vi be som konung David: vänd bort ditt ansikte från mina synder. Konung David visste att det var något fantastiskt stort att få vara inför Guds ansikte. Därför ber han också: förkasta mig inte från ditt ansikte. Och han blev bönhörd. Herren ser med kärlek på den som söker hans ansikte. Men hans ansikte är emot dem som gör det onda, säger Bibeln. Hur kan vi söka Guds ansikte? Det finns två hjälpmedel. Det ena är att läsa Guds ord, för det är sant som en sångförfattare uttrycker det: jag ser i ordet hans sköna bild. Och det andra är att be, för det är då vi kommer nära honom så att vi kan se hans ansikte. Nu kanske du invänder att det står i Bibeln att ingen kan se Gud och leva. Det är sant. Lika lite som vi kan stirra in i solen utan att ta skada, lika lite kan vi bokstavligen se in i Guds ansikte så länge vi är här på jorden. Men genom bönen kommer vi nära, så vi liksom kan känna av hans ansikte. Vi kan känna hans ljus och värme. Att söka Guds ansikte måste vara att söka sig nära honom. Då kan vi ingenting dölja, för hans ansiktes ljus lyser in i varje vrå av våra liv. Men det är kärlekens ljus som vill förvandla oss till likhet med honom. Vill du uppleva glädje i ditt liv, sök då Guds ansikte. För David säger i en av sina psalmer: inför ditt ansikte mättas jag av glädje.
Om du söker Guds ansikte kanske också människor i din omgivning märker en skillnad. För Guds ord säger, det som ser upp till honom strålar av fröjd. Det vill du väl inte tacka nej till? Jag vill det inte. Nu vill jag be välsignelsen över dig, för där står det mycket om Guds ansikte. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten kom från Allianskyrkan och vi sände genom Radio Fer. Jag heter Alvi Gustafsson och tekniker är Jan Gustafsson. Och nu avslutar vi med att lyssna till välsignelsen i sjungen form från skivan Tid att tillbe.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 18 augusti. Och det är dags för FIR här att sända ett intressant samtalsprogram.
1: Hej och välkommen till Hotspot i Almedalen. Idag har jag Carl Eos här. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Carl, du är ju författare, debattör. Du har varit facklig representant för Vision.
2: Det stämmer, allt det där.
1: Och senior fellow också på Oikos.
2: Det är mitt jobb nu för tiden.
1: Mm. Och vad innebär en senior fellow?
2: Det innebär ju egentligen det du sa innan, att jag är debattör. Mitt jobb är att debattera, skriva artiklar. Jag representerar tankesmedjan Oikos, som är en konservativ tankesmedja, i olika projekt. Vi har ett projekt om tvångsblandning igång nu, och vi har också en rapport om de låga födelsetalen som vi har släppt, som går in i vad ni ska göra här på båten senare idag också. Så att jag representerar Oikos i olika sammanhang och lägger väldigt mycket tid på att skriva och stå så här och prata med folk.
1: Just det. Och idag ska vi prata om ett ämne som jag aldrig tagit upp tidigare. Det är facket. Du fick ju sparken från facket, och här i Hotspot, jag tror vi nu har rört vid säkert 100 ämnen.
2: Men aldrig facket?
1: Aldrig facket, nej. Så jag tänkte, ja, nej, men det ska vi ta, för det är en ganska viktig fråga faktiskt, för svensk näringsliv.
2: Det är ju en maktfaktor i Sverige. Det är.
1: Precis. Men du, Carl, du jobbade ju som förhandlare kring kollektivavtal, arbetsrätt åt fackförbundet Vision.
2: Det stämmer. Jag jobbade i över 10 år, över 12 år till och med, tror jag, som anställd förhandlare då. Jag var inte förtroendevald i någon facklig organisation, utan jag förhandlade kollektivavtal för Vision de sista 5 åren. Det är ett av de största fackförbunden i Sverige. De hette Sveriges kommunaltjänstemannaförbund förr i tiden, organiserar några 100 000 personer på kommuner och regioner. Men även faktiskt på Svenska kyrkan och privata små kyrkor också, som är med i Arbetsgivaralliansen exempelvis och liknande. Så jag har förhandlat avtal på både privat sektor och på kommun- och regionsidan. Och mot slutet hade vi ju ganska stora avtal med ganska många 100 000 som var uppe samtidigt.
1: Mm. Hur hamnade du i facket?
2: Det var en slump.

0: Jag tog min examen i ekonomisk historia i Uppsala och jag var väldigt intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Visste inte vad jag skulle göra, fick erbjudande om att doktorera, men tyckte att det, om jag ska vara helt ärlig, tyckte jag att det inte är så mycket pengar i det, så att jag kanske ska börja jobba istället. Och så började jag jobba med arbetsmarknadsfrågor och så var det bara ett slump att det dök upp först ett SACO-förbund, alltså ett akademikerförbund, som behövde en person som både kunde en del om statistik, och det kunde ju jag eftersom jag hade läst statistik och ekonomi och sådär, men som också var intresserad av arbetsmarknad och arbetsrätt och den typen av frågor och partsförhållanden. Så det var en slump att jag kom in där, och sen så rullade det bara på. Jag kom ju aldrig in i den fackliga världen via, så att säga, ett politiskt engagemang, utan jag fick ett jobb helt enkelt som jag tyckte var intressant och givande och där jag kunde bidra med någonting.
1: Och det är kanske det som orsakar att du blir lite en katt bland hermeliner där, för att du kom ju i konflikt med facket och fick slutligen sluta. Kan du berätta lite grann om den historien? Dels känner ni till det, men många känner kanske inte till den.
0: Ja, det är en märklig historia. Jag har ju i hela mitt liv haft någon form av, det är klart när man är ung så varierar ens politiska åsikter ganska mycket, det gjorde det för mig i alla fall och sådär, men sen så stabiliserades jag väl i någon slags konservativa uppfattningar som, jag har inte varit medlem i något parti eller förtroendeval för något parti, men man kan väl säga att i en svensk kontext så har jag åsikter som ligger i vissa sätt ganska nära Sverigedemokraterna, på vissa sätt ganska nära Kristdemokraterna, någonstans i det häradet som det ser ut idag. Och det var aldrig egentligen något konstigt för mig. Jag jobbade med det, jag hade mina privata åsikter privat helt enkelt och gick till jobbet och gjorde mitt jobb. Tyckte inte att det för mig var någon konflikt i det heller, därför att jag tyckte att det var ett intressant och givande jobb. Det som var problemet är att jag gav ut en roman sen under pseudonym som handlade om Sverigedemokraterna. Vissa tolkade den väldigt självbiografiskt och det är inte helt sant, det är ju en fiktiv bok. Så att man ska inte, de som läser den ska inte tro att det är någonting som har hänt i verkligheten, utan det är en roman som jag gav ut under pseudonymen Theodor Gustafsson, som heter Utanförskapen, berättelse om främlingar. Och den handlar ju om Sveriges politiska historia ur slags höger sverigedemokratiskt perspektiv, ur den här huvudpersonens perspektiv då, från slutet på 90-talet och fram till valet 2022 egentligen. Sen när det så tyckte Expo och andra att de skulle avslöja att det var jag som hade skrivit den här boken. Vilket för mig egentligen inte var jättekonstigt. Jag hade trott att det kanske är någon som listar ut att jag har skrivit den här boken. Och i så fall spelar det inte det så stor roll. Det är väl inte någon som bryr sig så mycket, tänkte jag. Men det blev ju en betydligt större affär än vad jag hade räknat med. För när det kom ut att jag hade skrivit den, så bestämde sig min arbetsgivare för att nej. Att du har högeråsikter eller har skrivit den här boken eller har skrivit på sociala medier, det strider mot vår värdegrund, som de uttryckte det. Mm. Och det slutade med att jag bestämde också att men då är det så, då gör vi en överenskommelse om att jag slutar.
1: Och när de då sa till dig att det stred mot deras värdegrund, så måste man ju konkretisera vad den här värdegrunden är för någonting och hur du gick utanför värdegrunden. Vad var de sa då?
0: Ja, alltså egentligen så konkretiserade de det inte mer än att det handlar ju om framförallt invandrings- och migrationsfrågor, möjligen också jämställdhetsfrågor. Det var väl de två sakerna som de berörde lite grann. Så. Ur mitt perspektiv så tyckte ju inte jag att jag hade några åsikter som var märkliga om man jobbar i ett fackligt sammanhang. Jag tycker väl på sätt och vis att det kanske hade varit märkligare om jag hade varit libertarian eller anarkokapitalist eller något sånt, men det är jag ju inte, utan jag är mer socialkonservativt lagd kanske. Så att det var väl den konkretisering som de gav, att men sen är det ju, som vi vet då, en slags, det finns ju ingen i Sverige, är det ju så att man får ha politiska åsikter och man får vara politiskt engagerad vid sidan av sitt jobb, och grundregeln är ju att arbetsgivaren har inte med det att göra. Och det är ju sånt jag har jobbat med. Jag menar, jag har ju representerat personer som är muslimer och jobbar inom Svenska kyrkan i en icke-vigd tjänst då. Och det är ju fullt tillåtet, och arbetsgivaren får inte ha synpunkter på det. Och jag har representerat folk som är kommunister och jobbar på privata företag i näringslivet, och arbetsgivaren ska inte ha synpunkter på det heller så länge man sköter sitt jobb. Men i det här fallet så blev det tydligen så jobbigt för den här arbetsgivaren att veta om att jag hade åsikter privat som personer i organisationen inte höll med om. Så att de klarade helt enkelt inte av.
1: Och när du säger den här arbetsgivaren, talar du om en person eller talar du om flera personer?
0: Nej, jag tror att det var nog jag kan ju inte veta exakt vad olika personer där tycker, men det var ju organisationen, det är inte en enskild person, utan det är ju organisationen där.
1: Det som stod bakom det här då?
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Det är att vara sverigedemokrat i den fackliga världen är ju, om du jobbar på ett fackförbund så går det ju knappast ut och säger till dina kollegor att du är sverigedemokrat, för det kan nog bli lite dålig stämning om man säger så.
1: Jag tänkte vi ska komma in på det senare, men TCO då som Vision står under är ju politiskt obunden, till skillnad från LO som är knutet till Socialdemokratiska partiet. Mm. Så hur motiverar man då att en politisk åsikt som du uttrycker privat, som inte har någonting med det fackliga arbetet att göra, utan snarare har jag med politisk agenda för specifika partier. Hur motiverar man det?
0: De skulle säga att det inte har med partier att göra, utan att det har med att deras organisationer har politiska uppfattningar och uppfattningar i olika frågor som de tycker att jag inte håller med om, och därför ska jag inte jobba i den typen av organisationer. Men det här har ju varit en jättekomplicerad fråga för facken, för alla fack egentligen, med Sverigedemokraterna, för de har ju Sverigedemokraterna, man tog ju väldigt tidigt ställning för att man ville trycka ut alla Sverigedemokrater ur den fackliga rörelsen. På LO-sidan har vi haft rättsprocesser om huruvida man får utesluta folk och sådär. Och det får man ju inte som rättsläget är just nu. Man kan inte utesluta folk med grunden att de är Sverigedemokrater ur ett fackförbund. Men det här är jättekomplicerat. TCO har haft policy som säger i princip att de samtalar med alla politiska partier och är partipolitiskt obundna, men Sverigedemokraterna vill de inte samarbeta med. Och sen har ju det blivit svårare och svårare, för ett tag hade man ju policyn i princip, vilket låter lite barnsligt när man säger det, men i princip var policyn ett tag att nej, du får inte vara i samma rum som en sverigedemokrat ungefär. Sen blir ju det mer och mer ohållbart när arbetsmarknadsutskottets ordförande i riksdagen är sverigedemokrat. Då blir det ju till slut ganska ohållbart och faktiskt lite fånigt att ett fackförbund inte skulle kunna sitta ner och prata med honom. Men, så att då har man liksom varit tvungen att stegvis luckra upp det här lite grann, bara för att det inte ska bli allt för fånigt. Men det är fortfarande så att grundregeln, skulle jag säga, i alla fackliga sammanhang i Sverige är att man vill helst inte ha med Sverigedemokraterna att göra.
1: Mm. Men när du säger då att det här är inte fackförbundets, TCOs då, politiska åsikt, har TCO skrivit ner sina politiska åsikter då, som man då hänvisar till, kring migrationsfrågan?
0: Kring migrationsfrågan vet jag inte om centralorganisationen TCO har något offentligt dokument, det kan jag inte svara på.
1: Det var klart det de hänvisade till i samtal med dig.
0: Ja, de hänvisade väl till sin värdegrund, men framförallt är det ju Vision då. Det var ju Vision som var arbetsgivaren, inte TCO. Så att Vision, och de kan ju naturligtvis hänvisa till att de har, ja, de har olika remissvar, och de har ju något slags dokument i grunden som beskriver att förbundet ska vara feministiskt och vad det står och så vidare. Så att det finns ju sådana saker. Men migrationsfrågan är väl så här, jag vågar inte säga att de har något dokument som i detalj beskriver vad de tycker i migrationsfrågan. Det tror jag faktiskt inte att de har.
1: Och inte deras värdegrund som de hänvisar till.
0: Halvt om halvt. Det är klart de kan plocka fram olika personaldokument och säga sådär också. Då står det ju ofta sådana här fluffiga ord som att ja, vi ska vara framåtlutade och hjälpa varandra och vara och toleranta mot varandra. Och då kommer ju de att säga, ja men om du är sverigedemokrat, då är du ju inte tolerant. Så att då är det ju uppenbart ett strid med det.
1: Men det är väl en tolkning för de som är chefer för tillfället?
0: Såklart.
1: Men hur tycker du, och vad tycker de själva att Vision, om vi talar Vision här, står i förhållande till yttrandefriheten? Den frågan måste du ha tagit upp med dem i samtalen.
0: Alltså det som är svåra här är ju, yttrandefrihet kan ju betyda olika saker. Yttrandefrihet rent formellt, juridiskt, kan man ju inte beskylla dem för att vara emot. Det som är det problematiska, det är ju, var går gränsen mellan du som anställd utför ett jobb och vid sidan om så har du ett politiskt engagemang. Det blir ju väldigt svårt att ha en fungerande partipolitisk demokrati om det inte är så att den absoluta grundregeln som gäller överallt i samhället är att du är anställd hos en arbetsgivare, du går dit och gör ditt jobb och sen så går du hem, och då kanske du sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet eller för Sverigedemokraterna eller för Liberalerna eller vad det nu är. Det måste ju vara grundregeln, för om det börjar luckras upp juridiskt eller informellt på det sättet att arbetsgivare liksom helt enkelt börjar göra sig av med folk som de tycker har fel politiska åsikter, då kommer ju det såklart på sikt leda till att det blir mer och mer uppdelat. Då måste ju jag som är höger då, jag måste välja en arbetsgivare som är höger. Och om du är vänsterpartist, om arbetsgivare skulle börja göra på samma sätt, ja då måste du börja välja arbetsgivare som är vänster, för annars kommer du helt enkelt bli av med jobbet. Det är ju det stora problemet i det här. Och det är jag övertygad om att de är medvetna om också. Jag vet att folk som jobbar på fackförbunden är i högsta grad medvetna om det här. För det finns ju jurister och förhandlare och andra som kan sånt här väldigt bra. De förstår ju någonstans att blir det vanligt att man inte kan ha ett partipolitiskt engagemang vid sidan om sitt jobb, då är det svårt att se en fungerande partipolitisk demokrati helt enkelt.
1: Och om man har den här reflektionen nu som du då är övertygad att de har, hur agerar man? Trycker man på bromsen då i det här beteendet eller fortsätter man bara accelerera, för att på något sätt tycker man egentligen att det kanske är önskvärt till och med just i deras organisation?
0: De försöker nog balansera det. Men det i grunden är de som har makten inom alla fackförbund i Sverige, så att säga, de har dragit mer åt vänster skulle jag säga. Det har blivit jobbigare även att privat vara moderat eller kristdemokrat och jobba på en facklig organisation. Det har det definitivt blivit, och det är en följd av samarbetet med Sverigedemokraterna nu och så. Men de försöker balansera det mycket ur ett maktperspektiv, därför att många fackförbund är ju medvetna om att deras grundidé är ju att de ska organisera så många som möjligt i en viss yrkesgrupp eller på en viss arbetsplats. Och det här blir ju särskilt tydligt inom LO-sfären. Om man Byggnads till exempel vill organisera byggnadsarbetare. Jag har ingen statistik på exakt hur många byggnadsarbetare där ute som är sverigedemokrater, men vi vet att ungefär 30% av alla LO-medlemmar är sverigedemokrater. Och vi vet att män i mycket, mycket högre grad är sverigedemokrater. Så bara en gissning skulle ju vara att mellan 50-60% av alla byggnadsarbetare i Sverige är sverigedemokrater. Och det är klart att då förstår ju de att den här frågan vill vi liksom lägga locket på. Mm. För hälften av våra medlemmar där ute har den här politiska uppfattningen. Men vi själva är kopplade till Socialdemokraterna. Så att de försöker liksom lägga locket på. Men bland akademiker och tjänstemän så är situationen lite annorlunda också. Därför att där finns det inte riktigt lika mycket sverigedemokrater bland medlemmarna. De som är med i facket och i sverigedemokrater är oftast på LO-sidan. Men även i vissa privata organisationer kan det ju naturligtvis finnas. Säg att det finns 10-15% sverigedemokrater i vissa akademikerförbund och sådär. Så då har man ju även om man kanske vill gå hårdare fram politiskt, för det tror jag att man vill, och delvis har man gjort det också, man har radikaliserat mer, så håller man också emot av rent ekonomiska och taktiska skäl, för börjar alla de här personerna gå ur facket så innebär det mycket pengar.
1: Mm. Och lite grann glider man ju bort från sitt huvudsyfte att representera arbetstagarna gentemot arbetsgivarna som är huvuduppgiften. Och
0: det har man gjort ganska, det har varit en trend skulle jag säga i fackföreningsrörelsen under ganska ett antal årtionden nu, att man har försökt bredda sig. Man har tyckt att så här, nej, men bara prata lön, bara prata arbetsmiljö, det är lite tråkigt. Vi pratar försäkringar, kan vi göra försäkringar, vill folk ha, även om de inte tycker det är så roligt så förstår de att det är bra att ha det och sådär. Men sen så har man tyckt att vi måste ha mer saker, vi måste liksom komma in på andra områden, och då har det ju poppat upp feminism, klimatpolitik, mångfaldsfrågor, migration. Man har ju liksom egentligen börjat plocka upp allt möjligt för att man tänker att man vill bredda sig. Men problemet med det är ju också då att man riskerar att stöta bort många människor.
1: Just det. Jag tänkte på det här med värdegrunden då, och det förstår jag ju då också kommer automatiskt in när man breddar sig då med feminism, jämställdhet, hbtq-frågor. Kanske till och med migrationsfrågor i alla fall. Där var det en stöttestelning i förhållande till dig. De här värdegrunderna. Det blir ju också lite grann som en politisk kommissarie som man hade i Sovjetunionen. Det fanns en anställd på varje arbetsplats som skulle se till att folk hade rätt åsikt i enlighet med statens, partiets åsikter. Vi har inte sådana enskilda människor. De kan agera i och för sig. Politisk kommissarie, men grunden är ju då värdegrunden, att på något sätt man söker en likriktning, det blir en form av ortodoxi, renlärighet. Vad har du att kommentera kring värdegrundssnacket rent allmänt i Sverige, och kanske värdegrundssnacket i synnerhet i en fackförening som egentligen ska vara på ett sätt neutrala och representera bara arbetarnas intressen?
0: Mm. Alltså det blir det har blivit ett stort problem med värdegrund. Min bild, jag är ju inte så gammal så att jag minns politiska samtal långt bak som helst, men när jag har läst av de som har skrivit om det här, för det finns ju en del som har forskat om det, och det jag själv minns är ju framförallt att värdegrundsbegreppet kom ju in i Sverige kanske i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. I början på 2000-talet när det kom, då upplevde nog jag och tror jag väldigt många andra det här som att Ja, det är väl ganska harmlöst. Det är väl inte fel. Man ska på något sätt prata om vad vi för värderingar och hur tar vi hand om varandra och så
1: det
0: vidare.
1: Det var väl mycket förhållanden mellan anställda och så vidare. Att ja. Vara schysst mot varandra, inte mobbing och så vidare.
0: Ja, precis. Och det var väl ganska harmlöst när det kom. Men sen har ju det här själva begreppet värdegrund har ju blivit väldigt... väldigt användbart som politiskt slagträ, och tyvärr har det ju en tendens att bli så med den här typen av begrepp, att man säger att ja, men det här med värdegrund är ju väldigt viktigt, ja, vad blir följden av att det här med den här värdegrunden då, som vi kanske inte riktigt vet vad den är, att det är så viktigt, vad blir följden? Ja, men det blir att om du är utanför den, då har du ju gjort någonting fel, och då kan det också användas som ett vapen, och det gör det ju i det offentliga samtalet i Sverige. Jag vet inte hur ofta hör man inte eller ser i media någon som säger att ja, den här personen har problematiska värderingar, eller nej, vi har inte samma värderingar, och det man menar är inte bara ja, vi tycker olika om någonting och det är okej, utan det man menar är att du befinner dig utanför någonting som är okej. Och det är ju tror jag en taktik också som många använder sig av, eller jag vet att det är en taktik, och det kan man använda sig av åt olika håll, att man så att säga försöker fula ut någon. Man säger ja, du har inte, det är inte bara det att du har en åsikt i en viss fråga och jag har en åsikt i en viss fråga, utan du är utanför det som är acceptabelt i vårt samhälle och därför ska du puttas ut. Och så har det kanske i någon mening varit alltid i historien att man har agerat på det sättet, men det som är nytt i vår tid är att man använder värdegrundsbegreppet som så att säga, man använder ett i grunden positivt begrepp, som jag upplevde det från början, till att vilja fula ut människor. Och därför har ju det här värdegrund har ju blivit lite ett skämt också. Jag är lite grann förvånad över att arbetsgivare, när de vill bli av med någon, fortfarande använder det begreppet. För min uppfattning är ju att folk, när de läser i tidningen att någon har fel värdegrund, då är det nästan ett skämt. Liksom, vi förstår att det betyder jag vill bli av med dig.
1: Mm. Håller på att tappa sin makt då, när man överanvänder det på ett sätt som en politisk attachés nästan.
0: Ja, det har väl lite den tendensen. Alltså, det finns ju motsvarande med utfulningsord som också har tappat sitt innehåll när folk anklagar någon för att vara rasist eller folk anklagar någon för att vara fascist, eller för den delen man anklagar någon för att vara antisemit eller kommunist eller vad den kan vara. Så när det görs väldigt mycket så blir ju begreppen till slut tomma på innehåll. Jag tycker att det tydligaste exemplet är rasist och fascist. Alltså, jag vet inte hur ofta de senaste årtiondena man har försökt kalla folk för fascister och rasister, och till slut så rycker vi ju folk på axlarna då, att jaha, okej, det spelar ju ingen roll, för det är ju någonting som slängs runt så mycket. Men det här är ju så att säga på andra sidan, om det är att försöka använda fula ord som tappar sitt innehåll, så försöker man här använda ett fint ord i ett dåligt syfte, värdegrund, och så tappar det sitt innehåll och till slut blir det bara så här. Ja, det är någon slags politisk och corporate bullshit-floskel som folk använder, och sen så bryr man sig inte så mycket.
1: Jag tänkte bara gå tillbaka här innan vi går vidare. Blev du uppsagd eller sa du upp dig själv?
0: Nej, vi gjorde en överenskommelse. Mm. Så vi var överens om att jag skulle sluta. Och i en sån överenskommelse så har man ju då naturligtvis ett innehåll som gör att båda parter är nöjda. Jag blev utköpt helt enkelt, som det heter i folkmun. Och det är jag nöjd med. Så att för i det läget så hade jag ju bestämt mig för att, ja, men, och jag jobbar ju som sagt med arbetsrättsliga frågor, så jag visste ju mycket väl att juridiskt så är det väldigt, så ska det faktiskt krävas ganska mycket för att man ska säga upp en person på grund av den personens privata politiska åsikter. Så att det enda rimliga var ju att göra en överenskommelse i det läget.
1: Det här hade inte hållit i arbetsdomstolen om de hade sparkat sig, eller?
0: Nej, det hade det förmodligen inte. De hade ju kunnat hävda, för man kan ju för sig säga, och det är det här som skulle kunna bli svårt om det prövas på något sätt i Sverige också, men om du har en uppfattning eller om du gör någonting på fritiden som får så stora negativa konsekvenser för ditt arbete så att du inte kan utföra ditt arbete, då skulle arbetsgivaren kunna säga att ja, men det här går inte. Vi har ingenting emot dina åsikter, men det går inte. Du kan inte. Typ exemplet är om du jobbar som säljare och sen så visar det sig att du på fritiden är med i Nordiska motståndsrörelsen. Ja, men om det blir uppmärksammat så är det ju ganska troligt att många av dem som du säljer produkter till kanske kommer liksom dra sig tillbaka. Och då kommer arbetsgivaren säga att okej, vi struntar i vad du har för politiska åsikter, men du kan inte göra det här jobbet. Mm. Och en sån argumentation skulle man kunna försöka sig på rent juridiskt. Men det ska ganska mycket till, för det här är ju inte, det de då ska hävda, det är ju att jag är sverigedemokrat, vilket är ett parti som 20% drygt av Sveriges befolkning röstar på. Och att det skulle vara så fruktansvärt i allmänhetens ögon att sympatisera med det partiet, det, då har vi ju ett ganska konstigt samhälle, kan man ju säga.
1: Mm. Om vi ska nu gå vidare till vissa frågor, ska jag ta, jag skulle vilja tala MBL, jag skulle vilja tala arbetsrättsfrågor, eller lagen om anställningsskydd, förlåt mig. Om vi börjar med MBL, alltså lagen om medbestämmande, facket och företagsledningen ska någonstans leda företaget tillsammans. Vad har du för tankar kring det?
0: Ja, alltså till att börja med ska man nog säga att det inte är riktigt korrekt. Det var nog visionen från arbetarrörelsen och Socialdemokraterna när MBL kom till. Det var alldeles säkert att man skulle...
1: Det var på 70-talet, va? Det var slutet, bakom det.
0: 78 tror jag lagen är stämplad. Och då är det klart, då var ju förhoppningen om att man faktiskt skulle leda företaget gemensamt. Så har det ju inte blivit, ska man nog säga först, utan arbetsgivaren har i nästan helt och hållet kvar sin rätt att leda och fördela arbetet. Det MBL framförallt säger, det är att de har en förhandlingsskyldighet. De måste förhandla med fackförbundet i vissa fall, och de måste informera fackförbundet, och de måste ta till sig av fackförbundets synpunkter och så vidare. Men i slutändan, i saker som är arbetsledningsfrågor, så är det ju för sig ägaren till företaget som har sista ordet, så att säga. MBL idag är, skulle jag säga, väldigt utdaterad på privat sektor. På offentlig sektor så använder man den i mycket högre grad. Man tecknar samverkansavtal och har liksom strukturer för samverkan och så. Men även där så gnisslar det ganska mycket. Och på privat sektor, och särskilt i mindre företag, så är ju systemet är gjort för stora kolosser, så att säga. Det är inte gjort för att det ska fungera hos små arbetsgivare, så att det gnisslar ganska rejält, kan man nog lugnt säga. Det är det ena problemet. Är det här verkligen ett system som funkar på vår arbetsmarknad idag, eller är det någonting som gjordes för ett industrisamhälle med Volvo-fabriker? Det är väl det ena. Men sen är ju det andra, om arbetstagarna inte upplever att fackförbundet faktiskt representerar deras åsikter, då kommer ju systemet att börja gunga. Mm. Om byggarbetarna ute hos någon arbetsgivare då är 50% sverigedemokrater, men fackförbundet går fram hårt och säger att nej, men vi har en socialdemokratisk profil och vi driver socialdemokratiska frågor, ja, men då kommer ju legitimiteten att försvinna, och då kommer ju också systemet att börja fallera.
1: Men på en arbetsplats, vad är socialdemokratiska idéer? Vad är sverigedemokratiska idéer? Alltså det är en praktisk fråga hur företaget leds. Mm. Vad är det egentligen man har medbestämmande om, förutom att man förhandlar kollektivt då lönenivåer, eller löneökningar eller andra frågor? Vad är egentligen, så att säga, om vi konkretiserar, vad är MBL idag? Vad är det för relevans?
0: Alltså det man har medbestämmande om enligt MBL, det är ju det som inte är kollektivavtal. Att du kan ha ett kollektivavtal så här som facket och arbetsgivarna kommit överens om, och då gäller ju juridiska regler, det vill säga både facket och arbetsgivaren måste följa det här kollektivavtalet som man har undertecknat, såklart. Men sen medbestämmandelagen, den handlar om andra saker, om det som arbetsgivaren egentligen har rätt att bestämma över i grund och botten. Det är det man MBLar, så att säga. Och då handlar det ju om saker som, det ska sägas upp personer, det ska anställas personer, man ska ändra i hur man jobbar, man ska byta arbetsuppgifter, man ska köpa in nya lönesystem, man ska, ja, men du vet, byta kaffemaskin. Allt sånt där som är en viktigare förändring av verksamheten, som det står i lagen, ska ju egentligen MBLas. Och MBLas betyder ju då i det här fallet att samverkas, alltså att arbetstagarna får ha synpunkter. Men i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer vilken kaffemaskin du ska köpa in. Och så här, jag tror att många arbetstagare på många arbetsplatser idag tycker att det här är så här...
1: Orkar jag bry mig?
0: Precis. Ja, här. Jag säger väl vilken kaffemaskin jag vill ha ändå, och sen bestämmer chefen, och förhoppningsvis lyssnar han på oss. Liksom. Mm, mm.
1: Och sånt där kan man ju ändå prata med cheferna ändå, behöver inte någon facklig representant för det.
0: Nej, och det är väl det som gör att det här börjar luckras upp, eller har luckras upp oerhört mycket på privat sektor. Men man ska ha klart för sig att i offentlig verksamhet, på staten och kommuner och regioner, där är det här liksom system som finns med liksom olika nivåer av samverkan där saker ska tas i rätt ordning och så vidare.
1: Just det. Jag tänker på att när det här växer fram, om vi nu liksom tittar lite historiskt, så talar vi om MBL och LAS och allt det som utvecklas på 70-talet. Vi ser också i skolan så har vi elevråd och allt möjligt. Så det här är som en tidsanda som vi ser på 70-talet av medbestämmande. när fackförbunden växer fram, vi talar om Saltsjöbadsandan, det är en annan tid. Det är en korporativistisk tid som idag lever kvar i sina strukturer. Och den korporatistiska modellen är ju att man har då representanter, man har arbetsgivare, man har arbetstagare som förhandlar tillsammans, och så har man en tredje part, och det är staten. Vi ser det här i fascismen, i Mussolinis Italien. Allt genom staten, allt för staten och inget utanför staten. Vi har det i Portugal, vi har det i Österrike. Egentligen är det här en tanke som kommer från katolska kyrkan, Leo den 13, Rerum Novarum, 1891 kommer det. Där man försöker hitta en väg istället för man ser att socialismen växer fram. Där kan det till revolutioner, det är konflikt i samhället. Man försöker undvika den här konflikten genom korporativism, alltså representation i samhället. Den här 100-åriga tanken, korporativismen, lever ju kvar i sin struktur i Sverige. Hur relevant är egentligen korporativismen i Sverige?
0: Alltså det är en jättestor fråga. Allt det där du säger är korrekt, men man kan ju också egentligen dra det ännu längre tillbaka i tiden och som bredda perspektivet och se att vi har i alla tider haft olika system där någon representerar en viss grupp. Det är ju 1866.
1: Ståndsriksdagen.
0: Ja, jag tänkte precis. Ja, 1866 avskaffade vi ståndsriksdagen, och idag kanske folk tittar tillbaka till den och säger man, det är ju fullständigt vansinnigt. Hur kunde man ha en riksdag uppbyggd på att det fanns olika grupper som representerades som någon på det här sättet? Mm. Men egentligen är ju det är ju samma sak som vi gör idag på en massa olika områden, att vi också har den typen av system. Det är bara det att vi har bytt vilka grupperna är och vilka representanterna är och lite detaljer i det, men det finns ju fortfarande. Förmodligen kommer vi ha den typen av system i framtiden också på olika sätt, men den här modellen som vi har haft att man ska representeras har ju på privat sektor och små företag skulle jag säga att den delen av fackföreningsrörelsen är ganska död. Däremot lever ju andra delar kvar av fackföreningsrörelsen i Sverige, att man tecknar kollektivavtal till exempel. Eftersom vi har så lite lagstiftning i Sverige runt villkor på arbetsmarknaden så är det ju fortfarande så att de allra flesta arbetsgivare tecknar kollektivavtal för att slippa konflikter och få detaljer i hur de ska sköta saker och sådär. Men jag delar din bild i alla fall i någon utsträckning av att det här är ett system som lever kvar och som egentligen både på central nivå vill ju både arbetsgivarna och fackförbunden ha det här. Svenskt Näringsliv och de andra arbetsgivarorganisationerna, de vill ju också fortsätta teckna kollektivavtal. Så att det är ju ömsesidigt på det sättet. Problemet kommer ju uppstå den dagen har ju redan kommit på lokalt plan på massa ställen där folk inte längre vill bli representerade av facken. Och den trenden ser ju ut att fortsätta gå åt det hållet med lägre anslutningsgrad och så. Men det går väldigt, väldigt långsamt. Så min gissning skulle ju vara att på något sätt fortsätter vi åt det hållet. Men det kommer att fortsätta ta jättelång tid innan det här systemet successivt ersätts av någonting annat.
1: Just det. Här fanns ju en tredje part som skulle alltid finnas då, eller växte fram under 1900-talet. Och det var ju staten som någon som skulle vara någon mellanmedlare eller någon paraply, vad man ska kalla för. Och här har vi ju då haft lagar som har stiftats från staten, lagen om anställningsskydd och så vidare. Du har en part som stiftar lagar som är vi har haft socialistiska regeringar som egentligen tagit väldigt mycket ställning för facket. Vad har du för tankar kring det här?
0: Alltså det som jag upplever som det största problemet med det idag, det är ju att vi har, nu blåser snart grejerna bort här, vi har ett system där vi har inrättat en arbetsdomstol exempelvis. Vi har en lagstiftning som säger att fackförbund har rätt till olika saker. Fackförbunden är de enda som kan representera arbetstagarna i arbetsdomstolen. Fackförbunden är de enda som kan teckna kollektivavtal. Fackförbunden har rätt till att få förhandlingar. De har rätt att ta olika beslut i extrema situationer också om att arbetsgivare är skyldiga att betala ut lön och upphäva vissa av arbetsgivares beslut och sådär i extrema situationer. För att det ska funka så måste ju fackförbunden så att säga representera alla. Om de inte gör det, då får man olika rättigheter beroende, man så att säga tilldelas som medborgare olika rättigheter av staten beroende på vem man är och vilken organisation man är medlem i. Det är redan ett problem och kan bli ett större problem om fackförbunden fortsätter på den väg de har slagit in. Jag menar, om ett fackförbund, jag säger att det finns ett fackförbund som är relevant för mig, kanske det är egentligen det enda fackförbund jag borde vara med i om man ser till vem som äger kollektivavtal och sådär. Ja, så tänker jag att jag vill gå med i det här fackförbundet då. Och sen så kollar jag upp vilka de är, och då visar det sig att de har en massa politiska åsikter om migration eller feminism eller klimat eller någonting annat. Och jag upptäcker att nej, jag håller inte med om de här frågorna, jag vill inte vara med och betala till det här. Ja, då hamnar ju mitt val i situationen att staten har sett till så att antingen går jag med i det här fackförbundet och betalar för att få alla de här som jag inte vill ha. Och då har jag vissa rättigheter. Fackförbundet kan företräda mig gentemot arbetsgivaren och kan driva mitt ärende i arbetsdomstolen. Men om jag bestämmer mig för att nej, jag vill inte betala för det här, jag står utanför. Ja, då har jag ju plötsligt andra rättigheter. Staten ger mig andra rättigheter och mindre rättigheter. Och det kommer att bli ett problem och är redan ett problem när stora grupper av människor väljer att stå utanför, för då tappar man legitimiteten.
1: Just det. Så vi ser fackförbunden som egentligen skulle vara alla arbetstagars intresse att vara med i blir så politiserad, och när man själv inte har den politiska åsikten så främjar man sig från ett fack som egentligen man har ett eget intresse att vara med i.
0: Ja, man skulle kunna säga så här, för det invändningen som jag ofta får då från socialdemokrater är ju att ja, men det var ju vi som bildade fackförbund, vi bildade arbetarrörelsen, och sen så var det arbetarrörelsen som tog initiativ till ett politiskt parti, och särskilt att arbetarrörelsen är ju vår rörelse, det är klart den är socialdemokratisk och vänster. Och det är ju korrekt. Problemet är ju då att de skapade ju själva den här situationen. Och man kan säga att de från början var en politisk rörelse, så fick de successivt makten över samhället och över staten och riksdagen. När de fick det, då började de stifta lagar som gav de här fackförbunden en särställning då och reglerade att det var de som skulle sköta vissa saker. Men i samma stund som de gav de här fackförbunden de fördelarna, då så följde ju ett ansvar med det. Så att säga, fackförbunden kunde ju inte fortsätta att göra sig till röst för bara socialdemokratin eller arbetarrörelsen om man också hade tilldelats att man bara är den som står för rättigheter för alla medborgare i samhället. Så att man kan säga att de var politiserade, de fick makten, institutionaliserades och valde själva att försätta sig i situationen att nu måste vi representera alla. Och sen så, nu när vi kommer längre fram och är framme i vår tid då upptäcker de att nej, men vi vill ju vara politiserade, vi vill ju ha massa politiska åsikter. Och då står ju de inför ett vägval. Okej, ska ni ha politiska åsikter och distansera er från halva befolkningen, eller vill ni tona ner de här politiska åsikterna och säga vi företräder alla?
1: Och jag tänker också så här att arbetarrörelsen i industrisamhället startade fackförbunden, de startade partiet. Men idag har vi ju fackförbund som presenteras tjänstemän som traditionellt sett har setts allierade med borgerligheten. Här måste ju också uppstå en konflikt här.
0: Ja, tjänstemannaförbunden var ju faktiskt väldigt tidigt ute i Sverige. Det är en annan sak som gör Sverige unikt, att vi hade tjänstemannaförbund väldigt tidigt, samtidigt som arbetarnas fackförbund bildades faktiskt. Så att de har ju för sig varit med länge, men de har ju alltid valt en lite annan väg. De har ju inte varit formellt partipolitiskt anknutna till exempel, utan de har valt att stå lite utanför. Det har svajat lite fram och tillbaka så här i vilka åsikter de vill ha. Jag menar, tar man förbund som de som representerar ingenjörerna eller de som representerar civilekonomer och jurister och så här, då är ju de naturligtvis medvetna om att deras medlemmar är i hög grad borgerliga väljare. De röstar på Moderaterna och Liberalerna, Kristdemokraterna och så vidare. Och så att de har ju då alltid fått parera det och varit lite mindre politiska. Men min bild idag är nog att de också har lite svårt för så här, de vet inte riktigt var de ska stå i förhållande till Sverigedemokraterna, hur pass mycket mot dem de ska vara eller inte.
1: Mm. Och om man tittar på TCO till exempel, så är det ju både TCO och LO, så förlorar ju alla partierna stöd senaste valet. Om man tittar från 2014 till 2022 så har ju två partier växt, både inom TCO, det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och inom LO så har ju Sverigedemokraterna i princip bara växt, alla andra har tappat. Hur hållbart är det här att vi får en polarisering här väldigt tydligt, att de andra partierna minskar i båda fackförbunden medan två partier blir de stora jättarna?
0: Ja, det är en smärtsam process för framförallt för fackföreningsrörelsen faktiskt. Är det en smärtsam process att de måste så att säga börja inse att Sverigedemokraterna är här för att stanna. Och nu står vi ju inför ett val här då. Det valet kanske leder till att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen, eller också leder till att vi får en socialdemokratisk regering i någon form i 4 år. Men oavsett vilket så är jag övertygad om att någon gång i framtiden, nu i år, om 4 år eller om 8 år, så kommer vi ha en situation där Sverigedemokrater har statsrådsposter, ministerposter. Och det kommer ju vara nästa stora punkt där, så att säga, fackförbunden återigen måste ge upp vissa av de här anti-SD-positionerna och inse att ja, men vi måste förhålla oss till de politiker som svenskarna faktiskt röstar på. I längden är det ju ohållbart med något på att göra på något annat sätt. Så det är en, precis som hela det svenska samhället håller på att väldigt, väldigt långsamt vänja sig vid att SD existerar och finns och är här för att stanna, så gör fackföreningsrörelsen det också. Men det tar mycket längre tid för dem än vad det tar för många, många andra. Det är ju olika delar av samhället klarar av det här på olika sätt. Ute på landsbygden och i småstäder och i privata företag och så här, där är Sverigedemokraterna idag väldigt, väldigt normaliserade. Det är ingen nere i mina hemtrakter i Kalmar län och i östra Småland och ute på Öland. Jag menar, där Sverigedemokraterna är ju jättestarka där, och på landsbygden där nere har de ju i princip ersatt Centerpartiet också. Nästan alla väljare har gått dit. Så där nere är ju Sverigedemokraterna väldigt normaliserade i de flesta sammanhang. Men knallar du in på ett fackföreningskontor i Stockholm eller går in på litteraturvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, ja, då kommer det ju vara en helt annan situation. Så att det är ju liksom väldigt, det tar väldigt olika tid för olika delar av samhället att vänja sig, och fackförbunden är ju de som tillhör de delar av samhället som har svårast vid att vänja sig att Sverigedemokraterna existerar.
1: Och här är ju också lite skillnad kanske då mellan de övriga borgerliga partierna, framförallt Moderaterna och kanske Liberalerna då, som är marknadsliberala, medan SD har ju egentligen många väljare en socialdemokratisk bakgrund. Man är ju mycket mer närmare Socialdemokraterna egentligen i arbetspolitiska frågor.
0: Alltså om man ser det här strikt sakpolitiskt, vilket man inte kan göra, för då förstår man inte varför det här är ett problem. För om man ser det strikt sakpolitiskt så skulle ju fackförbunden mycket väl ha jättemycket att vinna på att liera sig med Sverigedemokraterna. Det är ju helt, ur mitt perspektiv, när man tittar på ideologi och sakpolitik, så borde det ju vara uppenbart att delar av Moderaterna är ett mycket större problem för fackföreningsrörelsen än vad Sverigedemokraterna är. Det finns många människor i Sverigedemokraterna som om man bara lägger alla andra saker åt sidan och fokuserar på arbetsmarknaden och på Sveriges förhållanden, så skulle fackföreningsrörelsen och SD kunna komma alldeles utmärkt överens. Men då missar man ju och förstår inte att fackföreningsrörelsen idag inte bara bryr sig om arbetsmarknaden, utan de bryr sig om de andra frågorna, och det är där det skär sig. Jag fick ju inte lämna min tjänst därför att de tyckte att jag hade konstig syn på arbetsmarknadsförhållanden eller på lönepolitik eller på kollektivavtal, utan jag fick ju lämna för att de tyckte jag hade fel uppfattningar i migrationsfrågor. Det är där skon klämmer.
1: Det är intressant. Man har alltså surrat fast sig i masten i andra frågor än själva fackliga frågor, och därför har man svårt att ompositionera sig fast det ligger ens eget intresse.
0: Ja, och i kombination då med att man är naturligtvis även i de fackliga organisationer som inte är partipolitiskt anknutna, så finns det ju väldigt nära band till mitten-vänsterrörelserna. Inte bara Socialdemokraterna utan även Miljöpartiet och Centerpartiet och så vidare. Mm. Konstigt nog, det är ju egentligen en stor ironi i att det är mer okej att vara aktiv centerpartist och jobba på ett fackförbund än att vara aktiv sverigedemokrat. Man skulle ju kunna tycka att tittade man på bara fackförbundens villkor, så borde ju fackförbunden vara mer kritiska till centerpartister.
1: Mm. Det var sista frågan kring de här olika fackförbunden och kopplingen till de politiska partierna. Ibland LO-väljare så har ju Socialdemokraterna gått ner från, jag tror, 52% valet 2014 till närmare 45 eller 46% senaste valet. Sverigedemokraterna har gått upp från 15-16% upp till 29%. Som jag nämnde, alla andra partier minskar. Det blir tydlig polarisering mellan de här två partierna som står fram som jättar. Hur ska man kunna hantera det här inom LO, tror du, om den här trenden fortsätter? Det liksom, till slut blir det ju ohållbart. Kommer man hårt och snabbt försona sig? Eller kommer till och med det kanske bli ett fackförbund som är mer kopplat till Sverigedemokraterna och i princip driva samma frågor? För man blir så pass stora att man faktiskt skulle kunna ha ett eget fackförbund.
0: Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att starta nya fackförbund. Det har försökts då och då. Det är jättesvårt. Jag tror inte att det kommer att... jag tror inte att det kommer att hända. Jag kan naturligtvis inte veta, men nej, jag tror inte att det kommer att bli något SD-fackförbund som blir stort i Sverige. Det som kommer att hända är förmodligen att framförallt LO under ganska lång tid framöver försöker lägga locket på utåt, alltså man vill inte skapa massa diskussioner ute, utan man försöker hålla Sverigedemokrater borta från förtroendeposter och sådär, men i övrigt försöker man vara så tyst som möjligt runt det, så blir det lite så här gradvis normalisering ute på arbetsplatserna. På central nivå så kommer man fortsätta att stödja socialdemokratisk politik på olika sätt, men det är ju fortfarande, det är ju en öppen fråga fortfarande om det rena partistödet kommer att vara kvar, alltså om LO kommer att fortsätta betala pengar till det socialdemokratiska partiet. Min gissning skulle vara att på ett eller annat sätt över tid, oavsett om det blir via lagstiftning eller frivilligt, så kommer de nog att sluta med det. Men det de kommer att göra istället då är ju det de redan gör idag. De kommer att skänka pengar till tankesmedjor som Katalys, till Tiden kanske, till Arena-gruppen och så vidare. Många av de här rörelserna finansieras ju av fackföreningsrörelsen, och det kommer ju finnas kvar, och det kommer man ju aldrig komma åt på juridisk väg heller, utan det kommer ju i så fall vara en fråga om ifall medlemmarna i längden accepterar att deras pengar går till, så att säga, vänstertankesmedjor och liknande. Det, efter partistödet, kan det bli nästa stora fråga. Vill byggnadsarbetarna som röstar på SD finansiera Daniel Suhonen?
1: Mm. Och Byggnads då, som kanske har 50-60% som röstar på Sverigedemokraterna. Hur kan man ens, om man kanske kommer upp till 70-80, ens hitta representanter i sina led som är anknutna till Socialdemokraterna, om det är bara de som är korser?
0: Är det ett problem redan idag? Och jag vet ju att det finns många fackförbund som egentligen fortfarande har en gammal policy. Jag pratade, bara på färjan över här pratade jag med en person. Jag ska inte säga vilket fackförbund det rörde sig om, men han hade förtroendepost i ett fackförbund och han är aktiv sverigedemokrat, och så frågade lite om det, och då sa han att ja, men det finns ju egentligen ett gammalt dokument som de uppe i styrelsen som har tagit, som säger att nej, man får inte vara aktiv sverigedemokrat och representera det här fackförbundet, men vi är ute lokalt, och de andra som jag har pratat med, vi har sagt att nej, vi väljer att inte bry oss så mycket om det där just nu. Så att Där ute så sker det ju liksom en normalisering, men den kommer att komma underifrån och upp, att de där uppe till slut kommer att vara tvungna att acceptera att de faktiskt har Sverigedemokrater med som medlemmar.
1: Jag skulle komma in på LAS också, lagen om anställningsskydd. När det finns sakliga skäl för uppsägning så får man ju säga upp någon. Tycker du att de här lagarna är för hårda eller för mjukna i sin tillämpning?
0: Nu har vi ju man har förhandlat fram lite nya saker som ju landade i lagändringar också, där det ska bli lättare att säga upp folk på grund av misskötsel. Jag är lite osäker på hur det har slagit igenom ute i verksamheterna, för det hann egentligen inte pröva så mycket innan jag lämnade, och sen har jag inte följt det så mycket. Men det har ju varit ett problem, och det har arbetsgivarna varit ute efter också. Och det var ju en del av hela den här överenskommelsen med omställningsstödet, allt det där. Vi ska inte gå in i detaljer med det, men de ville dels göra fler undantag från turordningsreglerna, ville arbetsgivarna, vilket de fick igenom på många håll. Och de ville också att det skulle vara... Tidigare var det så att om du missköter dig i arbetet så krävdes det normalt sett upprepade tillfällen av misskötsel. Det krävdes att man dokumenterade och varnade i grund och så vidare. Idag har det lättats upp ganska mycket, så att misskötsel kan ledas till uppsägning på grund av personliga skäl ganska på en gång. Och så får vi väl se vilket genomslag det får. För det kan jag nog tycka utan att liksom vara särskilt dramatisk eller radikal, så kan man ju tycka att det var ganska rimligt. Det var kanske lite för svårt att bli uppsagd på grund av misskötsel i Sverige. Och det är ju rimligt att en arbetsgivare kan säga upp någon som faktiskt missköter sig. Så att det är väl liksom små steg man kan ta åt det hållet. Jag tycker också att turordningsreglerna... Alltså, jag har inget problem med argumentet att turordningsreglerna faktiskt kan upplevas som ganska orättvisa ur arbetstagarens synvinkel. Om vi tänker oss att vi har ett antal personer, och vi har 10 personer, arbetsgivaren ska säga upp 2 stycken, och så kommer arbetsgivaren då och säger, ja, egentligen vill jag ha kvar dig, för du är ju jätteduktig på det här jobbet, men nu säger lagen att jag måste tyvärr säga upp dig, för du har jobbat kortast tid. Det är klart att det finns en orättvisa i det. Det vore nog bra om Sverige gick mer mot att det viktigaste är inte att folk kan hålla fast vid jobbet. Det är liksom ingen katastrof om man förlorar sitt jobb. Det vet jag också. Man går uppenbart vidare och hittar andra saker att göra. Det viktiga är att vi har system för att se till att människor hittar nya jobb. Jag tror att det är bättre ekonomiskt också. Danmark har ju valt den vägen mer. Att man har inte det här anställningsskyddet som vi har som grunden. Utan man satsar på omställning istället. Jag tror att det är positivt.
1: När jag pratar med olika personer och de har problem med någon på sin arbetsplats, någon som missköter sig, någon som skapar dålig stämning, så verkar det fortfarande som att arbetstagaren tänker att jag kan inte bli av med den här människan. Jag vet flera personer jag pratar med där en eller två personer skapar usel stämning för alla anställda i den här enheten och alla bara liksom knyter näven i fickan. Och personen är kvar och är ett besvär. Är det man inte riktigt förstått att man har nya regler? Eller vad tror du är orsaken till det här?
0: Ja, det beror ju på vad det är man har gjort. Det är ju rent arbetsrättsligt så är det ju svårt att säga upp någon på grund av att du skapar dålig stämning. Då ska det ju ganska mycket till. Utan då ska man ju ha misskött sig verkligen på något sätt. Men jag delar nog din uppfattning att jag tycker inte att vi bara ska dras tillbaka och säga att nej, man får säga upp folk och sen får alla klara sig själva. Utan jag tycker att vi ska som väga om så att det blir mer normalt och vanligt och inte så konstigt att bli av med ett jobb av någon anledning. Men att vi istället då fördelar om resurser och till att hjälpa människor att gå vidare. Katastrofen är egentligen inte... Vi har kulturellt, i och med att vi har det här jättestarka anställningsskyddet som vi har haft så länge, så har vi också kulturellt i Sverige hamnat i någon situation där det är så här, det viktigaste är att du alltid har kvar din anställning. Men det har nog gått för långt. Jag tror inte att det är bra för den enskilda individen heller. Jag kan nog påminna mig många exempel där jag har tänkt att ja, men den här personen skulle faktiskt själv må bra av att göra någonting annat istället. Men det är så starkt juridiskt och kulturellt att man ska ha kvar sin anställning. Det är så viktigt i systemet. Så att mitt svar är att jag tycker att vi borde liksom gå åt det hållet i Sverige, att det är ingen katastrof att någon blir av med sitt jobb och det är ingen katastrof att någon blir uppsagd. Det kanske är bra, men hjälp istället människor att hitta någonting annat att göra i livet.
1: Mm. Och det blir ju större omsättning med arbetsmarknaden, så det frigörs ju också en arbetsplats.
0: Absolut. Mm.
1: Jag tänker också, det är ju många gånger när man kanske blir av med någon och så ska den söka ett nytt jobb och så skriver man jättebra rekommendationer för man blir av med Svarte Petter.
0: Ja. Sådana historier har man ju hört ganska många.
1: Just det. Men jag tänker också att Europa är ju under en oerhörd konkurrenstryck, inte minst från Kina men även andra tredje världens länder, eller ja, utvecklingsländer ska jag snarare säga. Vi ser inte tredje världen längre. Och vi behöver ju ligga i framkant. Vi byråkratiserar väldigt mycket. Vi skapar väldigt trög rörlighet i arbetsmarknaden. Länder som låglöneländer konkurrerar med låga löner. Vi behöver vara otroligt effektiva. Vi har tappat väldigt mycket i andelen av BNP i världen. Vi har gått från att ha... Var låg vi en tredjedel för 15 år sedan till 25% idag. Alltså det går väldigt fort där vi tappar vår konkurrenskraft. Hur viktigt tycker du att det är liksom att vi får en större flexibilitet kring anställningsskydd och villkor och så vidare, utan att för den skull arbetstagarna blir rättslösa, där arbetsgivarna liksom på något sätt kan utnyttja människor och vi hamnar i en situation som var före fackföreningsrörelsernas tillkomst. Men ändå se till att vi har ett vitalt näringsliv. För det ligger ju i arbetstagarens intresse att man har ett arbete.
0: Jag sa tidigare att jag tror att de här systemen och fackföreningarnas makt och så inte kommer att kunna förändras snabbt, utan att det kommer att ske väldigt långsamt. Och det tror jag nog är grundscenariot fortfarande. Men med tanke på det du säger nu så ska jag också faktiskt lägga till att det enda, tror jag, som vanligt, det brukar vara så, som kan förändra saker väldigt, väldigt snabbt, det är ekonomiska faktorer och tekniska faktorer. Om vi helt enkelt hamnar i en situation att vi har inte råd med det här systemet längre, det kraschar av ekonomiska skäl och tekniska skäl med den berömda AI-revolutionen som är på gång och så vidare, ja, då kan nog saker och ting förändras väldigt snabbt. Förändringen kommer så att säga aldrig komma inifrån av politiska eller kulturella skäl, utan den kommer att komma på grund av ekonomiskt tryck, att det kraschar helt enkelt. Och då kan det gå väldigt snabbt. Men det vill man ju helst undvika. Och för mig är det helt solklart för mig att Europa har jätteproblem ekonomiskt. Alltså, vi faller ju efter i snabb takt och krisinsikt verkar ju helt saknas hos de flesta europeiska politiker, både på EU-nivå och på nationell nivå. Man pratar lite grann om det och sådär, men den revolution i teknisk och ekonomiskt hänseende som sker i USA nu, vi tycker om att tycka väldigt illa om USA, och man kan ha mycket synpunkter på deras president eller så, som gör folk som gör dåliga saker och så, men det går inte bort, det går inte att säga någonting annat än att USA tycks vara enormt framgångsrikt ekonomiskt och tekniskt, så uppenbarligen finns det någonting där som funkar. Kina är ju en helt annan sak, de har ett annat system, men de är ju också enormt framgångsrika. Och sen har vi en massa andra uppstickarländer som allierar sig på olika sätt med olika. Och på lång sikt är jag jättebekymrad för Europa. Alltså det är på nivån att man undrar hur kommer mina barnbarn kunna leva överhuvudtaget i Europa när vi är helt utkonkurrerade. Och jag är orolig för att krisinsikten saknas. Man bara fortsätter prata om rättigheter för religiösa minoriteter, vilket i och för sig kan vara viktigt, men man pratar om klimatfrågor och man lägger ner kärnkraft i Tyskland, och man har bara fokus på våra politiker verkar bara ha fokus på de här ideologiska frågorna som utan att titta på verkligheten. Och det oroar mig faktiskt jättemycket, för det, när man ser tillbaka på det, beslut som har tagits i Europa, politik som har förts i Tyskland om migrationsfrågor, men också nedläggning av kärnkraften och ekonomiska frågor, beslut som har tagits i Sverige om energiförsörjningen och migrationen, då är det ju helt uppenbart att om inte någonting förändras i europeisk politik i grunden, då är vi ganska körda. Men det var egentligen inte svar på din fråga. Din svar på din fråga konkret är nog ja, vi måste få mindre trögrörliga system. Vi måste nog göra upp med de gamla systemen.
1: Just det. I eftermiddag här ska vi ett program om Gud i politiken, kristen nationalism. Och på tema på det så tänker jag på en liten biblisk berättelse om den förlorade sonen som ville ha ut sitt arv, och så slösar han bort alltihopa och hamnar hos grisarna, och då kom självinsikten någonstans. Är vi på Europa på väg att vara lite den förlorade sonen, att vi håller på att konsumera vårt arv och till slut kanske kommer hamna i en väldigt prekär situation? Är det det du ser framför oss?
0: Ja, det finns stor risk för det, absolut. Europeisk ekonomi verkar inte vara där den borde vara i den tekniska utvecklingen. Det verkar som att vi är ganska fokuserade på vad politiken kan göra för att underlätta för olika grupper i samhället, istället för att fokusera på vad människor och olika grupper i samhället kan göra för att göra samhället bättre. Och det tror jag är ett grundproblem. Och tyvärr, alltså det kanske, nästa ekonomiska kris kanske är den krisen som gör att Europa vaknar, för just nu går det lite för långsamt.
1: Sista frågan, kort svar, och det är vilka reformer skulle du vilja se kopplat kring förhållande fackförening och arbetsgivare, lagar, förhandlingar, regler eller tänkande överhuvudtaget? Hur skulle du vilja reformera hela fackföreningssystemet om du fick välja?
0: Jag skulle vilja ha en statlig arbetslöshetsförsäkring till att börja med, som flyttar den från det privatiserade system som vi har idag där fackförbunden sköter det. Just nu utreder man ju partsgemensam, men jag skulle vilja med att man inordnar det i det allmänna socialförsäkringssystemet och flyttar det dit. Och sen så skulle jag vilja reformera medbestämmandelagen på ett sätt som minskar bördan för arbetsgivarna kraftigt i den typen av förhandlingsfrågor. Och jag skulle också vilja att vi förändrar i regelverken runt anställningsskydd på ett sånt sätt som gör att det är lättare att bli av med jobbet, eller så att säga större risk att man blir av med jobbet, och arbetsgivare kan i högre utsträckning välja vilka de vill ha kvar och inte vill ha kvar. Men vi ser samtidigt över stödet för personer som lämnar, och hur vi ser till att de får nya jobb.
1: Just det. Sista frågan kring det här var, jag tänker på turordningsregeln är ju också ett skydd mot äldre människor. Du kanske är 58 år och blir av med jobbet. Alltså det blir ju nästan omöjligt att få ett nytt jobb.
0: Det där är en annan sak som jag tror att vi har alltså vi måste göra någonting åt det, för det här, den här misstron mot äldre, den verkar inte finnas i USA. Annars brukar vi alltid prata om att USA är någon så här ungdomskultur och så, men det verkar ju snarare som att vi i Sverige är värst i klassen på den typen av frågor. Det en person som är 60 år idag med den medellivslängd vi har, jag menar, den har ju 20 år kvar att leva och vill säkert jobba åtminstone 5 utav dem, kanske fler beroende på vad det är för yrke och sådär och hur mycket och så. Så att, vi behöver göra någonting åt åldersnojan i Sverige.
1: Mm. Tack så jättemycket Carl att du var här, och tack du som har lyssnat på Hotspot. Vi återkommer nya program nästa vecka. Och tack så jättemycket att du har lyssnat på oss, och dela gärna på sociala medier.

Ja, du har lyssnat till Fer och det här var ett intressant samtalsprogram om yttrandefrihet, åsikter, vad är på väg att hända i samhället när man inte kan få jobba med det man vill och samtidigt vara politiker. Ja, det här är väl högsta grad aktuellt med tanke på valet nu.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: Det kommer att bli så underbart.
1: Jag orkar.
2: Ja.
0: Det har väl aldrig varit så underbart som då, den dagen när jag står bröd.
3: Vad håller du på med egentligen? Alltså varenda gång vi släpper loss här och vrrr, då kommer du avbryta alltihop.
0: Du, jag kan inte hjälpa att det är jag som har all utstrålning i den här gruppen.

god morgon och välkomna till Radio Sankt Olof, där vi sänder en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka med Marianne Jensen. Du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123-520-5570 och så anger du Sankt Olofs kyrka som meddelande.

Vi inväntar klockringningar.

Pris med främmande hemma i psalmboken så sjungs idag psalmerna 177, 782, 61, 397.

Varmt välkomna på gudstjänst denna fantastiskt vackra sommarsöndag får vi väl säga. Det var ju härligt när det var sol i morse och känns lite varmt i luften. Kan man njuta lite extra. Och jag önskar er också välkomna vid radioapparaten, ni som sitter där. Vi ska börja med att sjunga tillsammans psalm 177.

I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. I förtröstan på dopets löfte om ett liv i gemenskap med Jesus Kristus vänder vi oss till Gud och ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, din barmhärtighet är ett tecken på din allmakt. Bevara oss i din nåd och kärlek så att vi håller fast vid dina löften och får del i det himmelska goda. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Och den gammaltestamentliga läsningen kommer från Josua kapitel 24, verserna 16-18. Folket sade: aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.
0: Så lyder Herrens ord.

0: Dagens episteltext är hämtat från första Korintierbrevet, 12 kapitlet, verserna 4-11. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så att den själv vill. Så lyder Herrens ord.
1: Då sjunger vi tillsammans psalm 61.

Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium, hämtat från evangelisten Lukas och det 9:e kapitlet. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla, han är stor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitta.

Varsågod och sitt. Det är ju fascinerande med evangeliet. Hur man känner igen sig. Lärjungarna, de är väl som vi alla är, antar jag. De har följt Jesus under en lång tid. De har lyssnat på honom. De har sett under. De har hört honom tala. De har delat måltid. Och sen sitter de där. Vem är egentligen viktigast? Och så jämför man sig. Vi kanske ler lite åt det hela. Tycker att jag förstod dem inte mer. Så kan vi se på oss själva. Vi är precis likadana. Så otroligt mänskligt att ibland man jämför sig och vill ändå vara lite viktigare. Och kanske är min gräsmatta lite bättre. Eller min bil snyggare. Eller mitt jobb bättre. Vad som helst. Det smyger sig in den där jämförelsen fast vi vet att vi inte ska göra det. Och då tänker jag, här finns det här otroligt mänskliga draget bland lärjungarna som följt Jesus så nära så länge. Så finns det där ändå. Och så faller vi själva i den fällan. Och Jesus, han säger inte till dem att ni tänker fel eller något annat. Han säger inget sånt. Utan han tar det här barnet och ställer bredvid sig. Och vi kan ju tycka det är en liten så här idyllbild. Eller det ser ju trevligt ut kanske. Men då får man tänka på att barn då i den tiden var ju sådana som inte hade så mycket makt. De hade inga rättigheter. Deras röst hördes inte. De fanns liksom bara med där i bakgrunden. De var helt beroende av andra människor, vuxna runt sig. Utlämnade kan man kanske säga också. Och så säger Jesus, den som tar emot mig som den där utlämnade barnet. Det är så vi ska vara. Svårt att förstå det riktigt. Att det går in i oss själva. Vi som tycker vi ändå är lite bra på vissa saker. Och det är ju inget fel på att vara bra på saker och använda sina gåvor som också episteln talar om. Att vi kan vara bra på olika saker och det ska vi givetvis använda. Men värdet ligger inte där. Vi ska använda gåvorna men vårt värde är inte lagt där utan någon annanstans. Faktiskt hur vi möter den där. För det var ju det Jesus gjorde. Han böjde sig ner. Han lyssnade på den utsatte. Han hörde vad den sjuke önskade. Den utsatta, den som ingen annan lyssnade på, lyssnade Jesus på. Och det är det handlar om. Vi ska inte förvänta oss att vi ska få en massa. Vi ska vara till för vår nästa. Det är det Jesus hela tiden talar om. Se det där barnet. Och då tänker jag att det blir också en spegel till oss idag i vår tid. I kyrkan, i samhället, i de sammanhang vi finns i. Hur möter vi de människor som inte har en röst? Den nyanlända, den utsatte, den papperslösa, den sjuka. Den som kanske förlorat de där förmågorna man en gång hade där man inte, och sen kanske man inte klarar sig själv så bra längre. Hur möter du och jag de människorna? Jesus ställde barnet in till sig. Där in till oss ska vi ha de människorna. Det är vårt uppdrag. Så vi blir inte tillrättavisade när vi hellre visar upp en snygg fasad och tycker det är viktigt och någon annan har ett snyggare hus eller bättre jobb eller vad de nu har. Och så tittar vi avundsjukt på dem eller följer på sociala medier eller vad vi nu gör. Nej, det är det här som är det viktiga. Där ligger människovärdet. Det är grundlagt
Det finns där. Det är inget vi ska erövra eller uppnå eller arbeta oss till eller något annat. Vi har det i grund och botten, ligger människovärdet där. Och då tror jag vi behöver påminna oss om det där barnet som ställs bredvid Jesus. Hela tiden påminna oss människovärdet i grund och botten, välkomnande. Och vi behöver se de människorna som behöver kanske använda de där gåvorna som vi råkar ha. Och ändå behöver vi ha hjälp av andra. Där ligger det. Det är otroligt viktiga. Och jag tänker att det är det Jesus alltid på något vis uppmanar oss att göra. Se vår nästa. Värdet har vi fått. Det är givet oss av nåd. Och den nåden ska vi vara rädda om. Och tänka, ja, jag är älskad av nåd, skapad av Gud. Precis som alla andra människor. Då kanske man också får en annan blick på sin närområde. Men också ut över världen. Att blicken hos oss blir annorlunda. Och inse att Jesus bjöd in alla. Det var inget man behövde arbeta sig till. Utan man var välkommen. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ska stämma in i vår trosbekännelse. Finns i agendan om man vill ha texten framför sig. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Jag ska bara säga, jo, men nu fungerar ljudet. Jag tyckte jag försvann lite där ett tag. Men... livet har början och slut. Och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Sten Göran Gustafsson, i en ålder av 82 år, en månad och 14 dagar. Heimo Antonio Lundin, i en ålder av 85 år, 8 månader och 9 dagar. Rita Nabbing, i en ålder av 88 år, 9 månader och 21 dagar. Alf Ernst Jonsson Sandell, i en ålder av 88 år, 8 månader och 20 dagar. Elin Margareta Sigfridsson, i en ålder av 91 år och 24 dagar. Sven Lars-Ola Svensson, i en ålder av 82 år, 4 månader och en dag. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

0: Som lillan på sin äng till slut skall vissna ner, går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår. Och vad som sås i ringet här, du ger sin blomning där. Amen. Vi ber. Gud, du som skapar himmel och jord, vi tackar dig för allt som lever på jorden. Lär oss att bevara din skapelse och forma en värld med omsorg och ansvar. Gud, du som älskar alla människor, vi tackar dig för fred och frihet. Vi ber dig om kraft att försvara alla svaga och göra vårt samhälle öppet och rättvist. Gud, du som bor i våra hjärtan, vi tackar dig för glädje och livsmod. Vi ber om hjälp att följa vår kallelse och kraft att leva i tro. Gud, du som ger din kyrka liv, vi tackar dig för dem som gått före. Vi ber om förmågan att se din vilja och mod att leva efter den. I Jesu namn. Amen. Vi tar bara upp Swish-kollekt under sommaren. Swish-numret finns på agendan eller på psalmbokspärmen. Men kollekten idag går till akt. De skriver vi hör ihop som en enda kropp. När någon lider angår det oss alla. Ge en gåva till akt Svenska kyrkan. Genom systerkyrkor och lokala partner når stödet fram i akuta kriser och i långsiktigt arbete som ger människor kraft att förändra sina liv. Tillsammans bär vi hopp under samma himmel. Då sjunger vi psalm 397.
1: Och du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123-520-5570. 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

0: varsågod och sitt.
1: Vi ber. Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son och han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din heliga ande och välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Då ber vi tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Möt gärna varandras blick och önska frid. Så att vi ser varandra där vi sitter. Det är jättebra. Då står vi och sjunger Oguds lamm.

Oblaterna är glutenfria. Vinet är alkoholfri druvjuice. Man får en oblat i handen och doppar den i vinet. Alla är välkomna fram. Vill man inte ta emot bröd och vin kan man lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Kom nu allt tillrätt.

Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Amen. Vi ber. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Då sjunger vi psalm 2, och det är sån där med stjärna, så då får man stå upp.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågod och sitt, och ska Birgitta spela för oss.

0: Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst Gud till ära och människor till tjänst. Det är lite enkelt kaffe där ute idag, för det är ju fint väder, så man får ju passa på att sitta ute. Och jag önskar er alla en jättefin söndag och en fin vecka som ligger framför. Allt gott till er. Tack för idag.
1: Det hör till Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olof kyrka i, här i Falköping. Och det har varit Marianne Jensen som har hållit i den. Radio Sankt Olof är slut för den här gången. Och nästa vecka så sänder sänds gudstjänsten ifrån Vårdgårda. Där det kommer att pågå politikerutfrågningar. Där alla partierna kommer, deras partiledare kommer att frågas ut en efter en. Och du kan läsa mer om den här utfrågningen på vår hemsida. Är det något jag kan nämna? Nästa vecka så kommer det vara Simona Mohansson från Liberalerna som kommer att frågas ut på onsdag 18.30. Sen på torsdag så är det Ebba Busch från Kristdemokraterna 18.30. Och även 18.30 på fredag den 14 augusti, då är det Elisabeth Tand Rindqvist från Centerpartiet som kommer att få lite frågor där. Du kan läsa mer som sagt på vår hemsida. Och med detta så tackar jag för att du har lyssnat idag. Önskar dig en fortsatt trevlig söndag. Nu blir det lite musik här i Radio Falköping. På återhörande.

lyssnar på en knäppvalack som heter Spatten. Häromdagen när jag tränade började kusen att skena. Sen måtte det ha gått en sena, för plötsligt så krökte sig bena.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefan.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, tillbaka tisdag idag och ett steg närmare helgen kan man tycka. Det är i alla fall skönt att det är tisdag idag den 18. Och vi ska gratulera Ellen och Lena som då har namnsdag idag. Grattis till er som heter just så denna dag. Vi fortsätter i 10-12 här med de här utfrågningarna av någon ifrån varje parti. Och idag har turen kommit till Miljöpartiet och Heidi Palto som ska få komma till tals här. Alldeles snart kommer hon att komma in i studion här och jag ska intervjua henne. Jag har ju lite frågor. Ungefär samma frågor till de flesta här i något av partierna. Så att det blir lite intressant att höra vad de, just de svarar på dessa frågor. Sen är det ju så här att det är mycket val nu och det är mycket utfrågningar och sådär. Och på lördag så kommer vi här i Radio Falköping att sända ifrån torget. Det är nämligen så att det är just utfrågning av de politiska partierna på torget bland valstugorna. Och är det så här att ni vill ställa lite frågor? Ja, antingen så ger ni er iväg till torget och ställer de här frågorna på plats. Eller också så kan ni faktiskt göra så att ni skickar frågorna till oss. Och så ställer vi de frågorna åt er. Det var bra. Och då kan ni antingen då skriva till Radio Falköping och då Eriksgatan 2 här i Falköping. Eller så ringer ni till 051-517-235. 051-517-235. Det är det allra bästa egentligen. Att ni ringer in hit till radion. Och är det så att vi inte svarar, då har vi en telefonsvarare, så då pratar ni in på den. Och så får vi se hur många som har frågor att ställa till. Gör gärna detta. Och som sagt, på lördag nu mellan klockan 11 ska jag säga, och 13 har vi den här från torget. Sen vår hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och ja, ni ser om de här Vårgårda utfrågningarna också. De håller ju på idag här nu. Idag tisdag så är det Nushi Dagostar som frågas ut 18.30. Torsdag Amanda Lind, Miljöpartiet, och på fredag så är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, som frågas ut. Och på tal om politik, nu till helgen så kommer vi på Radio Falköping att sända ifrån torget, ifrån valstugorna och ifrån en scen där som ni då kan vara med och följa. Det blir spännande faktiskt. Så att ja, vi återkommer lite grann om det också framåt här kommer vi att göra. På tal om vår hemsida då, fnf.nu, där kan ni också gå in och lyssna till nu alldeles, ja, det ska läggas upp här under idag eller imorgon nu om nästårfest, de här sändningarna vi hade där, så att det går in och man kan gå in och lyssna på det, ska jag säga, i efterhand. Tycker jag ni ska göra. Mycket roligt därifrån och även från familjelördagen och så vidare på torget som var i lördags. Gör gärna det. Våran sida, ja, som sagt, fnf.nu. Sen har vi också Falköpings kommuns sida. Där står om just kulturstället Ryttaren som då blev invigt här. Det står mycket annat där också. Gå gärna in och kolla där. Tycker jag att ni ska göra. Och skolorna har ju börjat nu. Det står mycket om det nya läsåret också på Falköpings kommuns sida. Nu ska ni få lite musik och efter det sen så kommer Heidi Palto, Miljöpartiet, att komma in i studion här och jag ska prata med henne. Här kommer nu Ut på vägarna igen. Det här är Kindbergs.

0: Programmet 10 och 12 i Radio Falköping och den här programserien där jag då tar pulsen på någon i varje parti. Och jag har Heidi Palto, uttalar jag rätt nu?
1: Ja.
0: Ja, ifrån Miljöpartiet, nummer 2 på listan. Heidi, välkommen hit.
1: Tackar.
0: Nummer 2 på listan, det är ju stort. Du är ju högt upp på listan.
1: Ja, det är snabb karriär här.
0: Ja, men det är, för vad jag förstod, Heidi, så du har inte varit så länge inom politiken, eller hur?
1: Nej, jag är väldigt ny i det här överhuvudtaget. Det är 2-3 år sedan som jag började gå lite på medlemsmöten för Miljöpartiet. Och sen fick jag frågan i våras om jag ville engagera mig i politiken lite mer. Och om jag vill stå med på listan. Och ganska snabbt blev erbjuden en ganska hög placering på listan. Som jag funderade ett litet tag på och tackade ja till.
0: Det här med intresse för politik och det. Är det någonting som du har varit länge? Eller har det blivit något på senare tid som du har liksom fått upp det intresset där för politik?
1: Det är nog på senare tid. Någonstans, alltså jag har ett engagemang i samhället i stort. Vad gäller skolfrågor och miljö och natur. Det har jag haft sedan tidigare. Men att göra någon verklighet av det. Det är väl kanske mer att det gradvis blir mer och mer uppenbart att det finns saker som inte fungerar riktigt som det borde göra. Som gör att jag har blivit engagerad och vill göra slag i saken och bidra till på något sätt här i samhället. Ja, så kan man säga.
0: Någon sa någon gång att ursprunget så att säga, till att engagera sig politiskt är att man blir arg eller irriterad över någon fråga som man gärna tänker att ja, men det där kan jag vara med och påverka. Håller du med om det?
1: Absolut. Skulle man inte vara missnöjd så finns det ingen anledning att engagera sig.
0: Vad var det som fick dig då att tända till och känna ja, men det här vill jag vara med och påverka?
1: Jag tänker att ett natur- och miljöintresse har jag haft hela mitt liv. Men det har inte gjort mig tillräckligt arg för att bli politiskt aktiv. Utan det är nog mer skolfrågorna som har tillkommit. Och att ha ett lite större perspektiv i livet där det finns många olika bitar. Politik är ju inte en enfråges grej. Utan det handlar ju om att ta ett större grepp om hela samhället och försöka förstå brett hur det funkar. Så det är nog ett sånt perspektiv. Plus att politik måste jag säga att i grunden har jag en bild av att det kan vara ganska tråkigt. Så det är väl kanske en sak som har gjort att jag inte engagerat mig tidigare. Men att det här med att när man börjar vara engagerad i många olika frågor och bli engagerad och vilja påverka ifrån grunden, det gör att det
0: då blir överskuggar inte det.
1: Och kanske att man blir lite äldre och kan ta tag i de här tråkiga sakerna som man egentligen tycker är viktiga.
0: Mm. Ja.
1: Det har varit lite för mycket och gjort roliga saker tidigare.
0: Nu tar du tag i de tråkiga sakerna. Ja, men jag håller med dig. Alltså, blir man engagerad, ja, men då blir det ju heller inte tråkigt. Utan då blir det ju någonting som man brinner för.
1: Absolut.
0: Och det blir intressant. Sen har vi, nu är det ju det här. Med tanke då på att du inte har varit politiskt engagerad så länge. Så är det ju svårt kanske att svara på vissa frågor. Men jag tänker att du då som Falköping, i Falköpings kommun, så kan vi ställa den här frågan vad du tycker om Falköpings kommun och vad du gillar med kommunen, Heidi.
1: Det som jag gillar med kommunen det är att det är en liten kommun. Alltså relativt, inte bland de minsta, men det är ingen stor stad. Det finns natur nära runt knuten. Det finns dessutom mycket fin natur i Falköping. Jämfört med många andra kommuner så är vi en otroligt vacker och fin och rik kommun på den fronten. Med stan, om vi tar det, jag bor i stan, då har man alltid nära allt till allting. Det är inte så att man behöver ta sig långa avstånd till någonting. Det gillar jag med Falköping, det här med småstads... att det blir som en nära till allt, man hinner lära känna folk. Jag har tidigare bott i Broddetorp och det är ett ännu mindre sammanhang. Och det gillade jag också där man börjar... man lär känna folk och blir liksom en som en i gänget, om man säger så.
0: Mm. Ja, och som du sa där, att Broddetorp litet, Falköping inte heller så stort, men ändå ett sammanhang. Vad skulle du säga är det styrkan i Falköping? Skulle du säga det, att det är lagom stort?
1: Det är lagom stort. Ja, jag tänker det är en styrka i kommunen. Och att det är lättare också att påverka. Man blir liksom inte en försvinnande del i mängden, utan att man kan känna sig som att man är faktiskt en i, kalla det, gänget.
0: Mm. Om vi vänder på Köttingen då, som man säger, vad är svagheten med Falköpings kommun, skulle du säga?
1: Jag vet inte riktigt. Den frågan är mycket svårare.
0: Uh-huh.
1: Alltså, svagheten är ju att till exempel inom politiken, att pengarna räcker inte till allt som man skulle vilja.
0: Mm.
1: Men det är klart, det är en svaghet som alla kommuner har. Ja. Nej, jag vet inte. Jag gillar bara Falköping.
0: Ja, men det är väl, det är ju en bra grej. Nej, det är, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Det är det ju. Och nu har vi nästa fråga då, men det kanske inte är så lätt att svara på heller då. Om du skulle kunna förändra någonting, vad skulle det vara i egenskap av miljöpartist då, och med Miljöpartiet i Falköping? Vad skulle det vara då?
1: Jag skulle vilja förändra det som ligger nästan varmast för mig, det är skolfrågorna. Jag tänker, jag jobbar ju med barn och unga. Jag ser att senaste 5-6-7 åren, det har hänt massor. Mm. Det är fler barn och fler unga som kommer i kläm. Fler barn och unga som mår dåligt och som inte fungerar i skolan, och där det behöver faktiskt göras någonting med skolstrukturen, skolorganisationen, för att få barnen och ungdomarna att fungera bättre.
0: Men hur ska man göra detta, Heidi, få det att bli bättre i skolan?
1: Jag tänker att det finns lite olika vägar att gå. Dels så tänker jag att vi är inte unika i Falköping för Sverige, utan det här är ett dilemma för många ställen i Sverige. Och där behövs det nationella tag som vi tar tag i. Och dels så är det en större pengapott som kommer att behövas, med barn som har fler och fler får diagnoser med ADHD och autism till exempel. Jag hörde nyligen att det är fler som har intellektuella funktionsnedsättningar i skolan också än vad det har varit tidigare. Mm. Dels handlar det om kunskapsmässigt att ta reda på vad beror detta på. Det finns flera olika saker som kan påverka. Men också att just nu så kanske vi inte kan göra en jätteradikal förändring precis i stunden, och då behöver vi stötta skolan med mer medel, tänker jag. Det är flera barn som har NPF-diagnoser som inte får det stöd som de behöver i skolan, och det har ökat.
0: Mm. Och det kan man ju också, nu ska vi inte gå vidare kanske för mycket på det, men det kan man ju också undra varför det har ökat. Att, om det är samhället i sig, att det är för stort tryck på eleverna och så vidare. Men det behöver vi inte gå den vägen heller kanske för något.
1: Det finns flera faktorer, tänker jag.
0: Ja, säkert, säkert. Du, som sagt, inte så länge du har varit aktiv, men ändå tänker jag att du har varit med och påverkat och vissa beslut varit med och kanske fått igenom på något vis. Har du något sånt exempel på något politiskt beslut som du har varit med och åt i land, så att säga?
1: Inte rent partipolitiskt och inte precis här i Falköping. För om man säger så har jag varit aktiv här i några få månader, kan man säga.
0: Mm, mm.
1: Så att det jag har gjort hittills, det är att sätta mig in i vad det innebär att bli politiker. Det är kurser och andra saker. Jag har varit med och diskuterat sakfrågor i Miljöpartiet på interna möten, men jag har fortfarande inte, så att säga, agerat och fått igenom någonting, kan man inte säga. Men jag har många tankar och idéer på vad jag skulle vilja göra.
0: Men då kan jag ju fråga så här istället då.
1: Ja.
0: Om du kan dela med dig av några av dina tankar och idéer som du gärna skulle vilja att det lyftes upp och fick lite mer gehör för, eller lite att man tittade på det högre upp, vad vore det i så fall?
1: Jag tänker att det är skolfrågorna.
0: Det är det du brinner för liksom.
1: Det finns andra frågor också. Det finns både skolfrågor, det finns miljöfrågor. Jag tänker att vi har till exempel ett klimatplan i kommunen.
0: Ja.
1: Jättebra plan, men den följs inte. Så att jag kommer vilja bidra till att vi faktiskt börjar följa den där utomordentligt bra planen. Och vad gäller naturfrågor, naturvårdsfrågor, så finns det också idéer på hur vi kan stärka biologisk mångfald i kommunen. Rent konkreta förslag. Men jag tänker att skolfrågorna är nog, de är väldigt högt på bordet. Och då tänker jag framförallt på barn som har NPF, autism, ADHD, andra svårigheter där man inte får stöd i skolan i dagsläget. Det tänker jag att det behöver vi bara fixa.
0: Mm. Jag märker att det blir, jag går ifrån mitt schema lite grann här på frågor, men det gör ju ingenting heller, utan det är ju mer stöd så. Men jag tänker, Miljöpartiet för mig, det är ju givetvis miljön såklart, och många har i många år sagt att ja, men Miljöpartiet är ett enfrågeparti. Det är ni inte. Absolut inte, utan ni har ju många andra delar också, men miljön är ju det viktigaste i partiet. Och du nämnde någonting att det finns en miljöplan i Falköpings kommun som då inte efterlevs riktigt.
1: Och klimat.
0: Och klimat, ja, precis. Mm. Men hur ska man göra för att alla ska vara med på tåget då?
1: Jag tänker att det är dels någonting som tar tid, så det är inte konstigt att det tar tid att få med folk. Men jag tänker att det krävs kunskap också. Lite grann. Jag tänker för oss i Miljöpartiet så handlar det om en värderingsfråga som genomsyrar alla frågor. Även företaget. Om vi ska gynna företagen i samhället. Det är också en fråga som är viktig för Miljöpartiet. Men där tänker vi att den ska gå via omställningen. Den gröna omställningen. Att vi satsar på den typen av företagsamhet som är hållbar i längden. Och den är jätteviktig. Och absolut långt ifrån en någon slags enfrågepartitänk vad gäller Miljöpartiet.
0: Precis. Mm. Sen också, alla partier mer eller mindre har ju klimat- och miljöpolitik i sin agenda så att säga. Men räcker inte det då? Deras sätt att se på det och deras sätt att tänka miljö så att säga och klimat?
1: Nej, det gör inte det. Jag tänker att vi behöver tänka på våra barn. Barnen är framtiden. Vi ska ha ett samhälle på lång sikt. Inte bara nästa år och nästa år. Utan vi ska ha ett samhälle, en planet om 30 år, om 60 år, om 100 år och om 500 år. Då behöver vi ha ett samhälle som fungerar även på lång sikt. Och då funkar inte de andra partiernas politik. För de är inte långsiktiga.
0: Är de för snälla?
1: De är för snälla. Och jag tänker att det som behövs av politiker är att vara modiga. Och att se att de här förändringarna, fossila bränslen kommer inte att finnas i all evinnerlig tid. Vi kommer ändå behöva fasa ut det. Det är en förändring. Alla människor tycker det är jättejobbigt med förändringar. Men det här är en oundviklig förändring. Och kan vi göra den så pass snabbt så att vi inte dessutom förstör planeten med klimatförändringar under tiden, så är det att föredra. Så att det vi behöver göra, det är att guida samhället genom en omställning som ändå kommer behöva göras förr eller senare. Och gör vi den förr så blir det mindre skador. Så jag tänker att det är det som är våra politikers ansvar. Och där tenderar många politiker vara för fega och inte våga ta de beslut som behövs. Och även teknisk utveckling, tänker jag att där är Kina föredömliga på omställning. Vi i Europa, vi kommer långt efter Kina. Så att vi förlorar konkurrensandelar på sikt genom att sega. Och jag tänker det är mycket politikernas fel.
0: Mm. Ni lyssnar på Radio Falköping och jag sitter här och pratar med Heidi Palto från Miljöpartiet. Vi ska spela lite musik nu, Heidi. Och sen så när vi kommer tillbaka då ska vi prata lite grann om det här med att få ihop privatlivet och fritidsintressen med det politiska. Men vi lyssnar på lite musik nu.

0: Som sagt, och jag pratar med Heidi Palto ifrån Miljöpartiet. Ja, nu har vi pratat lite grann om politiken i sig, men det ska ju funka ihop också med alltså det privata och vad man gör på fritiden med det politiska intresset. Eller är det bara så, Heidi, att det är politik all the way för din del, eller?
1: Absolut inte. Livet innehåller många olika delar och jag har faktiskt valt att jobba lite mindre än heltid. Bara för att hinna med allt det roliga i livet, och då får politiken plats också.
0: Mm. Och då ska vi också säga att du är ju inte heltidspolitiker.
1: Nej.
0: Utan du har det lite vid sidan om. Som de flesta i kommunen. Jag tror att det är 3 stycken som är heltidspolitiker i kommunen faktiskt. Men det här med att kombinera då, nu kanske du inte kan svara på det 100 här, men jag menar, du har ditt liv här vid sidan om då, eller hemma, och det egna, det privata, och sen ska du då vara politiker. Alltså, ser du att det ena kan påverka det andra? Att du kan som politiker, att det går inkräktat på ditt privatliv?
1: Jag tänker att det finns möjlighet i det om man inte väljer aktivt hur mycket man vill ägna sig åt politik. För politik kan man ägna sig dygnet runt om man vill. Det finns hur mycket som helst att göra. Så att absolut behöver man hitta en bra balans i det här. Så att jag tänker att jag har en livssituation just nu där det får plats med ganska mycket politik. Jag har utflugna barn som gör att det tar inte lika mycket tid med familjeliv, och i och med att jag jobbar lite kortare tid på dagarna, så upplever jag att jag har mycket energi att ge till politiken. Mm. Och naturligtvis har jag vänner och jag har fritidsaktiviteter.
0: Du målar, vet jag.
1: Va?
0: Du målar lite, visst är det så?
1: Ja, men lite grann, men det har inte blivit så mycket. Jag har gått några målarkurser.
0: Ja.
1: Jag tycker det var lite kul, men kanske inte min passion ändå. Jag är nog mer för friluftsliv och natur och
0: är du ute och
1: vänner.
0: Är du ute och går mycket, eller ni?
1: Jag är ute mycket i naturen, ja.
0: Ja. Inte bara här omkring, utan runt omkring, eller?
1: Mycket i Falköpings kommun. Men visst, det händer ju att jag är på andra ställen också. Mm. Absolut.
0: Mm. En fråga då som var tidigare här. Var Falköping, alltså dess styrka och vad vi ska vara stolta över. Och det ska vi väl vara över kommunen i sig. Men många säger också att våra berg då givetvis. Musseberg och Ålderberg. Och jag tänker att du då som är mycket ute i naturen och så vidare. Uppskattar väl säkert detta.
1: Absolut, vi har en fantastisk natur i Falköpings kommun, så det är ju absolut en av styrkorna och faktiskt en orsak till att jag en gång började dels flytta hit och jobbat också mycket med natur här.
0: Ja, ja. Visst är det fint. Och då har vi tagit upp det här med fritiden och så vidare. Någon fråga som också kan vara så där svår har jag märkt när jag har pratat med de andra här. Det har varit, om man då ska lyfta fram någon person som man ser som något litet föredöme och som man ser upp till. Kan vara någon som lever nu, kan vara någon som inte finns med oss längre. Har du någon sån person som har betytt mycket politiskt för din del? Du pratade om några tidigare här, ja, i Falköping där. Men jag vet inte om de är några som du har som förebilder i den bemärkelsen.
1: Så det är kanske mer att jag ser det som en oerhörd styrka att vara del i en rörelse där det finns många engagerade, många kunniga personer. Och också, som jag tänker att många andra partier saknar, att också ha föredömen inom forskningsvärlden.
0: Ja.
1: Duktiga forskare som tar reda på hur det funkar med energipolitik och energislag, hur funkar saker och ting, Och även politiker, naturligtvis många toppolitiker som är duktiga på att argumentera. Men jag tror att styrkan ligger i liksom gemenskapen. Den betyder oerhört mycket för mig. Så jag har nog kanske lite

0: svårt att peka ut enstaka personer på det sättet. Men det jag märker i Miljöpartiet är att det finns en härlig energi. Det blir det här känslan av att, alltså jag har varit föreningsaktiv som tonåring och i unga vuxenår, att det är lite samma energi som finns i politiken, att vi vill någonting tillsammans, och den här gemenskapskänslan där olika personer med mycket energi bidrar till den här energin. Så naturligtvis så är det ju förebilder i partiet och som finns också. Kanske inte så att jag kan peka ut någon specifik person.
1: Nej, det var ett väldigt bra svar tycker jag.
0: Ja.
1: Det gemensamma.
0: Det gemensamma, att där finns energi och tilltron och tilliten till människan.
1: Mycket bra. Och här är också en fråga som man då kan fundera på lite grann. När man som politiker då gör sitt så att säga och bidrar med det här och framför saker och är med på mötena och hela biten som det innebär och vara politiskt aktiv. Kan du se när man ser på Falköpingsborna överlag till exempel om det missförstås saker om er politiker, att vi då gemene man så att säga, eller vi som inte är aktiva, att vi inte riktigt förstår hela vägen hur det är att vara inom politiken?
0: Det finns då både och. Både det här med, vi har varit och dörrknackat här i Falköping. Jag måste säga att det är väldigt många som är nöjda också. Nöjda över det samhälle vi har i Falköping och en tilltro till politiker. Men jag tänker också att det finns också människor som är uppgivna, och jag tänker framförallt de som har, som vi har varit inne på, till exempel barn som har NPF, som är helt uppgivna över att politiker och politiken inte kan få till det stöd som behövs för barnen. Och där tenderar komma en misstro mot politiker, att det finns ingen som kan hjälpa oss, ingen som bryr sig om våra problem. Så att jag tänker det finns både och.
1: Du pratade några gånger om, vad säger NPF?
0: NPF.
1: Vad är det?
0: Nej, NPF, det är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså
1: okay.
0: ADHD och autismdrag hos barn, som gör att man är lite mer rastlös i kroppen, man har svårare att sitta still i skolan, man har svårt att koncentrera sig, det kan vara så att man har lite svårigheter i kamratrelationer, det kan vara så att man är rutinbunden och har svårt att anpassa sig till skolans värld, kan man säga, och att det lätt blir konflikter i skolan, men det kan också bli konflikter på andra håll, typ hemma. Och de här barnen behöver extra anpassning i skolan för att fungera. Och vi har en skollag som säger att alla barn ska kunna fungera i skolan och kunna må bra i skolan. Och det tänker jag att är man förälder till ett barn som inte gör det, så blir man förtvivlad och börjar misstro samhället.
1: Ni som alla andra partier har ju vallöfte. Några stycken tänker jag. Har du det i huvudet, Heidi, eller jag tänker om du kan berätta om några vallöften som ni har?
0: Jag tänker att skolan behöver vi få ordning på, så att på ett eller annat sätt. Nu är det så att jag är så pass ny i politiken, så jag har inte hunnit sätta mig in i precis alla detaljer i det här. Så att det kommer bli svårt att ge exakta löften hur det här ska gå till. Men jag tänker att det är mitt löfte, det är att jag kommer göra mitt yttersta för att få till en skola som fungerar för barnen, även de barn som har svårigheter i skolan. Men också att vi kommer, som jag sa, jobba med att vi får den här klimatplanen att fungera i Falköpings kommun, och att vi kommer att jobba för det. Jag tänker det är några stycken av de här. Men sen naturligtvis kommer vi ju jobba för en grönare omställning i Falköping vad gäller företagen. Vi kommer att vilja och jobba för att få ett företagsklimat där det är, vi ska ha nya etableringar av företag i Falköping som är hållbara i längden. Så att jag tänker det är ett brett perspektiv på att få en grönare politik och också en politik för de grupper i samhället som har svårt att klara sig. Det har varit många utmaningar här med bensinkriser och corona och sådana saker. Det är många som har det svårt och de ska få det bättre ekonomiskt. Samtidigt så de grupper i samhället som har det välbeställt ska få det sämre. Jag tänker att någonstans behöver pengarna tas och då är det det, tänker jag. En omfördelning av pengar till de svagaste i samhället och för en grön omställning skulle jag vilja säga.
1: Mm. Sista frågan. Falköping då igen. Om 10 år, vad hoppas du att folk ska säga och ha för åsikter och så vidare om Falköping om 10 år? Ja, om ni får vara med och bestämma.
0: Jag tänker att vi kommer ha nöjdare människor överlag. Att vi har nöjdare föräldrar till barn. Inte bara barn som har stora svårigheter. Men jag tänker, vi har inte tagit upp det här med andra kulturer och religioner och sånt. Jag har inte hunnit med. Men jag tänker även där finns det människor som behöver få en större tillgång till samhället. Där vi har fått en bättre integration i samhället. Att även där att det finns ett mer demokratiskt samhälle med fler nöjda personer, helt enkelt. Mm.
1: Ja, tack så mycket Heidi Palto för att du kom hit till radion och pratade med mig. Och lycka till nu, det är inte långt kvar.
0: Nej.
1: 13 september, då smäller det.
0: Ja, det ska bli spännande det.
1: Ja. Tack så jättemycket.

Boomerang, Smash Into Pieces och Jay Smith hörde ni som avslutade den här pratstunden med Heidi Palto ifrån Miljöpartiet. Och programpunkten heter ju Inför valet 2026. Det är jag då tar pulsen på någon ifrån varje parti här i Falköping. Tack så mycket Heidi och ja, imorgon, ja, det är en ny person imorgon såklart som kommer att komma till tals. Lyssna då. För här och nu säger jag Roger Andersson, ha en bra och fin tisdag nu och sen hörs vi igen imorgon såklart. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Hasse Karlsson.
2: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
1: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
2: Lördagar 18.30.
1: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

summertime. I'm gonna grab me a picket

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, antingen är det söndag eller också är det tisdag när du hör den här reprisen som Café Liberalerna sänder ifrån utfrågningen i Vårgårda, partiledarutfrågningen, där man får lyssna till Liberalernas partiledare.
1: Hej och varmt välkomna hit till Vårgårda möte och den första kvällen av Ekumeniakyrkans partiledarutfrågningar. Välkommen till dig som tagit dig hit till Tångehallen, men även till dig som deltar via webben.
2: Vi som står här heter Josefin och Lina. Och innan vi fortsätter så behöver vi dra lite säkerhetsinfo.
1: Precis. I hallen finns det 6 nödutgångar. En på, eller 2 stycken där bak, en på varje långsida och även 2 stycken här bakom scenen. Och skulle det vara så att vi behöver utrymma lokalen så ber vi er att ta er bort från hallen så vi inte hindrar varandra från att ta sig ut.
2: Och om ni undrar någonting annat under kvällen så finns det människor med vita band som gärna hjälper er.
1: Ja, och idag gästas vi av Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Och utfrågare är Niklas Pienzo och Jenny Dobers. Vi kommer även fortsätta lyssna till musik från Elise Nestor. Och i slutet av kvällen kommer vi få höra Mattias Lyckelid, pastor i Ekumeniakyrkan 3 Lagmansholm, dela några tankar om ordet hopp, som är ett av WHO:s 8 grundord för existentiell hälsa.
2: Och de här kvällarna med partiledarutfrågningar, de handlar inte bara om politik, utan vi vill dela med oss av vad vi tror på. Det viktigaste som vi i Ekumeniakyrkorna i Vårgårda har att ge. En möjlighet att få möta Jesus och lära känna honom.
1: Ja, jag ska läsa ett bibelord från 1 Johannesbrevet kapitel 4, verserna 9-10. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
2: Och vi önskar att det är just det du ska minnas när du går härifrån ikväll. Att du är så älskad av Gud. Att han går med dig genom livet och att han förlåter dig när du gör fel. För han älskar dig så djupt och det vill vi verkligen att du ska bli påmind om när du går härifrån. Och under nästa gemensamma sång så kommer vi ta upp en frivillig insamling där pengarna går till omkostnaderna för Vårgårda möte. Och eventuellt överskott kommer att gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp i bland annat Ukraina.
1: Och man kan swisha och då hittar ni QR-koder på några av stolarna här. Och även på skyltar som står i mittgången. Och det finns även 2 stora mjölkkannor som står vid ingången där ni kom in. Och där kan man lägga kontant om man hellre vill det. Tack för att du är med och bidrar.
2: Och vi ska bara ta och be för kvällen. Tack Jesus för att vi får samlas här i Tångehallen och starta partiledarutfrågningarna. Tack för att du är med oss och för att vi får ha ett samtal mellan Jenny, Niklas och Simona. Herre, låt din kärlek få lysa i detta rum ikväll. I Jesu namn ber vi det. Amen.

0: Ja, men varmt välkomna hit säger också vi ikväll. Och vi, det är jag som är Jenny Dobers, pastor i Equmeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Equmeniakyrkan.
2: De här utfrågningarna har ju pågått sedan 1968. Det är en lång och ganska viktigande tradition.
1: Det är första gången för både mig och Jenny
2: i det här sammanhanget. Hur har du förberett?
0: Ja, men jag har hängt en del med dig. Och sen har vi läst mycket artiklar. Jag har lyssnat på oändligt mycket poddar och försökt sätta mig in i vad som rör sig i samhället. Men också vad som rör sig i vår kyrka, i civilsamhället och vilka frågor som är aktuella och vi behöver få prata med partiledare om. Du då, Niklas?
1: Ja, jag har lyssnat på så många
2: intervjuer och så mycket politiskt prat och nu är det väldigt, väldigt roligt att få om det här läget. Vi ska också säga det som vi har gjort. Det här är en mötesplats med lite liv, en möte mellan kyrka och politik, mellan civilsamhälle och det politiska arbetet. Och för oss är ju det här med varje människas värde, ansvar för varandra och omsorg om världen en ganska självklar utgångspunkt.
1: Under de här kvällarna så kommer vi också försöka röra oss
2: mellan det
1: politiska och det personliga. Det är självklart att det är politiken som är i centrum, det är ändå valrörelse. Men politiken formas av personer och vi vill försöka komma åt det också. Så vi ska försöka hitta balans mellan personligt och politiskt. Och med allt detta sagt så säger vi välkommen fram Simona Mohamsson.
3: Snälla.
1: Innan vi säger någonting annat och går vidare med alla våra frågor så skulle vi faktiskt vilja säga tack till dig, Simona. Tack för att du är här, tack för att du ställer dig till förfogande, tack för att du ikläder dig det här uppdraget som hela vårt samhälle, hela våran demokrati är beroende av. Tack.
3: Tack. Och tack för att jag får vara här. Jag har faktiskt varit här flera gånger. Starkast minns jag 2014 när jag stod längst bak där och lyssnade på Jan Björklund. Och då trodde jag nog aldrig att jag skulle få möjligheten att stå här framför er och tillsammans med er på scen. Så det känns lite att komma hem faktiskt.
1: Välkommen.
0: Välkommen. Och vi passar också på att säga tack till er här i rummet. Vi vet att det finns många partikamrater till Simona och det finns många som är politiskt aktiva på andra sätt. Så att, tack till er också. Det betyder så mycket att ni engagerar er i det demokratiska arbetet. Simona, det är ju väldigt roligt att det är första gången du är här och ändå är det inte första gången. Så att du vet
3: vad
0: det är.
3: Alla rookies i det här.
0: Precis, det känns lite skönt att få börja på det här sättet. Nybörjare och ändå rätt insatt är ju i vad det här är för sammanhang eftersom du har varit här förut. Och det är roligt också, vi har förstått när vi har läst artiklar att du har sett fram emot det här. Att du redan när du blev partiledare tänkte att du nu får komma till Vårgårda. Ja. Vad är det som lockat dig med det här?
3: Ja, men jag tänker att vi är, tycker jag, i en period i samhället där det är väldigt hetsigt, där allt går så fort, där, och det här är inte bara i politiken, men man känner ibland att man inte får tala till punkt, där det också blir rätt mycket gyttjebrottning, det här hederliga, det här att vara sansad och få faktiskt reflektera och visa att väldigt få saker är så svarta och vita som det föreställs. Det har jag sett fram emot att här ser jag det som en fristad att just få lägga ut texten om ja, men vilket Sverige jag ser framför mig både kommande året, 10 år framåt och kanske till och med 100 år framåt.
0: Fint, fina ord, tack. Bara en sån här liten snabb, vem är Simona som vi har uppfattat, du får rätta mig om jag har fel, men jag har förstått att du är född i Hamburg. Du kom till Sverige när du var 8. Dina föräldrar hade flytt från Libanon och kom till Europa och landade i Sverige. Du är uppvuxen i Överlida utanför Borås. Det är ju inte långt härifrån. en och en halv timme eller något i den stilen.
3: Får ni gärna besöka. Väldigt trevligt att överlida.
0: Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet. Du blev ordförande i Liberala ungdomsförbundet.
3: Jag blev faktiskt aldrig det. Du blev Romina Pourmokhtari, min kollega. Men jag var engagerad under väldigt lång tid. Och många av mina partikollegor som finns här i rummet har jag känt sen jag var 15. Som jag har träffat genom livet. Så det var extra roligt faktiskt få börja min dag i Vårgården med att vara tillsammans med liberaler och kristna liberaler här. Och få lite energi av människor jag har känt stora delar av mitt liv.
0: Underbart, för det är det som är poängen. Du har varit aktiv otroligt länge. Både kommunpolitiskt, i ungdomsförbund, i parti, på rikspolitik. Och nu är du också partiledare sedan ett år tillbaka. Och du är också minister, utbildnings- och integrationsminister. Och trots att du är den yngsta partiledaren i riksdagen så har du alltså en otrolig meritlista politiskt. Var kommer allt det drivet ifrån?
3: Jag tänker att ibland när man engagerar sig politiskt så tror man att det är ens egna övertygelse som bara kom ner någon kväll liksom, och så har man själv bestämt sig. Men när man ändå reflekterar, och jag har haft tid att göra det, så är jag så övertygad om att det kommer väldigt mycket från mina föräldrar. Även om de aldrig har varit partipolitiskt aktiva eller ens pratat om partipolitik, så har det här drivet att vara med och göra samhället lite bättre varit något jag har fått med mig hemifrån. Så jag skulle ändå säga mina föräldrar, även om i början trodde jag väl att det var bara mitt egna liksom engagemang och vilja.
1: Du, om vi kliver ändå in nu då med lite frågor, så skulle vi börja där jag tror du gillar att få börja. Mm. För oss som är kristna så finns det ju en vision. Vi är drivna av en vision som vi beskriver som Guds rike. Och i många kyrkor så ber man ju faktiskt varje söndag om att detta rike ska komma i bönen Vår Fader. Vi talar om Jesus som vår fredsförste. Vi har ju bilden av en värld där fred, rättfärdighet, rättvisa regerar. Men där är vi inte än. Men den visionen betyder mycket för oss. Vi skulle vilja höra, vad är din liberala vision? Och vänta nu, tänk dig att du fick egen majoritet efter riksdagsvalet. Mm. Tänk den tanken nu. Och så får du det i två mandatperioder till. Mm. Liberalerna regerar Sverige. Mm. Vad skulle vi se för Sverige då?
3: Ja, nu kanske jag svär i kyrkan här när jag säger att den vision jag har väldigt mycket grundar sig också i mitt partis historia. I frisinnet, att ha det här sociala ansvaret trots att man har en stark tilltro till marknadsekonomi. Och då tänker jag, det jag först alltid tänker på är våra barn och unga. De som kanske inte alltid väljer vart man börjar i livet, men som ska kunna få välja vägen framåt och få de möjligheter oavsett liksom vart man har fötts eller vem man är. Och där är därför skolan min drivkraft. Det är därför jag tänker att det är det mest effektiva sättet att ge alla barn en skjuts in i det här rättvisa livet. Sen är jag ju också övertygad som liberal om att vi behöver ha en värdegemenskap. Ibland så misstolkas svensk liberalism att vara någon sorts amerikansk liberalism. Att vi tror att det bara handlar om att det är frihet och det är lite liksom vilda västern. Men lika mycket frihet så finns det också ansvarsdelen och ansvar för det gemensamma och bygga något tillsammans med andra.
1: Berätta lite mer om den ansvarsgemenskapen som då kommer att växa fram när liberalerna sitter vid makten.
3: Ja. Och jag har ju tre ben som jag vill ha, som är grundpelarna i den här. Och jag tror att en del kommer ni känna igen, även utifrån det du beskrev. Det är att man ska bilda sig, där har vi skolan. Men där tänker jag också att det handlar om nyfikenhet för omvärlden och för ens medmänniskor, toleransen. Det handlar också om att bete sig, att man ska ha respekt för varandra, att man inte ska skada någon annan. Och sen är det att bry sig. Empatin för varandra och för det samhälle vi bygger tillsammans. Och det handlar ju både för barn och unga, men framförallt för hur vi beter oss som medmänniskor och grannar.
1: En fråga till på det här. Om du nu fick makten och möjligheten, vad är det första du skulle ändra på i Sverige då?
3: Det är ju så många grejer.
1: Men ta de tre första då.
3: Ja, de tre första. Om jag skulle ändå börja med att se till att vi har mindre klasser i skolan. Det är, Jag tror ibland, för de där skolan funkar bra så funkar det utmärkt. Men för alldeles för många barn så har skolan inte varit en plats där hopp tänds, utan där det snarare släcks. Där man går dag ut och dag in och känner sig rätt ensam. Så det är väldigt viktigt att läraren har tid att se varje elev. Sen skulle jag nog också vilja stärka vår värdegemenskap genom exempelvis kulturen. Jag är ju en stor förkämpe när det gäller public service, för det tycker jag är en tydlig sån lägereld som vi kan samlas kring. Men jag tror att det finns mycket mer där. Vi har så mycket kultur som inte alltid alla har tillgång till. Så det skulle jag göra. Nu, även om det är, nu känner jag att jag har 51%, jag får passa på här. Och sen en annan viktig del är att underlätta för barnfamiljer i vardagen.
1: Barnfamiljer, skola och mer public service. Tack.
3: Ja, kultur, men du kan... Precis. Och om jag bara får stanna lite kort kring barnfamiljer. Politik har ju blivit väldigt mycket svårare, tror jag, än förr. För vi har gjort ganska

0: tuffare klimat, i att vi har ganska mycket polarisering och att även det politiska klimatet är så att det är hårda tag liksom. Har det hårda klimatet drabbat dig personligen?
1: Ja. Mm. Sociala medier gör ju inte det bättre. Jag skulle säga att de flesta politiker, även lokalpolitiker, nog känner av att man nästan blir bespottad på var och varannan dag genom kommentarer i sociala medier. Sen är det ju tyvärr så också att det här har börjat bli någonting som man vänjer sig vid. Vilket jag tror är det läskigaste i det här. Att man bara vänjer sig vid att det ska vara så. Och där får vi aldrig landa eller stanna.
0: För man får ju intrycket av dig att du alltid är glad och tar, du liksom, tar det vidare. Du sa här innan vi möttes, du tar det en dag i taget. Och, du säger också, jag har hört dig någonstans säga att du är en sån person som aldrig har varit självklar för saker. Men om du hör att något är omöjligt så säger du, yes, det är min uppgift.
1: Ja.
0: Är det så? Att du går igång på det som ser svårt ut och är omöjligt? Eller sägs vara omöjligt?
1: Nej, men jag är en lagspelare. Och när man får möjlighet att vara med och förändra någonting så är jag inte den som kan stå med händerna i kors och hoppas att någon annan ska göra det. Och det tror jag kommer väldigt mycket hemifrån. Jag är stora syster, mina föräldrar var tydliga med att jag får helt fantastiska möjligheter i Sverige och att jag måste ta tillvara på dem. Sen kanske inte de riktigt tänkt att det skulle vara politik, men just det här att ha med mig det hela tiden, att det här är en möjlighet att ta ansvar, en möjlighet att vara med och förändra och göra någonting bra. Då får man inte stå vid sidan av och titta på.
0: Nej, för om du säger att det är ett lagbygge så gäller det ju inte bara när man jobbar i en partigrupp eller så, utan det gäller ju faktiskt hela vårt samhälle. Och det är väl det vi är ute lite efter, att det har känts som att bygger vi verkligen lag nu i Sverige? Så det, med de här hårda tonerna, det polariserade, är vi inte på väg åt andra hållet? Och jag vet att ni partiledare har, eller företrädare i alla fall för politiska partier, alla mött Sveriges kristna råd under våren, alltså det som samlar kyrkorna i Sverige. Och då har ni pratat just om det här med tillit och värdighet. Och Sveriges kristna råd konstaterar att men alla vill faktiskt bygga tillit av er politiska företrädare. Men det finns olika politiska lösningar på det. Och du har sagt en del om det, men bara något kort mer om det.
1: Ja, och det är väl det som är ideologi. Vad man tror det kommer ifrån, om det går att komma med. Alltså, jag tror att det bästa sättet att förändra beteendet är ju att vara tydlig med vad är målbilden. Det går liksom inte, tyvärr, att lagstifta om att människor ska vara lite mer av en medmänniska.
0: Nej, inte utan lagstifta det, kanske, nej, men vilket ansvar har ni då som
1: jättestort
0: ledare?
1: Jättestort ansvar.
0: I hur ni uttrycker er, hur tonen är?
1: Jättestort ansvar. Jag tycker att man ska vara supertuff i politiska frågor. Och man ska stå upp för det man tycker. Och man ska också kunna liksom syna om någon annan har ett förslag som man tycker är lite sämre. Men det är någonting helt annat än att kalla människor för olika saker. Eller det vi har sett med olika... Man är anonym. Politiska partier inte längre kan stå för vad man tycker. Utan man använder sig av anonym kommunikation. Det tror jag är riktigt dåligt.
0: Och den bild vi får då när vi ser er politiker, ni verkar vara så otroligt bra på att veta vad ni tycker. Och det är liksom bestämt.
1: Det är nog inte alltid så, men jag har tänkt igenom en del.
0: Precis. Men får man ändra sig som politiker någon gång? Och kostar det? Har du något exempel? Nu finns det ju de uppenbara som har rullat runt i medier att du har ändrat dig. Men har du något annat exempel hur det är att ändra sig?
1: Ja, men jag har väldigt många olika exempel. Jag tycker att det här är faktiskt en väldigt spännande fråga. Som får för lite diskussion. För jag tror ändå vi har en självbild över att vi vill att politiker ska vara nyfikna. Att man ska vara öppen, vilja ändra sig. Att man liksom ser verkligheten. Det tror jag de allra flesta vill av sina politiker. Samtidigt, när politiker väl ändrar sig, då kommer liksom följdfrågan. Ja, men går det verkligen att lita på den här politiken? Har den här personen verkligen någon moral? Och det känns lite som att man hamnar i ett damn if you do, damn if you don't. Jag har ju försökt ändå så gott det går förklara att processerna jag har haft när jag har gått från att ha tyckt någonting till något annat. Friskolorna är ju ett exempel på det. Relationen och samarbetet med Sverigedemokraterna är ett annat exempel på det. Det finns rätt många frågor där jag har ändrat mig. Jag försöker så gott jag kan beskriva liksom vad har varit liksom Vad har varit de här grejerna som har gjort

0: gjort att jag har vägt över då att säga, men det var rätt att införa friskolesystemet för 30 år sedan. Jag är genomborgerlig fortfarande idag, men som borgerlig person så ser jag det annorlunda idag och förklara varför.
1: Mm. En fråga som ofta återkommer i samtal när man hör politiska företrädare, det är att nej, men har man arbetat, betalat skatt, gjort rätt för sig, ställt klockan och gått upp, lite olika uttryck för det där. Det där väcker ju frågan om när vet man att man har gjort rätt för sig? Mm. Vad är ditt svar då?
0: Ja, jag tycker ju inte att de sakerna räcker. Jag tycker ju inte att det räcker att betala skatt för att vara med och bygga samhällsgemenskapen. Jag tycker att vi kommer få ett väldigt kallt samhälle om man kan betala sig ur att vara föreningsengagerad. Eller att vara en god medmänniska till sina grannar. Och det är därför jag tror att vi behöver prata mer om den här värdegemenskapen. Som oftast är mycket svårare att liksom sätta fingret på. Men, det är
1: Sverige. Men du är ändå med i grunden på att den här tanken på att man faktiskt ska göra rätt för sig ligger i botten så att säga.
0: Ja, och det är väl mest utifrån att det är lagstiftning. Alltså man ska följa lagen och man ska betala sin skatt. Men jag skulle ändå säga att Sverige är så mycket mer än det. Jag är ju ett exempel på det. Mina föräldrar valde just Sverige för att det är så mycket mer än bara betala skatt och lagar.
1: För det som händer ibland när man talar just på det här sättet om att göra rätt för sig, man drar sitt strå till stacken, är ju att en del människor, och de är några stycken i vårt samhälle, som inte riktigt har den kapaciteten. Man kanske brottas med en neuropsykiatrisk diagnos. Man är långtidssjukskriven på grund av en faktisk sjukdom. Det där väcker ju någonting, undergräver lite grann av självkänslan. Vad är liberalernas politik för den här gruppen av människor? Asylinvandrare som har varit med om övergrepp och lever med PTSD-diagnoser. Vad kan vi förvänta oss då för de som kanske inte fullt ut då kan göra rätt för sig?
0: Ja, men om vi backar till din grundfråga, att göra rätt för sig kanske inte handlar om att alla ska vara 100% av någon idealmänniska, utan kunna vara 100% av den personen man vill vara. Och det är där jag tänker socialliberalismen i mitt parti också grundar sig i. Att vi ska ha ett samhälle som är starkt, som ser till att både vara en hjälpande hand och ibland en axel att gråta på. Och det går att kombinera med att också tro på marknaden och tro på frihet och tro på strävsamhet. Det är inte saker som går i konflikt utan snarare går hand i hand. Både förskola och företagande.
1: Vi har ju talat lite om polariseringen som pågår i det hårda samhället. Nu tänkte vi praktisera motsatsen. Mm. Du ska få chansen att ge en komplimang till en av dina möjliga meningsmotståndare. Säg det bästa du kan om Nooshi Dadgostar.
0: Oh. Och det är inte bara att hon är göteborgare, för det är verkligen det en komplimang stämmer. Också. Nej, men jag tycker Nooshi är en otroligt skicklig debattör. Och jag verkligen... Det jag gillar med Nooshi är att hon är så otroligt också liksom värderingsstyrd. Vi tycker jätteolika och det gör vi för att vi båda utgår ifrån vår ideologi. Och det, jag älskar att se det. Jag älskar när man ser det här liksom brinnet i ögonen när man pratar om någonting.
1: Tack Simona. Nu lyssnar vi på musik.

0: Nu kör vi igen.
1: Som du förstår kommer du ju också få en komplimang här någon gång. Så nu måste du titta på alla sändningar varje kväll. För det är någon gång senare.
2: Vart
1: någon...
2: ska jag göra det? Ni vill inte berätta vem det kommer Nej. Vara så. Mm.
1: Men nu ska vi ta en annan fråga. Klimat vill vi prata med dig om. Och då vill jag börja med en lite personlig fråga. Jag förstår att det här är jobb och politik för dig. Men drabbas du också personligen någon gång av allvaret i klimatförändringarna? Har du liksom kryper under huden på dig någon gång det där akuta allvaret?
2: Absolut. Både det och en viss hoppfullhet. Och jag tänker att man måste vara det. Alltså hoppfull. Om man bara grips av allvar så blir det panik och sen blir man handlingslös. Så ser jag det i alla fall.
1: För oss i Ekumenakyrkan är klimatfrågan viktig och därför utlyste vi för några år sedan det vi kallar för klimatnödläge. Det är också många städer som har gjort det och också kyrkornas världsråd där världsvitt många kyrkor runt om i världen ansluter och där man beslutat att det är en så viktig fråga så att vi måste ta den på allvar och som du säger, vi måste också agera. Så för oss i Ekumenakyrkan så är det en signal till oss själva. Nu måste vi se över hur vi jobbar, vad vi gör. Och att det har någon faktiskt väldigt mycket med vår tro att göra. Så därför är det en viktig fråga för oss. Nu har vi en lite mer specifik fråga till dig. Och den kommer faktiskt på film från en tjej som heter Moa. Du kan...
3: Jag tycker att det är jättejobbigt att tänka på min framtid. Vi lever i en värld som brinner. Och miljöfrågorna för mig är inte bara en politisk fråga. Utan det är en fråga om vilken framtid jag och hela min generation ska få. Vad är du och ditt parti redo att prioritera ner så att jag ska kunna ha en framtidstro?
1: Ja, det är ju ändå ganska många som känner som Moa. Vad svarar du henne och andra unga människor?
2: Ja, min prio när det gäller klimatfrågan är ju att ge Europa mer muskler för att vi ska kunna hantera den här stora frågan som inte ser några gränser gemensamt med andra länder så vi har riktiga muskler. Sen så nämner ju Moa också miljöfrågan och miljöfrågan skulle jag ändå vilja säga handlar ju väldigt mycket om hur mår våra skogar, våra sjöar, våra hav, våra arter som kanske är fridlysta och där har det är också frågor som är rätt viktiga för att vi ska må bra som människor här och nu för att det är en väldigt viktig del av vår vardag. Där tänker jag också att vi har mycket mer att göra. Kolla bara på Östersjön där det överfiskas och det påverkar även oss som människor.
1: Ett antal av de här frågorna tar Naturskyddsföreningen upp i sin enkät som de gör med er partier inför valen och inför förra valet så fick ni väldigt bra betyg av Naturskyddsföreningen i de löften ni gav inför det valet. Nästan toppbetyg. Och ni sa själva också inför valet att ni gick till val på att minska utsläppen från Liberalerna. Men sen när Naturskyddsföreningen nu har gjort en test, hur gick det då? Då hamnar ni tyvärr nästan i bott tillsammans med era tidiga kollegor. Och om man mäter utsläppen så finns det mycket som talar för att de faktiskt ökar. Jag vet att du kanske har ett annat svar på det.
2: Det är inte jag. Det är Naturskyddsverket som i sina prognoser säger att vi kommer ha lägre utsläpp 2026 än vad vi hade 2022. Och jag säger inte på något sätt att det är tillräckligt. Men jag tycker i att vi ibland fastnar vi väldigt mycket i de här siffrorna med all rätta. Men då blir det ju så att vi kan kolla på våra egna myndigheter som gör prognoser och säger att 2026 kommer det minska. Så det viktiga här är ju vad är grundproblemet? Vi behöver nå målet om netto noll. Alltså att vi inte släpper ut något fossilt. Och det bästa sättet att göra det är ju att bygga fossilfri energi. För då kan vi ställa om det som idag inte går på fossilfri energi. Det som går på bensin eller på diesel exempelvis. Och det är ju därför det är så förknippat miljö- och klimatpolitiken med energipolitiken. För i alla fall för mig och för mitt parti.
1: Ja, det är ju sant att vi behöver jobba på lång sikt. Men det är ju ändå väldigt akuta frågor. Så att det gäller att göra rätt mycket på kort sikt. Jag vet att det har ju inte undgått någon att skolan är ett viktigaste vallöfte att jobba för barn och unga. Men om man då vill jobba för barn och unga så tänker jag, då är väl ändå klimatet också väldigt prioriterat för de ungas skull. Det är deras framtid. Om vi inte gör mycket nu så måste de göra det senare. Vad tänker ni? Du har till och med sagt att om du får välja mellan skolfrågan och klimatfrågan så måste du prioritera skolan.
2: Och det står jag fast vid. Men vi gör också saker nu. Att vi bygger kärnkraft nu spelar ju roll för framtidens generationer. Att vi ser till och har fler familjer som kan köpa en elbil som annars inte hade haft råd att göra det. Det är en rättvisefråga och det gör också skillnad. Att vi ser till och ger EU mer muskler att se till att länder som just nu går åt fel håll nudgas åt rätt håll. Det är absolut saker som påverkar nu. Att istället straffa familjer som bor på landsbygden som är beroende av exempelvis en bensinbil. Det är ingenting som påverkar klimatet på sikt om vi vill att människor ska ändra beteenden, om vi vill hjälpa människor på rätt väg.
1: Så jag är väldigt glad att du nämner hela världen, för det är naturligtvis otroligt viktigt med klimaträttvisa att vi inte bara blickar här hemma utan också långt bort. Men på tal om det här att göra saker som människor vill vara med på, det hör jag faktiskt inte minst de liberaler ofta säga, att vi kan inte gå fortare än vad opinionen vill. Men det finns ganska många mätningar både på svenskar och världsvitt som säger att det är fler än vi tror som vill att politiker ska ha en modig, ambitiös klimatpolitik, så att man snarare kan haka på än hänga efter. Så underskattar ni den potentialen hos oss väljare? Att vi faktiskt önskar oss lite mer kraftig klimatpolitik och miljöpolitik?
2: Ja, men jag tycker vi ska ha ambitioner. Vi ska göra det vi kan för att nå våra mål. Men vi behöver ju också förhålla det till en verklighet där tyvärr kan jag inte mäkla fred i Hormuzsundet, även om jag hade önskat att andra hade liksom kunnat göra det. Men vi behöver ju förhålla oss till det som sker. Vi behöver förhålla oss till att det påverkar människor som vill skjutsa sina barn till fotbollsträningen eller som vill få månadsbudgeten att gå ihop. Och jag säger, alltså, det ena utesluter ju inte det andra, att man ska ha ambitiösa mål och att vi ska kunna både se till att vi når våra mål om netto noll men också fortsätta ha tillväxt. För jag tror ju inte att det är jag som sitter på de magiska lösningarna för nya innovationer inom grön teknik, utan det är ju företag och framförallt de som just nu sitter och studerar hårt på olika ingenjörsprogram och så. Det är ju de som kommer med de lösningarna och då måste man ju möjliggöra för det.
1: Och på tal om det då, så är vi ju i Vårgårda nu. Mm. Det här är en otrolig företagarbygd. Jag hörde om siffror, jag vågar inte säga dem, men det finns hur mycket företag som
2: alla helst. Är medlemmar här också, eller hur?
1: Ja, typ. Vad vill ni göra från Liberalerna för att möjliggöra då? De vill ju gärna jobba långsiktigt hållbart. Hur ska ni göra så att man vågar ta kliven in i en grön omställning och tro på att om man investerar i det så får man också användning av det? Vad säger Liberalerna om det?
2: Jag tror min princip när det gäller att hjälpa företag och företagare handlar om rättvisa villkor. Alltså man ska veta hur spelplanen ser ut. Det handlar också om skatter. Och nu kommer ni märka att jag är en borgerlig politiker, för jag kommer nämna ändå skatter en del gånger. För det är viktigt för att man ska kunna satsa på och anställa fler. Satsa på sin idé. Våga chansa när andra säger till en nej, det kanske du inte borde. Och sen handlar det också om att se till att de som inte gör det, att det straffar sig om man smutsar ner. Om man är ett företag som istället gör motsatsen så behöver ju det snarare kosta. Och det skiljer sig från, tänker jag, en företagarpolitik där man kanske snarare ger riktade liksom, bidrag och håller på med konstgjord andning.
1: Vårgårda är ju också en bygd med väldigt mycket lantbrukare. Det är också ett slags företagande, men det är också en speciell slags företagande. Och som bonddotter måste jag ju få nämna dem här. Mm. Och det är ju, vi är ju medvetna om att det är väldigt viktigt att vi har svensk produktion av våra livsmedel. Hur ser Liberalernas politik ut för också förbunderna då? Göra det möjligt att bidra med den här klimatsmarta men ekonomiskt och ekologiskt hållbara produktionen som tjänar oss svenskar men också är hållbar för generationer. För ofta är det ju över generationer det gäller.
2: Verkligen. Och jag tänker att många bönder är ju också i grund och botten entreprenörer och företagare. Det ska man ju inte glömma. Så samma princip gäller ju där, att förenkla. Och en annan del är ju, nu har ju också många av våra lantbrukare fått ett extra stort ansvar när det gäller beredskapsarbetet. Och där behöver vi ju se till att ja, men att man stöttar upp. Alltså har man förväntningar på att någon ska vara med och axla ett ansvar tillsammans med staten, behöver man ju också ge rätt stöd för det.
1: Jo, men också då klimatfrågan. Hur gör ni möjligt för bönder att ställa om till ett grönt lantbruk? För det lyfts ju ibland att det finns naturligtvis mycket att göra i lantbruket också vad gäller grön omställning. Men då behöver man ju ha en politisk stöd för att kunna göra det.
2: Absolut, och en stor del kan man ju ändå säga av liksom jordbrukspolitiken kommer ju också från EU. Och återigen, jag kommer vara tjatig kring EU, men det vet jag för att det är ingen annan partiledare som kommer tjata om EU, kan jag lova er. Mycket av det stödet som lantbrukare och jordbrukare kommer ju från EU. EU är och kan vara den bästa klimatorganisationen om vi ger den musklerna. Och det är ju därför jag vill att EU ska samarbeta mer. Det är därför jag också tycker att Sverige ska luta sig in ännu mer i EU-samarbetet.
0: Nu är det ju i Vårgårda. Många, 1400, är aktiva i någon av Ekumenia kyrkans församlingar i den här kommunen. Och för väldigt många av oss i Ekumenia kyrkan, liksom i andra kyrkor i Sverige, så är ju det internationella perspektivet jättestarkt. Det gäller ju hela kyrkan. I Ekumenia kyrkan så avsätter vi ungefär 25% av vår nationella budget till arbete i andra länder. Och de länder vi jobbar i, och har jobbat i över 100 år ibland, de ligger ju i Afrika, hjärtat av Afrika, Latinamerika, Asien. Och för oss är det en sorts närområde. Så med det här sagt så tänkte jag att vi ska prata lite om världen. Och först då på ett personligt plan. Är du själv engagerad eller har erfarenhet av något biståndsprojekt, eller är du med i någon hjälporganisation som riktar sig internationellt?
2: Jag har faktiskt under hela mitt politiska engagemang haft de internationella frågorna väldigt nära hjärtat. Kanske både på grund av min bakgrund, men också för att det alltid har varit en viktig del för också liksom den liberala rörelsen. Jag har suttit i vår biståndsorganisation i SILC. Jag har jobbat för SIDA i Jordanien. Jag har också under väldigt lång tid haft väldigt mycket kontakt med våra demokratiaktivister både i Belarus, Ryssland och också i Hongkong. Så många också djupt personliga relationer som har byggts upp över tid och människor man bär med sig varje dag.
0: Men där är vi lika, för så ser det ut hos oss. Vi har djupa personliga relationer med människor som vi tycker är våra vänner sedan lång, lång tid, långt bort i världen. Men du, svenskt bistånd, vad bör det fokusera på enligt dig och Liberalerna? Vad ska det gå ut på?
2: I grund och botten nu behöver du fokusera på att hjälpa Ukraina. Det som de utstår varje dag och som blir mer och mer aggressivt, speciellt nu när USA har backat, kräver att vi fortsätter tillsammans med andra länder att kliva fram och hjälpa våra vänner. Och det tycker jag är en liksom viktig grundpelare. Utöver det, för mig handlar bistånd också på samma sätt som jag tror för dig om en moralisk fråga också. Har vi möjlighet att se till att barn vaccineras mot sjukdomar som vi har utrotat i Sverige och vår del av världen, så tycker jag att det är vår plikt. Och på samma sätt att hjälpa kvinnor som oftast är de första i kriser och krig att utsättas eller inte få vård, att vi ska kunna stödja med det. Sen är Sverige unikt med just demokratibiståndet. För ingen kan göra demokrati på samma sätt som vi. För att vi just har det liksom inbyggt. Och där tar jag stor stolthet i också att det har varit en viktig prioritering för Liberalerna att se till att biståndet till våra civilsamhällesorganisationer runt om i landet, oftast skurkstater, att man stödjer dem.
0: Vi är ju helt med dig på att stötta Ukraina. Det är ju till exempel det en hel del av våran insamling här kommer att vara med och göra. Men vi vill ju inte att det ska ställas mot andra länder. Vi fattar att det måste prioriteras. Men just nu pågår en ganska elak Ebola-epidemi i Kongo och länderna runt omkring. Och en del antyder ju att den hade kunnat mildras om inte bistånd hade dragits bort. Vi tänker på USAID och andra organisationer. När du ser det och när du hör det, vad tänker du då om vårt ansvar i den här typen av situationer?
2: Att vi kan göra mer och att vi måste få fler att hjälpa till och göra mer. Alltså det vi ser Jag skulle säga att det vi ser i USA på många sätt behöver få oss att sätta liksom hjärnan lite i nödläge. Att ett av de största givarländer som många av oss har räknat med att vi ska kunna kroka arm med har börjat backa runt om i världen. Och de är jättestora givare. Alltså Sverige kommer inte kunna fylla det själv. Sverige behöver göra det tillsammans med nordiska och europeiska länder. Och vi är ju bland de givarna, om man tittar per capita, som ger mycket. Det betyder inte att vi inte kan ge mer. Men jag säger, det är klart att det är en prioritering. Och då ska vi också göra det som ger mest hjälp.
0: Det är där vår oro växer då. När vi ser att USA drar ner och vi anar att det finns liknande krafter i Sverige. Och sen ser vi att det pågår en förändring kring bistånd. Åtminstone anar vi det. Där biståndet tidigare har handlat specifikt om att lindra nöd, hjälpa människor i fattigdom, de som är mest utsatta. Men när man nu lyssnar till det som sägs, inte alltid tydligt men mellan raderna, så är ett syfte med svenskt bistånd att det ska stödja svenska intressen, det ska befrämja svensk handel och svensk export och det ska befrämja svenska migrationsmål. Det är en förskjutning, där finns ju en kritik, du känner ju igen den. Förstår du den kritiken och delar du den, delar av den?
2: Jag förstår kritiken. Är man en stor vän av biståndet så tycker jag också att man har ett ansvar också att vara en stor vän över att biståndet ska vara effektivt. Och därför tycker jag tar ett exempel, demokratibiståndet. Det är väldigt svårt att alltid mäta just det demokratibiståndet, men det är viktigt. För biståndet tycker jag ska skapa fred och frihet. Det är ju ännu mer abstrakt än alla de där grejerna du nämnde. Men det behöver också vara effektivt. Vi behöver ju utvärdera vad har vi gjort och vart gör vi mest nytta. Och det är väl där det blir en prioriteringsfråga.
0: Alltså det är inte det kritiken gäller. Kritiken gäller ju att man förskjuter bistånd från att faktiskt göra nytta och hjälpa människor i utsatta lägen till att istället säga att det här ska främja svenska affärsintressen och svenska migrationsmål. Det är ju där kritiken finns. Vi tycker det är en förskjutning i själva biståndets syfte. Inte att det ska vara effektivt. Mm. Vad säger du om den kritiken?
2: Ja, min princip är att biståndet ska vara effektivt för att vi ska kunna hjälpa människor till fred och frihet. Och sen om vi kan få svenska företag att ta ansvar, att göra sitt på vägen, så tror jag att det är väldigt bra. Jag tror att det är också en princip som ni kan dela, att vi nog mer ska se vårt välfärdssamhälle som att det är civilsamhället, det är näringslivet och det är välfärdsstaten tillsammans.
0: Låt oss bara säga någonting också om 1%-principen av bruttonationalinkomsten. Mm. Där har ju ni historiskt haft en hög ambition. Men det vi nu har sett är ju ändå att den har växlats ner. Inför valet så var ni väldigt tydliga att det var en stark och viktig fråga för er. Johan Persson, din företrädare, fick till och med diplom av Diakonia, en kristen biståndsorganisation, för löftena om att värna just biståndet. Och så har ni ett kongressbeslut på att ändå sträcka er mot den där 1%-aren. Vart är vi på väg? Och var går Liberalernas gräns? Hur lågt kan ni leva med att biståndet blir om ni ska sitta med och bestämma?
2: Jag tycker fortfarande att ambitionen ska vara 1%. Och nu kanske jag låter lite som en elak fröken i skolan, men skulle man räkna med Ukraina-biståndet i de 0,7 som vi ligger på idag så skulle vi hamna över 1%. Men man räknar inte med allt Ukraina-bistånd. Och det säger jag inte för att säga att då behöver vi göra mindre. Men jag tycker ibland så stirrar vi oss blinda på den där procenten och inte då innehållet av procenten. Jag tycker vi ska ha den ambitionen. Inte för att vi inte behöver göra något mer i omvärlden, utan för att det finns en moralisk princip i det.
0: En sista fråga på det här området bara. Några av dina nuvarande regeringskollegor har ju signalerat att de vill sänka biståndet ytterligare. Mm. Och någon antyder möjligen att ta bort det helt. Mm. Hur långt är du beredd att gå i fel riktning med tanke på era egna beslut i den här frågan. Var går din gräns?
2: Jag tycker att du ska fråga dem varför de tycker att vi inte ska ta ansvar i omvärlden. Jag kan bara stå upp för Liberalernas politik och jag kan säga att mycket av det vi gör bra i Sverige nu, det stora försvaret av demokratibiståndet, är ju också tack vare att Liberalerna har suttit runt förhandlingsbordet. Så absolut vill jag mer. Men jag tycker att du ska ställa dem till svars vad deras lösning är på de kriser och krig och det lidande vi ser runt om i omvärlden och hur det kommer påverka Sverige. Så även om man inte är som mig, man tycker att det är en moralisk fråga, så kan man ju fråga sig hur Sverige påverkas. Och där tänker jag att de kanske kan få lite hjälp. Jag kan få lite hjälp på traven av er att trycka dem åt rätt håll.
0: Vi tar med oss det rådet. Tack Simona.

0: Vi ska fortsätta prata lite om civilsamhälle och också om kyrkorna, men vi flyttar hem lite till Sverige igen. Men hur är det med dig? Har du själv varit med i någon förening eller någon, har du varit någon frimärkesklubb eller någon sportförening eller kör?
1: Oh ja. När vi kom till Överlida så var det väldigt tydligt att det är fotbollsföreningen och kyrkan som man behöver engagera sig i. Så fotbollen har jag fortfarande med mig och sen var jag med i kyrkokören under några år. Så det var väldigt viktig del av, tror jag, också föreningsmänniskan som jag är idag, eftersom Liberalerna också är en förening.
0: Absolut. Vad finns det i Liberalernas politik som du är mest stolt över att det bidrar till möjligheten för föreningar och kyrkor att bidra i samhället?
1: Det är grundprincipen att man har rätt till sin religion. Det är grundprincipen att vi ser civilsamhället inte som någon som ska plocka upp det välfärdssamhället inte lyckas med, utan snarare en del av Sverige och en del av välfärdsstaten.
0: Kyrkan och vi vill ju verkligen vara en del av samhället och vi ser att vi har väldigt mycket att bidra med. Och nu ska vi få en fråga på film igen. Den kommer från Sissi som är en av våra pastorer som jobbar i en så kallad samhällstjänst.
2: Sissi Glitvik heter jag. Jag är pastor i Ekumeniakyrkan och jag arbetar inom kyrka samhälle, vilket till exempel är tjänster som tjänster i universitetskyrkan, kyrka polis i samverkan eller sjukhuskyrkan. Vi finns där människor finns. Vi är på institutioner och på arbetsplatser. Bygger förtroende, är med i verkligheten. Och det är oerhört viktigt med vår tystnadsplikt och vår tystnadsrätt. Därför att vi erbjuder också enskilda och förtroendefulla samtal. Vi kompletterar samhällets egna möjligheter att ta vara på sina medborgare och på våra medmänniskor. I Ekumeniakyrkan samlas det in mycket medel som skänks från frivilliga. Men de här tjänsterna kompletteras med bidrag från det som tidigare hette SST-bidrag, statens stöd för trossamfund. Och vi är helt beroende av dem. Det har tagits politiska beslut där de kommer minska över tid. Och jag är nyfiken på, vad säger du och ditt parti om detta?
0: Ja, vi avkräver inte dig att ha exakt koll på detaljer i budget och så. Men bara den större frågan som Sissi säger här. Hon säger ju så tydligt och riktigt att vi bidrar ju väldigt mycket med egna medel och egna resurser. Men vi behöver ta gärna emot stöd att inte bära kostnaderna helt själv. Och vill höra vad du tänker. Hur ser Liberalerna på att använda skattemedel för att bidra till den stora samhällsinsats som människor som Sissi och hennes kollegor gör?
1: Jätteviktigt. Alltså jag såg att Sissi var i Göteborg vid Allén, om jag inte såg fel. Och om vi tar Göteborg som ett exempel, när jag var lokalpolitiker så blev det så otroligt tydligt just hur kyrkorna och trosamfunden ofta kommer i kontakt och skapar ett förtroende för människor som annars inte har det, för samhällsinstitutionerna som en socialtjänst. Det kan vara allt ifrån människor som behöver någonstans att sova när det är kallt om vintern, till kvinnor som känner sig inte trygga att vända sig till socialtjänsten men gör det till trosamfunden. Och där tycker jag lärde mig en sak av att vara kommunpolitiker, är att vi är väldigt dåliga på att skriva IOP:n, alltså partnerskap mellan kommunen och civilsamhället, där man har väldigt tydliga ramar och där man inte heller håller civilsamhället liksom lite i ett alldeles för tajt koppel när det gäller de här insatserna som görs. Fler sådana skulle jag vilja se, och jag vet att väldigt många liberaler ofta runt om i landet också driver på. För den ger, tror jag, mer av ett partnerskap, mer av en likvärdighet än att det är att kommunen, och nu säger jag det lite slarvigt, köper tjänster från civilsamhället. Så mer av det tror jag är en väg framåt.
0: Härligt, så gärna mer samverkan alltså mellan olika parter i samhället. Vad kul. Det har gjorts utredningar och skapats förutsättningar för demokrati. Det har funnits en del oro för att det finns föreningar, samhällsorganisationer, civilsamhällesorganisationer som inte riktigt är demokratiska. Och då finns något som heter demokrativillkoren. Vi känner väl lite som kyrka att vi var med och byggde upp demokratin i det här landet. Och i Ekumeniakyrkans grundarsamfund så fick kvinnor rösta innan de fick rösta i riksdagsval. Så att vi tycker nog att vi bidrar en del till demokrati. Samtidigt tycker vi, precis naturligtvis som många politiker, att det är viktigt att hålla koll på att det som sker är demokratiskt. Men ibland blir det kanske lite övernitiskt, kan vi tycka. De nya villkoren kräver av oss i civilsamhället och kyrkor till exempel att vi registrerar de som vi betjänar, de som är med i våra verksamheter med personnummer, adresser och håller koll på listor. Finns det en risk att statens styrning av civilsamhället minskar civilsamhällets frihet? Går det att parera det lite bättre samtidigt? Tilliten?
1: Det är nog snarare, tror jag, en risk i att om man blir för nitisk att man glömmer själva grunden för varför vi har det demokratikravet. Och jag vet att i de samtalen jag har haft med trosamfunden så har det ju varit, ni var ju också pådrivande för det demokratikravet. Men syftet är ju att se till att de som inte har goda intentioner, de som motverkar det som är vårt Sverige och vår demokrati, det är ju de som inte ska få stödet. Så behöver vi ändra, behöver vi tweaka till, är jag öppen för det. Men jag tror att det är viktigt att vi har ett sånt krav, och jag tror att det är särskilt viktigt, ja, men utifrån mitt perspektiv som integrationsminister, att ibland används ju religion för att istället vantolkas. Och vi ser det framförallt när det gäller hedersförtrycket som vi ser i det här landet. Så det är därför jag är väldigt mån om att vi ska vårda demokratikravet. Sen kan vi gärna förändra det under tidens gång, och det behöver vi säkert göra. Men det är ett viktigt krav att ha.
0: Ja, och det oroar oss naturligtvis också när religionen blir förtryckande. Vi är med och jobbar mot det. Men det här att, som vi också varit inne i tidigare ikväll på samtalet, det vi pratar om är det som får fokus. Och nu har det varit ganska mycket prat om religiösa avarter och det som oroar. Vi behöver ju också få prata om det som funkar. Och jag tänker att ibland undrar jag om inte politiker underskattar vad det innebär att vara ledare i ett samhälle där människor går varje fredag, lördag, söndag till moskén, synagogan, kyrkan, sätter sig och lyssnar på texter om att skapa fred, bidra till samhället, engagera sig för sina medmänniskor. Underskattar politiken ibland den enorma fredsbyggande potential som religiösa medborgare bär med sig?
1: Så kan det vara. Ni frågade mig innan, vad minns jag från den tiden när jag gick i den lokala kyrkan i Överlida? Och jag satt och tänkte här uppe. Det jag minns allra bäst var våran präst som alltid hade liksom verkligen så örat mot marken och kunde ta stora som små samtal, saker som skedde i världen och skedde lokalt, och kunde prata om dem på ett öppet och engagerat sätt. Och för många är ju våra trosamfund just den där gemenskapen som jag tror att vi behöver mer av. Med det sagt, jag är en politiker som alltid försöker både lyfta goda exempel, men politik handlar ju om att förändra och se där det behöver förändras. Och vi har fortfarande ett jättestort problem med att det finns alldeles för många religiösa ledare framför allt, som inte, jag skulle säga, jag har ju pratat om blågula muslimer, som förtrycker andra, som använder religion för att istället inte prata om de här goda sakerna utan istället förtrycka framförallt unga barn. Och då tycker jag det är vår plikt att på samma sätt som vi kan lyfta fler goda exempel också bemöta det här. För det förstör för religion, och det förstör för dem som försöker också leva ett liv kanske med sin tolkning av tro.
3: För oss som är kristna så är ju tron inte bara privat, och så är det nog för alla människor som är religiösa. Tron färgar ju ens praktik, tron färgas ens vardagsliv, inte bara inom kyrkan utan bordsbön, i handlingar, i engagemang, i samhället. Jag skulle vilja höra lite grann vad du tänker om religionsfriheten i dagens Sverige. Om man nu tänker att tro inte bara är privat, den är också delvis offentligt, uttrycks offentligt, hur man klär sig, vilka smycken man väljer och så. Hur säkerställer ni att människor fritt kan uttrycka och leva ut sin tro i det offentliga rummet, Hur säkerställer man det? Och var går gränsen? Mm.
1: Jag tycker principen vi har om att man har rätt till sin religion och man har också rätt att inte ha en religion är en viktig princip att ha. En fråga som jag brottas med varje dag och som jag är ledsen över att det inte är lika självklart längre är Sverige och kan Sverige fortsätta vara en fristad för judar? Att småbarn som nu är på väg till skola behöver vara rädda och oroliga för att det står demonstranter med och kastar saker. Att vi har judiska studenter som blir bespottade på att vi har judar som nu aktivt funderar på att lämna Sverige. Det visar ju på någonting som att någonting har gått väldigt fel. För att då blir man ställs till svars för någonting som en regering gör. Ett land gör. Och jag tänker att ibland blir det så. Det är därför jag har som partiledare försökt definiera också de här blågula muslimerna som försöker slå sig fria från islamister. Och då tänker jag att det är där skärningspunkten är. Vi behöver ju skapa en trygghet i samhället. Och idag lyckas vi inte ens med grundprincipen att du ska kunna bära en davidsstjärna eller en kippa. Då har vi ju misslyckats med det. Det kan inte vara mer taggtråd och mer säkerhet som ska se till att människor känner sig trygga här. Utan det måste ju vara tolerans, acceptans och nyfikenhet.
3: Vi har ju haft ett läger på en av de gårdar som tillhör Ekumeniakyrkan med en grupp judiska ungdomar. Och med de judiska ungdomarna kommer ett säkerhetspådrag som vi aldrig någonsin har varit i närheten av. Man blir helt förskräckt. Mm. Och vi inser att det beror på att det finns realistiska hot. Men hur ska då skyddet för de här minoriteterna kunna garanteras?
1: Ja, tyvärr i grund och botten handlar det ju om att de behöver trygghet. Och då är det så att jag tycker att det är jättekonstigt att man behöver använda pengar, medlemspengar för säkerhet. Och där tycker ju jag och Liberalerna att man ska gå in och täcka för de säkerhetskostnaderna och se till att en synagoga eller en judisk skola ska kunna ses som ett skyddsobjekt i det ena. Men det andra som är ännu lika viktigt är ju att se till att börja tidigt i skolan. Sätta ner foten när vi har antisemitism som sprider sig. När man ska prata om Mellanösternkonflikten på historie- eller på religionslektionen. Att se till att barn, jag har föreslagit en demokratisk friluftsdag. Alltså att man ska få tillgång till att besöka våra viktiga institutioner såsom Forum för levande historia för att lära sig mer, fler hågkomstresor. Det finns ju någonting i också att se till att vi jobbar med liksom värderingar och förändrar det så att det inte är så att barn växer upp och har mer hat än kärlek i hjärtat.
3: Vi vill bara röra ett område till och det rör existentiell hälsa. Det är ett sånt jättestort område. Ekumeniakyrkan jobbar med och vår ungdomsorganisation Ekumenia jobbar med. Mm. Unga människors välbefinnande, alla människors välbefinnande, inte just sjukdomsbilden utan att må bra, känna hopp, tro, tillit, gemenskap. Men vi möter ju nu allt fler, alldeles för många som brottas med meningslöshet, ensamhet och oro. Man är inte kroppsligt sjuk, man är inte psykiskt sjuk, men man har bara tappat driven, lust och motivation. Hur ser du på politikernas ansvar för människors själsliga hälsa? Vad kan du göra och vad kan du inte göra?
1: Ja, det viktigaste vi kan göra är att se vad är grundproblemet och försöka ge oss på det. Och jag är glad över att du just lyfter upp ungdomarna, för jag ser att det största problemet vi har idag är det här. Nu tar jag din telefon. Det är den här förbaskade telefonen och framförallt innehållet. Att barn idag, högstadieelever, i snitt sitter 7 timmar efter skoltid och scrollar. Vi vuxenvärlden har inte koll på vad som finns där. Men jag kan säga er, det är inte bra. Unga tjejer som hetsas över hur de ska se ut. Killar som formas i helt destruktiva värderingar. Det är klart att då tappar de både relationen. Om de sitter 7 timmar, då är de ju inte på en kör, liksom på körlektioner eller på fotbollsträningar, utan då sitter de framför det. Och det är någon helt annan som formar samhället än vi. Och där tycker jag att politiken har ett jättestort ansvar, för att jag vet att många föräldrar också försöker göra sitt yttersta, men det är väldigt svårt. Det är svårt att stå emot de här techjättarna. Det är svårt att stå emot en digitalisering som har tagit liksom hela samhället. Och där finns det mer att göra. Åldersgräns är en sån sak. Skolan blir helt mobilfri från och med nu. Så det blir ju nytt för många elever. Men mer tror jag vi kan göra också i att skapa meningsfull fritid. Så att också barn då, om vi inte vill att de ska hålla på med det här, ska göra någonting annat.
3: Världshälsoorganisationen har ju satt upp några definitioner för det man kallar existentiell hälsa. 8 stycken definitioner, och det är så passande för det blir ju ett till varje partiledare. Ja. Och då tänkte vi att du, Simona, så här avslutningsvis skulle få säga någonting om ett av dem där, och det är hopp. Och frågan är, vad ger dig hopp?
1: När jag träffar barn ute i skolor, det ger mig hopp. När jag ser glädjen och den nyfikenheten som ibland kan man känna försvinner när folk blir äldre. Och jag tänker att kan vi behålla den lite längre, den där nyfikenheten och den där glädjen, så tror jag också att människor känner mer hopp.
3: Tack, Simona.
1: Tack.

Inte så ny den historien eller gåtan, men jag tar den ändå. Men vad är en människa utan hopp? Ja, hopp och de här sju andra grundorden i existentiell hälsa kommer vara den röda tråden för de här appellerna. Och nu är ni nyfikna på vad de andra är kanske. Harmoni, mening och syfte, helhet, andlig kontakt, tro, förundran och andlig styrka. Men vi ska börja med hopp. Det var ett av min fars favoritord, eller i alla fall ett ord som han hade anledning att använda ofta. För när åsikterna där hemma vid köksbordet och diskussionerna gick väldigt heta, ni vet, i tonåren, så avslutade han alltid diskussionen med ordet hopp, hopp, hopp. Och så gick han liksom vidare i livet och diskussionen var avslutad. Ganska irriterande. Särskilt när man är tonåring och hormoner och åsikter flyter som energidryck i blodet. Men hopp är ju centralt för att kunna gå vidare i livet. Utan hopp, inget liv. Vi kan klara rätt mycket, men utan hopp är man förlorad. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Hoppet är centralt i den kristna tron. Och Jesus förkroppsligar det hoppet. Hoppet om att det aldrig är kört. Hoppet om att du aldrig kan vara så udda, annorlunda eller utanför att du inte får plats i Guds rike. Hoppet att Gud är nära. Hoppet om evigheten, men också hoppet för här och nu. Ett samhälle utan hopp, det är både hopplöst och förlorat. Och därför så tror jag det är viktigt att politiken förmedlar hopp. Det är i alla fall något som jag letar och lyssnar efter. Att det vi gör som samhälle påverkar morgondagen till det bättre. I valrörelse och i debatten så kan tonen var ganska hård. Men kanske så kan vi återanvända min fars ord. Inte för att avsluta liksom samtalet, men för att påminna oss om varför är vi här? Kanske kan man tänka hopp, hopp, hopp. Och så får vi gå vidare tillsammans. Vi knäpper våra händer och ber en aftonbön. Tack Herre för den här kvällen. Tack för samtalet. Tack för att vi lever i ett land där vi får rösta och vi får göra våra röster hörda. Inge oss med mod och kraft Herre och hopp. Amen. Kanske är det så att något har resonerat i dig idag. Eller så bär du med dig någonting som du vill tända ett ljus för. Eller skriva en bönelapp. Och då kan man göra det här borta på böneplatsen. Det finns också någon som du kan prata med och som, om du vill, be tillsammans med.

0: Simona, vi är så glada och tacksamma för att du har varit här, tagit dig tid. Vi hoppas att vi inte har stulit för mycket energi utan att du också har fått fylla på lite grann.
1: Verkligen. Hur tyckte ni det var första gången? Tyckte ni det var kul?
0: Ja, otroligt roligt.
1: Ja, bra. Nu har ni bara 7 till att hantera. Hoppas det fortsätter.
0: Vi är väldigt tacksamma att vi är 3 rookies här ikväll. Verkligen. Även all välsignelse framåt. Vi funderade på vad ska vi ge dig. Och vi har ju ägnat många timmar åt att grubbla över detta och kom på. Vi ger skiftnyckel som en minnesgåva härifrån. Och det är av det enkla skäl att mannen som uppfann de här verktygen kommer från Vårgårda, Johan Petter Johansson. Han föddes här. Så när du använder dem här eller tar fram dem, då ska du tänka på det här samhället och på den här kvällen. Och så vill vi skicka med dig en bön som vi tycker att man kan ha med sig när man tar fram de där verktygen, som kommer från den helige Franciscus. Ett helgon från 1200-talet. Han bad så här: Herre, gör mig till ett redskap för din fred och frid. Tack Simona.
1: Tack så jättemycket. Tack allihopa.
2: Jag bara hittar något att göra.
3: Och innan vi sätter oss så vill vi också be om Guds välsignelse över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Simona.
1: Tack så mycket.

0: Tack Simon.
1: Tack.
2: Ja, du har lyssnat till Café Liberal som har sänt utfrågningen av sin partiledare i Vårgårda. Det är ju Ekumeniakyrkan som har hand om den här utfrågningen som repris av det här programmet. Och de här utfrågningarna sker dels på söndag eftermiddag, men också då det här programmet kommer att gå på tisdag klockan 15.
3: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
4: Hej, det här är Hasse Karlsson.
5: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
4: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
5: Lördagar 18.30.
4: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Ett frö som faller i god jord får liv och växer. En växt som ges vård och omtanke blir vacker, och den ger oss syre, bröd och värme. Så är det med kärleken. Om vi ger av den får vi tusenfalt tillbaka.

om jag en dag förlorar allt utom den, så är jag ändå rik.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, tillbaka tisdag idag och ett steg närmare helgen kan man tycka. Det är i alla fall skönt att det är tisdag idag den 18. Och vi ska gratulera Ellen och Lena som då har namnsdag idag. Grattis till er som heter just så denna dag. Vi fortsätter i 10-12 här med de här utfrågningarna av någon ifrån varje parti. Och idag har turen kommit till Miljöpartiet och Heidi Palto som ska få komma till tals här. Alldeles snart kommer hon att komma in i studion här och jag ska intervjua henne. Jag har ju lite frågor, ungefär samma frågor till de flesta här i något av partierna. Så att det blir lite intressant att höra vad de, just de svarar på dessa frågor. Sen är det ju så här att det är mycket val nu och det är mycket utfrågningar och sådär. Och på lördag så kommer vi här i Radio Falköping att sända ifrån torget. Det är nämligen så att det är just utfrågning av de politiska partierna på torget bland valstugorna. Och är det så här att ni vill ställa lite frågor, ja, antingen så ger ni er iväg till torget och ställer de här frågorna på plats, eller också så kan ni faktiskt göra så att ni skickar frågorna till oss och så ställer vi de frågorna åt er. Det var bra. Och då kan ni antingen då skriva till Radio Falköping och då Eriksgatan 2 här i Falköping. Eller så ringer ni till 051-517-235. 051-517-235. Det är det allra bästa egentligen. Att ni ringer in hit till radion. Och är det så att vi inte svarar, då har vi en telefonsvarare. Så då pratar ni in på den. Och så får vi se hur många som har frågor att ställa till. Gör gärna detta. Och som sagt, på lördag nu mellan klockan 11 ska jag säga, och 13 har vi den här vid från torget. Sen vår hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och ja, ni ser om de här Vårgårda utfrågningarna också. De håller ju på idag här nu. Idag tisdag så är det Nushi Dagostar som frågas ut 18.30. Torsdag Amanda Lind, Miljöpartiet, och på fredag så är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, som frågas ut. Och på tal om politik, nu till helgen så kommer vi på Radio Falköping att sända ifrån torget, ifrån valstugorna och ifrån en scen där som ni då kan vara med och följa. Det blir spännande faktiskt. Så att ja, vi återkommer lite grann om det också framåt här. Kommer vi att göra. På tal om våran hemsida då, fnf.nu, där kan ni också gå in och lyssna till nu alldeles. Ja, det ska läggas upp här under idag eller imorgon nu om nästårfest. De här sanningarna vi hade där. Så att det går in och man kan gå in och lyssna på det, ska säga, i efterhand. Tycker jag ni ska göra. Mycket roligt därifrån. Och även från familjelördagen och så vidare på torget som var i lördags. Gör gärna det. Våran sida, ja, som sagt, fnf.nu. Sen har vi också Falköpings kommuns sida. Där står om just kulturstället Ryttaren som då blev invigt här. Det står mycket annat där också. Gå gärna in och kolla där. Tycker jag att ni ska göra. Och skolorna har ju börjat nu. Det står mycket om det nya läsåret också på Falköpings kommuns sida. Nu ska ni få lite musik och efter det sen så kommer Heidi Palto, Miljöpartiet, att komma in i studion här och jag ska prata med henne. Här kommer nu Ut på vägarna igen. Det här är Kindbergs.

0: Programmet 10 i 12 i Radio Falköping och den här programserien där jag då tar pulsen på någon i varje parti. Och jag har Heidi Palto, uttalar jag rätt nu?
1: Ja.
0: Ja, ifrån Miljöpartiet, nummer 2 på listan. Heidi, välkommen hit.
1: Tackar.
0: Nummer 2 på listan, det är ju stort. Det är ju, du är ju högt upp på listan.
1: Ja, det är snabb karriär här.
0: Ja, men det är, för vad jag förstod, Heidi, så du har inte varit så länge inom politiken, eller hur?
1: Nej, jag är väldigt ny i det här överhuvudtaget. Det är 2-3 år sedan som jag började gå lite på medlemsmöten för Miljöpartiet. Och sen fick jag frågan i våras om jag ville engagera mig i politiken lite mer. Och om jag vill stå med på listan. Och ganska snabbt blev erbjuden en ganska hög placering på listan. Som jag funderade ett litet tag på och tackade ja till.
0: Det här med intresse för politik och det. Är det någonting som du har varit länge? Eller har det blivit något på senare tid som du har liksom fått upp det intresset där för politik?
1: Det är nog på senare tid. Någonstans, alltså jag har ett engagemang i samhället i stort. Vad gäller skolfrågor och miljö och natur. Det har jag haft sedan tidigare. Men att göra någon verklighet av det. Det är väl kanske mer att det gradvis blir mer och mer uppenbart. Att det finns saker som inte fungerar riktigt som det borde göra. Som gör att jag har blivit engagerad och vill göra slag i saken. Och bidra till på något sätt här i samhället. Ja. Så kan man säga.
0: Någon sa någon gång att ursprunget så att säga, till att engagera sig politiskt är att man blir arg eller irriterad över någon fråga som man gärna tänker att ja, men det där kan jag vara med och påverka. Håller du med om det?
1: Absolut. Skulle man inte vara missnöjd så finns det ingen anledning att engagera sig.
0: Vad var det som fick dig då och tända till och känna ja, men det här vill jag vara med och påverka?
1: Jag tänker att ett natur- och miljöintresse har jag haft hela mitt liv, men det har inte gjort mig tillräckligt arg för att bli politiskt aktiv, utan det är nog mer skolfrågorna som har tillkommit och att ha ett lite större perspektiv i livet där det finns många olika bitar. Politik är ju inte en enfråges grej, utan det handlar ju om att ta ett större grepp om hela samhället och försöka förstå brett hur det funkar. Så det är nog ett sånt perspektiv. Plus att politik, måste jag säga, att i grunden har jag en bild av att det kan vara ganska tråkigt. Så det är väl kanske en sak som har gjort att jag inte engagerat mig tidigare. Men att det här med att när man börjar vara engagerad i många olika frågor och bli engagerad och vilja påverka ifrån grunden, det gör att det
0: blir
1: överskuggar det. Och kanske att man blir lite äldre och kan ta tag i de här tråkiga sakerna som man egentligen tycker är viktiga.
0: Mm. Ja.
1: Det har varit lite för mycket och gjort roliga saker tidigare.
0: Nu tar du tag i de tråkiga sakerna. Ja, men jag håller med dig. Alltså, blir man engagerad, ja, men då blir det ju heller inte tråkigt. Utan då blir det ju någonting som man brinner för.
1: Absolut.
0: Och det blir intressant. Sen har vi, nu är det ju det här, med tanke då på att du inte har varit politiskt engagerad så länge, så är det ju svårt kanske att svara på vissa frågor. Men jag tänker att du då som Falköping, i Falköpings kommun, så kan vi ställa den här frågan, vad du tycker om Falköpings kommun och vad du gillar med kommunen, Heidi?
1: Det som jag gillar med kommunen, det är att det är en liten kommun. Alltså relativt, inte bland de minsta, men det är ingen stor stad. Det finns natur nära runt knuten. Det finns dessutom mycket fin natur i Falköping. Jämfört med många andra kommuner så är vi en otroligt vacker och fin och rik kommun på den fronten. Med stan, om vi tar det, jag bor i stan, då har man alltid nära allt till allting. Det är inte så att man behöver ta sig långa avstånd till någonting. Det gillar jag med Falköping, det här med en småstads... ja, att det blir som en nära till allt, man hinner lära känna folk. Jag har tidigare bott i Broddetorp och det är ett ännu mindre sammanhang. Och det gillade jag också, där man börjar... man lär känna folk och blir liksom en som en i gänget, om man säger så.
0: Mm. Ja, och som du sa där, att Broddetorp litet, Falköping inte heller så stort, men ändå ett sammanhang. Vad skulle du säga är det styrkan i Falköping? Skulle du säga det, att det är lagom stort?
1: Det är lagom stort. Ja, jag tänker det är en styrka i kommunen. Och att det är lättare också att påverka. Man blir liksom inte en försvinnande del i mängden, utan att man kan känna sig som att man är faktiskt en i, kalla det gänget.
0: Mm. Om vi vänder på Köttingen då, som man säger. Vad är svagheten med Falköpings kommun, skulle du säga?
1: Jag vet inte riktigt. Den frågan är mycket svårare.
0: Uh-huh.
1: Alltså, svagheten är ju att till exempel inom politiken, att pengarna räcker inte till allt som man skulle vilja.
0: Mm.
1: Men det är klart, det är en svaghet som alla kommuner har. Ja.
0: Mm.
1: Nej, jag vet inte. Jag gillar bara Falköping.
0: Ja, men det är väl, det är ju en bra grej. Nej, det, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Det är det ju. Och nu har vi ju nästa fråga då, men det kanske inte är så lätt att svara på heller då. Om du skulle kunna förändra någonting, vad skulle det vara i egenskap av miljöpartist och med Miljöpartiet i Falköping? Vad skulle det vara då?
1: Jag skulle vilja förändra det som ligger nästan varmast för mig, det är skolfrågorna. Jag jobbar ju med barn och unga. Jag ser att senaste 5-7 åren det har hänt massor. Mm. Det är fler barn och fler unga som kommer i kläm, fler barn och unga som mår dåligt och som inte fungerar i skolan, och där det behöver faktiskt göras någonting med skolstrukturen, skolorganisationen, för att få barnen och ungdomarna att fungera bättre.
0: Men hur ska man göra detta, Heidi, få det att bli bättre i skolan?
1: Jag tänker att det finns lite olika vägar att gå. Dels så tänker jag att vi är inte unika i Falköping för Sverige, utan det här är ett dilemma för många ställen i Sverige. Och där behövs det nationella tag som vi tar tag i. Och dels så är det en större pengapott som kommer att behövas, med barn som har fler och fler får diagnoser med ADHD och autism till exempel. Jag hörde nyligen att det är fler som har intellektuella funktionsnedsättningar i skolan också än vad det har varit tidigare. Mm. Dels handlar det om kunskapsmässigt att ta reda på vad beror detta på. Det finns flera olika saker som kan påverka. Men också att just nu så kanske vi inte kan göra en jätteradikal förändring precis i stunden, och då behöver vi stötta skolan med mer medel, tänker jag. Det är flera barn som har NPF-diagnoser som inte får det stöd som de behöver i skolan, och det har ökat.
0: Mm. Och det kan man ju också, nu ska vi inte gå vidare kanske för mycket på det, men det kan man ju också undra varför det har ökat, att om det är samhället i sig, att det är för stort tryck på eleverna och så vidare. Men det behöver vi inte gå den vägen heller kanske för något.
1: Det finns flera faktorer, tänker jag.
0: Ja, säkert, säkert. Du, som sagt, inte så länge du har varit aktiv, men ändå tänker jag att du har varit med och påverkat och vissa beslut varit med och kanske fått igenom på något vis. Har du något sånt exempel på något politiskt beslut som du har varit med och rott i land, så att säga?
1: Inte rent partipolitiskt och inte precis här i Falköping. För om man säger så har jag varit aktiv här i några

0: Jag vill fråga så här istället då. Ja. Om du kan dela med dig av några av dina tankar och idéer som du gärna skulle vilja att det lyftes upp och fick lite mer gehör för, eller lite att man tittade på det högre upp. Vad vore det i så fall?
1: Jag tänker att det är skolfrågorna.
0: Det är det du brinner för liksom.
1: Det finns andra frågor också. Det finns både skolfrågor, det finns miljöfrågor. Jag tänker att vi har till exempel ett klimatplan i kommunen. Ja. Jättebra plan, men den följs inte. Så att jag kommer vilja bidra till att vi faktiskt börjar följa den där utomordentligt bra planen. Och vad gäller naturfrågor, naturvårdsfrågor, så finns det också idéer på hur vi kan stärka biologisk mångfald i kommunen. Ja. Rent konkreta förslag. Men jag tänker att skolfrågorna är nog, de är väldigt högt på bordet. Och då tänker jag framförallt på barn som har NPF, autism, ADHD, andra svårigheter där man inte får stöd i skolan i dagsläget. Det tänker jag att det behöver vi bara fixa.
0: Mm. Jag märker att det blir, jag går ifrån mitt schema lite grann här på frågor, men det gör ju ingenting heller, utan det är ju mer stöd så. Men jag tänker, Miljöpartiet för mig, det är ju givetvis miljön såklart, och många har i många år sagt att ja, men Miljöpartiet är ett enfrågeparti. Det är ni inte. Absolut inte, utan ni har ju många andra delar också, men miljön är ju det viktigaste i partiet. Och du nämnde någonting att det finns en miljöplan i Falköpings kommun som då inte efterlevs riktigt.
1: Och klimat.
0: Och klimat, ja, precis. Mm. Men hur ska man göra för att alla ska vara med på tåget då?
1: Jag tänker att det är dels någonting som tar tid, så det är inte konstigt att det tar tid att få med folk. Men jag tänker att det krävs kunskap också. Lite grann. Jag tänker för oss i Miljöpartiet så handlar det om en värderingsfråga som genomsyrar alla frågor. Även företaget. Om vi ska gynna företagen i samhället. Det är också en fråga som är viktig för Miljöpartiet. Men där tänker vi att den ska gå via omställningen. Den gröna omställningen. Att vi satsar på den typen av företagsamhet som är hållbar i längden. Och den är jätteviktig. Och absolut långt ifrån en någon slags enfrågepartitänk vad gäller Miljöpartiet.
0: Precis. Mm. Sen också, alla partier mer eller mindre har ju klimat- och miljöpolitik i sin agenda så att säga. Men räcker inte det då? Deras sätt att se på det och deras sätt att tänka miljö så att säga och klimat?
1: Nej, det gör inte det. Jag tänker att vi behöver tänka på våra barn. Barnen är framtiden. Vi ska ha ett samhälle på lång sikt. Inte bara nästa år och nästa år. Utan vi ska ha ett samhälle, en planet om 30 år, om 60 år, om 100 år och om 500 år. Då behöver vi ha ett samhälle som fungerar även på lång sikt. Och då funkar inte de andra partiernas politik. För de är inte långsiktiga.
0: Är de för snälla?
1: De är för snälla, och jag tänker att det som behövs av politiker är att vara modiga och att se att de här förändringarna, fossila bränslen kommer inte att finnas i all evinnerlig tid. Vi kommer ändå behöva fasa ut det. Det är en förändring. Alla människor tycker det är jättejobbigt med förändringar. Men det här är en oundviklig förändring, och kan vi göra den så pass snabbt så att vi inte dessutom förstör planeten med klimatförändringar under tiden, så är det att föredra. Så att det vi behöver göra det är att guida samhället genom en omställning som ändå kommer behöva göras förr eller senare. Och gör vi den förr så blir det mindre skador. Så jag tänker att det är det som är våra politikers ansvar. Och där tenderar många politiker vara för fega och inte våga ta de beslut som behövs. Och även teknisk utveckling, tänker jag att där är Kina föredömliga på omställning. Vi i Europa, vi kommer långt efter Kina. Så att vi förlorar konkurrensandelar på sikt genom att sega. Och jag tänker det är mycket politikernas fel.
0: Mm. Ni lyssnar på Radio Falköping, och jag sitter här och pratar med Heidi Palto från Miljöpartiet. Vi ska spela lite musik nu, Heidi, och sen så när vi kommer tillbaka då ska vi prata lite grann om det här med att få ihop privatlivet och fritidsintressen med det politiska.

0: Där hörde ni lite musik. Ni lyssnar på 10 i 12 som sagt. Och jag pratar med Heidi Palto ifrån Miljöpartiet. Ja, nu har vi pratat lite grann om politiken i sig. Men det ska ju funka ihop också med alltså det privata och vad man gör på fritiden med det politiska intresset. Eller är det bara så, Heidi, att det är politik all the way för din del, eller?
1: Absolut inte. Livet innehåller många olika delar och jag har faktiskt valt att jobba lite mindre än heltid. Bara för att hinna med allt det roliga i livet och då får politiken plats också.
0: Mm. Och då ska vi också säga att du är ju inte heltidspolitiker.
1: Nej.
0: Utan du har det lite vid sidan om. Som de flesta i kommunen. Jag tror att det är 3 stycken som är heltidspolitiker i kommunen faktiskt. Men det här med att kombinera då, nu kanske du inte kan svara på det 100 här, men jag menar, du har ditt liv här vid sidan om då, eller hemma och det egna, det privata, och sen ska du då vara politiker. Alltså, ser du att det ena kan påverka det andra? Att du kan som politiker, att det går inkräktat på ditt privatliv?
1: Jag tänker att det finns möjlighet i det om man inte väljer aktivt hur mycket man vill ägna sig åt politik. För politik kan man ägna sig dygnet runt om man vill. Det finns hur mycket som helst att göra. Så att absolut behöver man hitta en bra balans i det här. Så att jag tänker att jag har en livssituation just nu där det får plats med ganska mycket politik. Jag har utflugna barn som gör att det tar inte lika mycket tid med familjeliv, och i och med att jag jobbar lite kortare tid på dagarna, så upplever jag att jag har mycket energi att ge till politiken. Mm. Och naturligtvis har jag vänner och jag har fritidsaktiviteter.
0: Du målar, vet jag.
1: Va?
0: Du målar lite, visst är det så?
1: Ja, men lite grann, men det har inte blivit så mycket. Jag har gått några målarkurser.
0: Ja.
1: Jag tycker det var lite kul, men kanske inte min passion ändå. Jag är nog mer för friluftsliv och natur och
0: är du ute och
1: vänner.
0: Är du ute och går mycket, eller ni?
1: Jag är ute mycket i naturen, ja.
0: Ja. Inte bara här omkring, utan runt omkring, eller?
1: Mycket i Falköpings kommun. Men visst, det händer ju att jag är på andra ställen också. Mm. Absolut.
0: Mm. En fråga då som var tidigare här. Var Falköping, alltså dess styrka och vad vi ska vara stolta över. Och det ska vi väl vara över kommunen i sig. Men många säger också att våra berg då givetvis. Musseberg och Ålderberg. Och jag tänker att du då som är mycket ute i naturen och så vidare. Uppskattar väl säkert detta.
1: Absolut, vi har en fantastisk natur i Falköpings kommun, så det är ju absolut en av styrkorna och faktiskt en orsak till att jag en gång började dels flytta hit och jobbat också mycket med natur här.
0: Ja, ja. Visst är det fint. Och då har vi tagit upp det här med fritiden och så vidare. Någon fråga som också kan vara så där svår har jag märkt när jag har pratat med de andra här. Det har varit, om man då ska lyfta fram någon person som man ser som något litet föredöme och som man ser upp till. Kan vara någon som lever nu, kan vara någon som inte finns med oss längre. Har du någon sån person som har betytt mycket politiskt för din del? Du pratade om några tidigare här, ja, i Falköping där. Men jag vet inte om de är några som du har som förebilder i den bemärkelsen.
1: Så det är kanske mer att jag ser det som en oerhörd styrka att vara del i en rörelse där det finns många engagerade, många kunniga personer. Och också, som jag tänker att många andra partier saknar, att också ha föredömen inom forskningsvärlden.
0: Ja.
1: Duktiga forskare som tar reda på hur det funkar med energipolitik och energislag, hur funkar saker och ting, och även politiker naturligtvis många toppolitiker som är duktiga på att argumentera, men jag tror att styrkan ligger i liksom gemenskapen. Den betyder oerhört mycket för mig. Så jag har nog kanske lite svårt att peka ut enstaka personer på det sättet. Men det jag märker i Miljöpartiet är att det finns en härlig energi. Det blir det här känslan av att, alltså jag har varit föreningsaktiv som tonåring och i unga vuxenår, att det är lite samma energi som finns i politiken, att vi vill någonting tillsammans, och den här gemenskapskänslan där olika personer med mycket energi bidrar till den här energin. Så naturligtvis så är det ju förebilder i partiet och som finns också. Kanske inte så att jag kan peka ut någon specifik person.
0: Nej, det var ett väldigt bra svar tycker jag. Ja. Det gemensamma
1: att där finns energi och tilltron och tilliten till människan.
0: Mycket bra. Och här är också en fråga som man då kan fundera på lite grann. När man som politiker då gör sitt så att säga och bidrar med det här och framför saker och är med på mötena och hela biten som det innebär och vara politiskt aktiv. Kan du se, när man ser på Falköpingsborna överlag till exempel, om det missförstås saker om er politiker, att vi då, gemene man så att säga, eller vi som inte är aktiva, att vi inte riktigt förstår hela vägen hur det är att vara inom politiken?
1: Det finns då både och. Både det här med, vi har varit och dörrknackat här i Falköping. Jag måste säga att det är väldigt många som är nöjda också. Mm. Nöjda över det samhälle vi har i Falköping och en tilltro till politiker. Men jag tänker också att det finns också människor som är uppgivna, och jag tänker framförallt de som har, som vi har varit inne på, till exempel barn som har NPF, som är helt uppgivna över att politiker och politiken inte kan få till det stöd som behövs för barnen. Och där tenderar komma en misstro mot politiker, att det finns ingen som kan hjälpa oss, ingen som bryr sig om våra problem. Så att jag tänker det finns både och.
0: Mm. Du pratade några gånger om, vad säger NPF?
1: NPF.
0: Vad är det?
1: Nej, NPF, det är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså ADHD och autismdrag hos barn, som gör att man är lite mer rastlös i kroppen, man har svårare att sitta still i skolan, man har svårt att koncentrera sig, det kan vara så att man har lite svårigheter i kamratrelationer, det kan vara så att man är rutinbunden och har svårt att anpassa sig till skolans värld, kan man säga, och att det lätt blir konflikter i skolan, men det kan också bli konflikter på andra håll, typ hemma. Och de här barnen behöver extra anpassning i skolan för att fungera. Och vi har en skollag som säger att alla barn ska kunna fungera i skolan och kunna må bra i skolan. Och det tänker jag att är man förälder till ett barn som inte gör det, så blir man förtvivlad och börjar misstro samhället.
0: Mm. Ni som alla andra partier har ju vallöfte. Några stycken tänker jag. Har du det i huvudet, Heidi, eller jag tänker om du kan berätta om några vallöften som ni har?
1: Jag tänker att skolan behöver vi få ordning på, så att på ett eller annat sätt. Nu är det så att jag är så pass ny i politiken, så jag har inte hunnit sätta mig in i precis alla detaljer i det här. Så att det kommer bli svårt att ge exakta löften hur det här ska gå till. Men jag tänker att det är mitt löfte, det är att jag kommer göra mitt yttersta för att få till en skola som fungerar för barnen, även de barn som har svårigheter i skolan. Men också att vi kommer, som jag sa, jobba med att vi får den här klimatplanen att fungera i Falköpings kommun, och att vi kommer att jobba för det. Jag tänker det är några stycken av de här. Men sen naturligtvis kommer vi ju jobba för en grönare omställning i Falköping vad gäller företagen. Vi kommer att vilja och jobba för att få ett företagsklimat där det är, vi ska ha nya etableringar av företag i Falköping som är hållbara i längden. Så att jag tänker det är ett brett perspektiv på att få en grönare politik och också en politik för de grupper i samhället som har svårt att klara sig. Det har varit många utmaningar här med bensinkriser och corona och sådana saker. Det är många som har det svårt och de ska få det bättre ekonomiskt samtidigt som de grupper i samhället som har det välbeställt ska få det sämre. Jag tänker att någonstans behöver pengarna tas och då är det det. Tänker jag. En omfördelning av pengar till de svagaste i samhället och för en grön omställning skulle jag vilja säga.
0: Mm. Sista frågan. Falköping då igen. Om 10 år, vad hoppas du att folk ska säga och ha för åsikter och så vidare om Falköping om 10 år? Ja, om ni får vara med och bestämma.
1: Jag tänker att vi kommer ha nöjdare människor överlag. Att vi har nöjdare föräldrar till barn. Inte bara barn som har stora svårigheter. Men jag tänker, vi har inte tagit upp det här med andra kulturer och religioner och sånt. Jag har inte hunnit med. Men jag tänker även där finns det människor som behöver få en större tillgång till samhället. Där vi har fått en bättre integration i samhället. Att även där att det finns ett mer demokratiskt samhälle med fler nöjda personer helt enkelt. Mm.
0: Ja, tack så mycket Heidi Palto för att du kom hit till radion och pratade med mig. Och lycka till nu, det är inte långt kvar.
1: Nej.
0: 13 september, då smäller det.
1: Ja, det ska bli spännande det.
0: Ja. Tack så jättemycket.

Boomerang, Smash Into Pieces och Jay Smith hörde ni som avslutade den här pratstunden med Heidi Palto ifrån Miljöpartiet. Och programpunkten heter ju Inför valet 2026. Det är jag då tar pulsen på någon ifrån varje parti här i Falköping. Tack så mycket Heidi och ja, imorgon, ja, det är en ny person imorgon såklart som kommer att komma till tals. Lyssna då. För här och nu säger jag Roger Andersson, ha en bra och fin tisdag nu och sen hörs vi igen imorgon såklart. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

humla, som for til Stockholm och rumla, och sen tillbaka till Kumla. Och i Kumla, förstår du, där har de celler där som ingen har sett maken till, förstår du. Optiska ögon i alla helvetes hörn, förstår du. Och korridorer runt om, förstår du.

var en gubbe på skrubba som for till stan för att nubba och sen tillbaka till skrubba. Och på skrubba, förstår du, där har de logement som ingen har sett maken till, förstår du. Dille och skrän i varje helvete säng, förstår du. Ja, fattigsvepningen har en smak, förstår du, av jämmer, en stänk av kloak.

of every earthly plan, there'd be none to man.

0: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.
1: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen and the E Street Band.

0: Jag här i din lokala radio kommer fer nu att sända ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda.
1: Lyssna på Café Liberal. Vi

Vi ställer oss upp och vi välkomnar Jenny Niklas och Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling.

0: varmt välkomna hit till Vårgårda möte ikväll. Både ni som är på plats här i Vårgårda och ni som följer denna samling via webben. Vi är halvvägs in i våra 8 partiledarutfrågningar och hittills har vi haft fantastiska kvällar. Spännande samtal och bra musik. Och vi tror att ikväll kommer bli precis lika bra.
1: Vi som presenterar den här kvällen heter Ellen Marinder och Herman Kvint. Från början skulle Kristoffer Hiding ha kommit hit och sjungit, men han har tyvärr behövt lämna återbud på grund av röstproblem. Men därför är vi väldigt glada att ha hit Paul McInnes med band. Kvällens 3 huvudpersoner har ni redan fått möta och de kommer ni snart få se mer av. Här inne i hallen finns det 6 stycken nödutgångar. 2 längst ner, 1 på varje långsida och 2 stycken bakom scenen. Så skulle vi behöva utrymma hallen så tar ni er lugnt ut genom någon av dem och sen så fortsätter du bort från hallen så att alla kan komma ut.
0: Världshälsoorganisationen WHO har 8 grundord för existentiell hälsa. Och varje samling här avslutas med att någon delar några tankar kring de här grundorden. Och ikväll är det John Eidering som är pastor i Ekumeniakyrkan Vårgårda som kommer prata om orden helhet och tillit. Och de här kvällarna handlar om mer än bara samtal om politik. De handlar om vilken plats kyrkan har i dagens samhälle och att vi i Ekumeniakyrkan vill dela med oss av det som vi tror på. En Gud som vi kan sätta vår tillit till. Och innan vi fortsätter så vill vi läsa ett bibelord och be en bön. Och jag kommer läsa från Jesaja 41:10 där det står så här. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.
1: Vi ber för kvällen. Tack Gud för alla som är här ikväll. Tack för din kärlek för var och en här inne och att du ser oss personligen. Vi ber om en fin och en viktig stund där vi får med oss lärdomar som varar längre än bara för ikväll. Amen.
0: Vi tror att Vårgårda möte har ett viktigt syfte och att det är en unik plats i samhället. Att vi får samla så här många människor och ha de här samtalen i den här kontexten. Men det kostar mycket pengar att anordna Vårgårda möte. Så därför kommer vi nu att ha en insamling där du som känner att du har något att ge gärna får vara med och göra det. Och pengarna som vi samlar in kommer gå till omkostnaderna för Vårgårda möte och om det blir pengar över så kommer de att gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp till bland annat Ukraina. Och det finns QR-koder för Swish uppsatta här inne i lokalen. Och det kommer komma upp ett Swish-nummer i webbsändningen också. Om man hellre vill ge kontanter så finns det mjölkkannor vid utgången där man kan lägga det.
1: Och vi säger på förhand ett stort tack för en gåva som du ger. Tillsammans kan vi bära Vårgårda möte även ekonomiskt. Slutligen vill vi ännu en gång hälsa er alla varmt, varmt välkomna. Nu sjunger vi tillsammans.

0: Också vi vill säga varmt välkomna hit ikväll. Så roligt att se hallen nästan fylld än en kväll. Vi hade förstås sett fram emot att få välkomna Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar hit ikväll. Men hon har förhinder och kommer inte medverka. Istället ska vi alldeles strax introducera Samuel González Westling för er, och det ser vi fram emot att få välkomna honom hit till Vårgårda möte. Jag heter Jenny Dobers och är pastor i Equmeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Equmeniakyrkan. Jenny, nu går vi in i andra veckan. Det var intensivt förra veckan. Vad har du gjort i helgen?
0: Ja, men lite ledigt har jag tagit. Träffat familj och fått vara lite vid Kinnekulles fot. Det blir inte sommar för mig innan jag har fått vara det vid något tillfälle. Du då, Niklas?
1: Ja, jag har hunnit hälsa på mina föräldrar utanför Vänersborg. Och sen var jag med på gudstjänst här i söndags. Alla de här 11 församlingarna i kommunen som har gjort i ordning lokalen här firade gemensam gudstjänst. Det var en otrolig fest. Så jätteroligt, verkligen.
0: Nu ska vi prata politik igen, och vi som arrangerar det här Vårgårda möte är ju kyrkor. Vi har våra samtal och talar det med betoning på varje människas värde, ansvar för varandra och omsorg om den värld vi lever i. Det finns ju hur många frågor som helst man skulle vilja ställa till politiker när man väl får chansen. Men under den här kvällen så kommer vi fokusera på det, några av det som vi uppfattar är kyrkornas och civilsamhällets lite mer speciella frågor. Vi kommer röra oss mellan det politiska och det personliga. Politiken är förstås i centrum, det är därför vi är här, men vi tror också att politiken formas av människor, och därför så vill vi ge utrymme för båda delarna.
1: Men nu, varmt välkommen fram Samuel González Westling. Varmt tack för att du är här och för att du ställer upp. Och den första frågan är ju naturligtvis, hur känns det här då?
2: Alltså jag måste bara säga att det känns på flera olika sätt. Dels så känner jag mig väldigt nervös. Det är otroligt mycket människor här. Jag har nog aldrig pratat inför så här många människor. Men det är också väldigt, väldigt, väldigt kul att få vara här. För att det här är ju ändå platsen där jag har vuxit upp. Jag har spenderat så många år här. Jag tog faktiskt en tur runt tidigare idag och promenerade, gick förbi mina gamla skolor. Än finns inte kvar Vårbergsskolan. Men, och gick förbi mitt gamla hus också och fick se, ja, men det är bara massa minnen som kommer tillbaka. Och det känns väldigt fantastiskt faktiskt.
1: Nu får du bara den här då, men vad är det bästa med Vårgårda från dina minnen?
2: Oj, alltså, men jag skulle säga så här, att den platsen där man växer upp, den är så mycket. Alltså den platsen, för det är den platsen som formar en. Man har så många minnen, och det är både bra minnen och det är dåliga minnen. Det här är den platsen där jag träffar min första kärlek här. Jag har mina vänner, alltså vänner som jag har för livet, som kommer härifrån, som jag träffar här. Men det är också den platsen där jag fick uppleva att bli mobbad i skolan. Det är den platsen där jag förlorade min första kärlek. Men det går liksom, allting finns i det här, och det är någonstans det som är det som formar en så småningom i livet.
1: Samuel, vi har alltid börjat de här kvällarna, de tre tidigare gångerna, ska göra på samma sätt, med att faktiskt, innan vi har fått några svar, ändå säga tack till dig. Tack för att du ikläder dig det här uppdraget att vara en av parlamentarikerna i Sverige. Och att du också kommer en sån här kväll som ersättare för Nooshi Dadgostar. Och tillsammans med det här tacket så tackar vi också alla er som finns här som politiskt aktiva lokalt eller på andra sätt. Ni är ju med och formar vårt gemensamma samhälle och vår gemensamma demokrati. Så ett stort tack för att ni gör det.
2: Och tack så mycket.
1: Det vill vi också veta, bara berätta lite mer om dig själv. Du är politiker, det är din första mandatperiod nu. Men vad har du gjort i livet innan det här, förutom Vårgårda och allt annat? Bara någonting kort.
2: Men jag har, ja, men efter att jag var klar här, jag har gått på folkhögskola. Jag hoppade av gymnasiet och sen så gjorde jag klart min utbildning på folkhögskola. Jag har varit i Spanien och läst spanska för att jag skulle lära mig det. Och sen så har jag skaffat familj. Jag har 4 barn. Och arbetar som brevbärare har jag gjort i flera år. Fackligt engagerad. Och det är någonstans summan av allt det här som gör att man hamnar i att också vilja skapa förändring i samhället.
1: Och hur väcktes ditt politiska engagemang?
2: Ja, men det är ju framförallt den här känslan av att, alltså, som jag beskrev tidigare, att när man är, om man blir utsatt och man får känna av det, hur att man inte passar in, att man blir utanför. När man väl kommer ur det så känns det också som en otroligt viktig del att se till att ingen annan ska någonsin hamna i den situationen igen.
1: Tack.
0: Vi brukar också ställa en fråga till alla våra gäster om er vision. Alltså, som kristna har vi en dröm och en vision om ett Guds rike. Vi tror att Guds rike innebär rättvisa, fred, hållbarhet och att det är alla inbjudna till detta. Vi tror att det är något som kommer långt fram, men vi vill försöka att göra så mycket som möjligt av det redan här och nu. Jag tänker att för er politiker, ni har ju också en vision på ett annat sätt, men ändå handlar det lite om samma sak, att vilja skapa ett gott samhälle. Så om du får leka med tanken att Vänsterpartiet får absolut egen majoritet i riksdagen efter valet, och sen en mandatperiod till och kanske ytterligare en. Hur skulle Sverige se ut om ni fick fullkomlig möjlighet att påverka så mycket?
2: Då skulle vi ju få det som du precis sa. Ja. Nej, men det kommer ta längre tid än så, såklart. Men framförallt så tror jag att det som människor skulle börja känna, det är att man börjar känna att man kan börja lita på samhället igen. Att då, vi pratar om undersköterskan som känner att man får råd att kunna lägga pengar på någonting annat än bara på mat och hyra. Att man kan göra det på aktiviteter till sina barn. Att man får tid, för att arbetstiden har förkortats. Så att man får tid att spendera mer tid med sina barn. Så att de sakerna som är riktigt viktiga i livet, att man kan få uppleva det. Men också att vi ser ett samhälle där vi inte längre ställer människa mot människa, utan alla är en del av en stor gemenskap. Det tror jag är... vi kommer börja närma oss det på ett mycket bättre sätt om vi får vara med och om vi hade fått bestämma.
0: Och om detta nu händer då, vad är det första som ni i Vänsterpartiet skulle ta tag i och ändra på för att börja traska den vägen?
2: Spontant skulle jag nog säga att vi skulle ta bort karensavdraget. För man kan säga att det handlar om några hundralappar, men för alla de som har tjänat lite pengar vet att de där hundralapparna, de spelar otroligt viktig roll. Det är de hundralapparna som gör att man vaknar på morgonen och känner sig lite krasslig, och sen så gör man övervägandet. Har jag råd att undvara de här pengarna och inte gå till jobbet idag, för att annars kommer inte jag kunna ställa mat på bordet till mina barn. Vi måste ta bort karensavdraget. Och sen det andra som vi borde ha gjort för länge sedan, det är att vi måste stoppa tonårsutvisningarna. De barnen, de ungdomarna som man har skickat ut, de ska hem nu med en gång. Det är så otroligt viktigt.
1: Vi skulle vilja fortsätta det här samtalet om samhällsklimatet. För det är många som upplever att tonen i samhället och i politiken har hårdnat. Delar du den uppfattningen?
2: Absolut.
1: Har det på något sätt, det här polariserande och hårdnande klimatet, har du upplevt att det har drabbat dig personligen i den politiska rollen?
2: Ja, det har det gjort.
1: Är det något du vill berätta?
2: Men ja, alltså, det händer ju hela tiden att man får se, alltså, det är folk som säger saker, de skriver kommentarer i sociala medier, man får arga mejl. Men det var en gång som jag faktiskt blev riktigt rädd, det är länge sedan nu, det är 10 år sedan, men då var det när det var en person som var i närheten Alltså någon som jag visste vem det var, så ringer till mig och uttalar hot. Och då blev jag rädd. Och det skapade någonting. Det som fick konsekvensen, dels så var det ju det här att känna den här rädslan. Vad är det som kommer att hända? Är det någon som kommer knacka på min dörr? Den här personen vet vart jag bor. Men framförallt också, vad är det som kommer hända med mina barn? Så att jag har ju slutat helt och hållet att lägga upp bilder på mina barn. Jag skriver inte om mina barn på sociala medier. Försöker att undvika så hög utsträckning som möjligt. Trots att barnen är det absolut viktigaste jag har. Det är, liksom, det är min stolthet i livet. Men det gör att alltså just det här, den här typen av samhällsklimat gör att man måste göra de här övervägandena.
1: Är det här någonting ni samtalar om inom Vänsterpartiet? Alltså, vad är vår egen ton i debatten? Lyfter ni den frågan internt?
2: Ja, det gör vi. Vi tycker att det är otroligt viktigt att vi har en samhällsdebatt som präglas av att vi ändå har respekt för varandra. Vi har olika åsikter. Det måste vi få ha i ett samhälle. Men vi får ju aldrig låta det gå ut över människan som står bakom åsikterna. Den personen, och det, jag brukar säga det när jag kommer ut bland och träffar de som inte är särskilt intresserade av politik i allmänhet, så brukar jag säga det att, men kom ihåg det, att alla de som engagerar sig politiskt, oavsett vilket parti, de gör det för att de vill att samhället ska bli bättre. Det finns ingen annan anledning till att man engagerar sig politiskt. Man gör det för att samhället ska bli bättre. Sen så kanske jag tycker att deras förslag är dåliga. Det kan de vara. Men de tror att det är det bästa som man kan göra.
1: Just inom Vänsterpartiets politik, nu får du inte säga allt, utan vad är det du ser där som alldeles särskilt skulle kunna bidra till att stärka tilliten mellan människor i vårt samhälle idag? Vad skulle du peka på då?
2: Men det är tron på varje människas, alltså det mänskliga värdet. Alltså alla människor har ett värde oavsett var vi befinner oss i livet. Det kan vara så att alltså, även om man, och det visar ju inte minst hur man tar emot inom kyrkan. För jag vet att det är jättemånga som har haft otroligt svåra situationer i livet. Man kan ha drogproblem, man kan ha haft liv i kriminalitet. Och sen så söker man sig till kyrkan för att man ska liksom, och hittar styrka i tron. Men vi tror att människor har alla en förmåga att vilja göra gott. Och det är det som jag tror också är själva grunden för våran politik. Att vi tror på människor, att de vill och kan göra gott på sitt sätt.
1: Ni trycker ju ganska mycket på att de som nu är rika eller är miljardärer, de ska betala mer. Finns det en risk, tror du, att ni genom att trycka på den gruppen ändå pekar ut dem som... Ja, men de tar för sig, de roffar åt sig. Finns det en risk att ni med den här retoriken ändå skapar en polarisering men mellan olika socioekonomiska grupper?
2: Det är en bra fråga. Jag tror, ytterst så tror jag att de inte är, jag tror inte att de är onda människor på något sätt. Däremot så tror jag att situationer som vi hamnar i, alla människor kan hamna i olika situationer, att det formar oss på olika sätt. Förutsättningarna gör att vi hamnar där vi gör. Jag tror att det absolut viktigaste som vi behöver fundera på, det är ju vad är det de kan göra? Alltså vad är det alla de pengarna som de har samlat på hög, vad skulle de kunna göra för att vi skulle kunna skapa ett bättre samhälle tillsammans? Och det handlar ju inte om att vi ska ta alla deras pengar. Vi pratar om att vi ska ta en liten del av de pengarna som de har lyckats samla ihop på grund av att vi har haft ett samhälle som har varit utformat som det är. Och sen så ska de kunna vara med och bidra till det samhället som de också är en del av. Det skulle bli bättre för dem också. Men
1: det här, nu är det ju Vårgårda. 12,500 invånare. 2000 företag. Det är ju hisnande. Historiskt så har man ibland uppfattat att mellan vänstern så har det från vänstern har det skapats en konflikt mellan företagaren och arbetaren, ställt dem nästan mot varandra. Hur ser det ut i er politik idag?
2: Nej, men jag skulle säga att det är, särskilt om man tittar på småföretagare, så är de en del av arbetarklassen också. För det handlar, det som det handlar om vi pratar om kapitalismen som ett system i samhället, så är det ju de som äger produktionsmedlen på det stora. Men idag så ser vi att den stora rikedomen samlas hos en mycket, mycket, mycket liten grupp personer. Och att de äger allt mer. Så att alla de här företagen som vi har i Sverige, de bidrar med otroligt mycket. Och vi ser att de gör otroligt mycket nytta för samhället. De skapar arbetstillfällen och de skapar otroligt mycket nytta för samhället genom allting de gör. Så det är ingen motsättning där egentligen. Utan det handlar om att vi måste bara se till att fördela resurserna, överskottet, någonstans lite mer rättvist.
0: Nu har vi... Ska vi ge oss in på en lite annan fråga. Och den frågan kommer du få via film. Några unga killar från Farsta och Stockholm.
3: Jag heter Oskar Söderblom och är med i Söderkyrkan.
4: Och jag heter David Ollenu och är med i Månedskyrkan.
3: Jag är uppvuxen i Farsta som har varit ett av de mest drabbade och påverkade orterna i Sverige gällande gängvåldet. Och under många års tid så har man nästan dagligen fått se och höra hur människor på olika sätt har påverkats negativt av det här gängvåldet. Och det har liksom gjort att människor på kvällar aldrig vågar gå ensam utan att ständigt vara orolig för att saker ska ske.
4: Bara en sån sak att en grabb inte kan komma säkert hem från fotbollsträningen till sin familj är något som aldrig får hända. Det är väldigt viktigt då dessa verksamheter är en viktig hörnsten i det förebyggande arbetet. Sammanhang som fotbollsträningar, poesi och läxhjälp skapar trygga miljöer där unga får utforska sin potential men också fokusera på att hitta den rätta vägen i livet.
3: Så varför har vi hamnat där vi är idag gällande gängkriminalitet? Och vad ska du och ditt parti göra kommande mandatperiod för att förhindra och förebygga att unga dras in i gängmiljö och kriminalitet?
4: Och hur tänker ni att man kan framhäva de lokala ideella verksamheterna i förorterna när det kommer till det förebyggande arbetet? Hur tänker ni gå tillväga?
3: Där har vi. Ja, bra jobbat. Detsamma, detsamma.
0: Ja, det var många frågor här i ett. Vad svarar du, grabbarna?
2: Ja, men det tänker jag börja med, om man ska säga. Det finns ju flera svar på det. Framförallt så behöver vi fundera på varför har vi hamnat där vi har hamnat. Vi har ju haft en situation i Sverige under flera decennier där vi har systematiskt valt att så att säga effektivisera det, eller skära ner inom den offentliga sektorn och inom offentlig samhällsservice överlag. Det har lett till en situation där det är allt färre som litar på att samhället finns där när man verkligen behöver det som mest. Under en lång tid så har vi haft samhällsorganisationer, till exempel som er, som har funnits där och kunnat fånga upp och när man har hamnat mellan stolarna. Men sen har man ju utöver det, under tidens gång, så har man dragit in ner ännu mer på även det stödet. Och det leder någonstans i slutändan till att då finns det ingen tilltro kvar till att samhället finns där. Det finns ingen tilltro att det finns någon annan som kan hjälpa en. Och när man samtidigt får höra av de som bestämmer, de som leder landet, att nej, men om du blir arbetslös eller om du skulle bli sjuk, då är det ditt eget fel. Du ska se till att ta dig ur den här situationen. För att om du inte gör det, då är det du som bär ansvaret. Istället för att vi ser till att gemensamt lösa det här. Då kommer vi hamna i ett läge där man helt och hållet tappar tilltron till samhället. Om man tappar tilltron till samhället, då är man också mer benägen att förstöra i samhället. Sen så skulle jag säga att vad behöver vi göra åt det här? För det är ju... Det här är ju någonting som har vuxit fram under lång tid. Så att vi behöver ju göra flera saker. Dels så behöver vi göra någonting för att komma till rätta med det akuta problemet. De som begår den här typen av brott, de ska vi ska fånga in dem. Vi behöver se till att polisen får mer resurser. Vi behöver se till att de som att man utreder brott i tid och att de också straffas. Det är det första akuta vi behöver göra. Men vi behöver också se till att vi får ett mycket välgrundat förebyggande arbete. Och det handlar dels om att vi måste se till att ge mer resurser till socialtjänsten runt om i hela landet. Vi måste ge mer resurser till skolan och vi måste också se till att de olika civilsamhällesorganisationerna får möjligheter, förutsättningar att kunna bidra till att göra sin del. Det är de sakerna som vi behöver göra på lång sikt.
0: Mm. Ni får ju ni har ju röstat emot en hel del av Tidöregeringens förslag till att skärpa kriminalpolitik och får ju då en del kritik för att inte ta det här på tillräckligt stort allvar. Du har ju redan svarat på det delvis, men vill du lägga till någon till kring det? Tar ni verkligen det här allvarliga läget på allvar?
2: Ja, men det skulle jag säga att vi gör. För det som man måste ha med sig i bakhuvudet hela tiden, det är ju att när vi gör den här typen av förändringar i lagstiftningen så är det ju andra saker som också kommer sättas på spel. Det handlar ju om integritet och så vidare. Och där måste vi ju göra seriösa avvägningar vid varje enskilt tillfälle när man lägger fram lagstiftning, om det är så att vi kan gå med på den här formen av lagstiftning eller om vi inte ska göra det. Sen så ska det också sägas att vi har varit med och skärpt straffen på ett flertal brott. Så att allting som den här regeringen har gjort är inte dåligt. Vi har varit med och röstat igenom dubbla straff för gängkriminella till exempel, och även att man ökar straffen för sexuellt våld. Och det är sådana frågor som just när det gäller sexuellt våld har vi ju drivit den frågan under lång tid. Så att, men det varje gång som ett förslag kommer upp på bordet så måste man ju göra en individuell avvägning för sig. För det är inte enkla frågor.
0: Du, det är strax dags för musik igen. Men innan det så ska du få en chans, precis som alla våra gäster får, att praktisera lite god ton och värme. Och du ska få chans att ge en komplimang till Ebba Busch. Både till henne som person och till hennes partis politik. Något kort om varje.
2: Ja, men jag vet att det är väldigt många som är troende som känner nästan en rädsla eller känner lite obehag av att uttala det offentligt. Och då tycker jag att Ebba Busch är ju en sån otrolig förebild. För att hon vågar stå framför tv-kameror, hon vågar stå framför människor i alla sammanhang och uttala sin tro. Och det tror jag ger väldigt många människor inspiration. Så det tycker jag är något som är väldigt fint hos henne. Och när det gäller politiken så är jag tycker att Kristdemokraterna har en otroligt fin syn på politiken när det gäller bistånd. Och det är något som de har haft i decennier. Och jag hoppas att det fortsätter.
0: Tack. Nu blir det musik.

0: Vi ska fortsätta samtalet och prata lite om klimatet. För oss är ju klimat inte bara en fråga om resurs och luft vi andas. Vi tänker ju att det är Guds skapelse. Vi får ständigt rapporter om att klimatet pågår en dramatisk klimatförändring. Har det, den här klimatförändringen, har det drabbat dig själv känslomässigt eller på något sätt någon gång? Och i så fall hur då?
1: Ja, faktiskt på dagen exakt för 5 år sedan så var det en översvämning uppe i Gävleborg där jag bor, i Hofors. Man pratade mycket om Gävle, att det var mycket där, men det var även i Hofors. Och det blev översvämning i min källare. Och hade väl vatten en meter upp ungefär i hela källaren. Och det var ju att tömma hela källaren på grund av det här. Och det har man ju konstaterat att det är klimatförändringarna som orsakar den här typen av översvämningar.
0: För oss i Ekumenakyrkan så för några år sedan utlyste vi klimatnödläge. Och det är ju kanske framförallt ett sätt att för oss själva säga hur angelägen frågan är. Vi har miljö- och klimatgrupper i många av våra kyrkor. Det här engagerar så många människor, inte minst vi som jobbar mycket med barn och ungdomar. Vi tänker ju på nästa generation. Hur högt prioriterad skulle du säga att klimatfrågan är i Vänsterpartiet?
1: Alltså, vi är ju ett parti som står på grön grund, säger vi i vårt partiprogram. Det betyder att allting som vi gör måste utgå ifrån att vi också ser till den planeten vi bor på. Så att det är helt avgörande frågor för våran del.
0: Men i en kommande möjlig förhandling, hur hårt kommer ni att trycka den här frågan bland alla andra frågor som ju är angelägna för Vänsterpartiet?
1: Ja, men det här är ju en fråga som vi måste ta hänsyn till i alla frågor som vi överhuvudtaget förhandlar om. Allting som vi gör måste ta sin grund i att vi faktiskt ser till att vi har en planet att bo på. För att om vi inte, det här är den frågan som vi som mänsklighet faktiskt ställs vid vårat, vad ska jag säga, det absolut svåraste provet. För att vi talar om den enda planet som vi bor på. Den enda planet som vi någonsin kommer ha. Vi måste se till att den här planeten faktiskt kan överleva. Så att vi som mänsklighet, men också alla djur som finns på den här planeten, också kan leva vidare i framtiden. Så att allting, skulle jag säga.
0: Som politiker så har ju ni primärt ett ansvar för Sverige. Och Sverige ligger ju på många sätt väldigt bra till när det gäller klimat, miljö. Men klimatet är ju ingen svensk fråga. Det är i allra högsta grad en global fråga. Hur ser Vänsterpartiet på klimaträttvisa?
1: Nej, men där måste vi ju se till, alltså vi måste ju se till att vi lever i ett rikt land. Vi lever i ett välutvecklat land. Och då har ju vi, som land har vi också använt oss av jordens resurser på ett sätt som har varit över våra förmåga, och vi gör det fortfarande. Så att vi har ju ett otroligt ansvar att minska vårt eget beroende av de ändliga resurserna. Att vi minskar brukandet av de sakerna som faktiskt förstör klimatet, som gör att klimatet förändras i den omfattningen som det gör. Så vi i Sverige har en skyldighet gentemot övriga världen att se till att det faktiskt fungerar.
0: Skulle vi få bättre utdelning på våra insatser om vi fokuserade på det som händer i andra länder och ger dem bistånd att genomföra förändringar?
1: Så jag tror att vi måste göra båda delarna. Vi kan inte låtsas som att det som vi gör här inte har någon påverkan. Ja, visst, vi har gjort väldigt mycket i Sverige. Jag skulle säga att just själva frågan om klimatet är en fråga som vi var och en har ett otroligt stort ansvar att se till att göra vad vi kan för att förändra. Och det gör folk. Men vi måste också vara väldigt medvetna om att det är väldigt svårt när man sitter vid köksbordet i slutet av månaden och räknar ören och kronor för att och går och har en klump i magen för att kommer jag ha råd att köpa mat till barnen innan månaden är slut? Kommer jag ha råd att betala hyran eller betala räntorna på lånet på huset? Då är det väldigt svårt att fokusera på någonting som är så stort och som inte är lika synligt som klimatet är. Men vi ska också ha det klart för oss att de allra, allra flesta, de gör sin del. Det är framförallt så att den fattigaste halvan av befolkningen, de har minskat sitt klimatavtryck i Sverige under de senaste åren. Medan den absolut rikaste procenten, De har ökat sitt avtryck. Så då är ju frågan lite grann, vem är det som behöver göra sin del i det här? Och där tycker vi att vi kan inte lämna det här ansvaret på varje enskild människa att göra någonting. För att det är nästan som att en del tror att de kan köpa sig fria från ansvaret över våran planet. Och så funkar det inte. Och om inte de gör det självmant, då måste vi som samhälle gå in och göra det mycket enklare och göra vad vi kan för att det ska bli lättare att göra rätt.
0: Skulle du säga det viktigaste? Vad är det viktigaste beslutet som Vänsterpartiet vill ta i nästa mandatperiod när det gäller klimatet?
1: Men vi behöver göra en gigantisk omställning. Vi måste bygga ut våran infrastruktur i Sverige. Den är otroligt eftersatt. Tåg, om det är någon som har åkt tåg här, så dels så vet man ju att tågen alltid kommer för sent, mer eller mindre. Jag vet att jag åker tåg en gång i veckan, kommer aldrig i tid till jobbet. Men sen så också att vi måste se till att man har el som kommer fram. Men det vi vet också, det är ju att det är inte på alla ställen som man kan åka tåg. Det är inte på alla ställen som det finns busstrafik. Då behöver vi också ta hänsyn till att människor faktiskt också måste ha en bil. Och då måste vi hjälpa till för att människor, vanliga människor, ska kunna vara en del i den här omställningen, så att man kan ställa om från de här skadliga fossildrivna bilarna till de som går på förnybart bränsle. Det är otroligt viktigt för oss. Men sen så ska vi se till att folk, när tågen väl är fixade, när rälsen funkar, då måste man ha råd att åka tåget. Och det är ganska dyrt idag, men då har vi ju förslag på att man ska kunna betala 450 kronor i månaden för att man ska kunna ta tåget genom hela Sverige.
0: Nu är vi i Vårgårda, och du vet ju att det här är ju jordbruksbygd, bland annat stora jordbruk. Och jordbruket är ju en utsläppare när det gäller klimat. Vad skulle du säga här för att de som är jordbrukare här skulle kunna fortsätta långsiktigt med ett ekonomiskt hållbart jordbruk som också är ekologiskt hållbart? Hur ska ni bidra till det?
1: Men det här handlar ju om att man faktiskt måste kunna ha råd att ställa om. Och vi vet att idag så är det otroligt kostsamt att vara jordbrukare. Och det beror inte på att, och det beror ju framförallt på att, alltså, hur många har varit i affären. Man vet att priserna på mat är extremt höga. Men hur kan det komma sig att jordbrukarna inte har så mycket resurser då för att de ska kunna ställa om? För det borde de ju rimligtvis ha om priserna är så höga. Men det beror på att det finns de här grossisterna som ägs av de stora matvarujättarna. De inte bara att de tar ut extrema vinster på priserna på matvarorna när de väl är i butiken, utan de tar också ut, de pressar de här livsmedelsproducenterna till att de ska sälja sina varor till väldigt låga priser, och sen så behåller man själva vinsten för sig själv. Och där behöver vi se till att livsmedelsproducenterna får ta en större del av kakan av priserna som väl går ut till kund. För då kommer man också få förutsättningar att kunna lägga investeringar på att ställa om sitt jordbruk i framtiden.
2: Vi ska växla över lite till att prata bistånd och vår plats i världen. Du nämnde ju tidigare när du gav din komplimang till Kristdemokraterna att du uppskattar deras engagemang för bistånd. Så vi förstår att du har koll lite på de frågorna också utifrån ditt intresse. Är du själv intresserad eller engagerad i något biståndsprojekt eller ger pengar till någon organisation eller varit ute i något sånt möte?
1: Inte just biståndsorganisation på det sättet, men däremot vi har ju en egen biståndsorganisation i Vänsterpartiet, Vänsterns internationella förbund, som också bedriver projekt, framförallt när det handlar om jämställdhetsprojekt runt om i världen för att stärka kvinnor i deras vardag, för att de ska kunna få en självklar plats i samhällsbygget. Men det finns så otroligt mycket som vi behöver göra i världen för att stärka människor, för att öka demokratin, för att se till att människor får rent vatten, för att de ska kunna få mat, för att de ska kunna stärka sig och kunna klara sig själva, för att man ska kunna få en ekonomi som faktiskt fungerar. Det är saker som vi i den här delen av världen, vi som har ett arv av att faktiskt ha utnyttjat stora delar av världen under generationer, vi har en skyldighet att också ge tillbaka, så att man andra kan ta sig ur den situationen och också kunna stå på egna ben.
2: Vi som går i kyrkorna och är, kallar oss kristna är vana att öva oss i att inse och förstå att vi är inte bara hemma här i Sverige. Vi är del av en hel värld. Vi hör ihop med människor långt bort och nära. Vi har långt engagemang i Kongo, Indien, Thailand till exempel för Ekumeniakyrkan. Det är våra närområden skulle man kunna säga. Ekumeniakyrkan själv lägger en stor del av sin budget på internationellt arbete. Det var ju också kyrkorna som 1968 i kyrkornas världsråd, alltså den större familjen som många kyrkor hör till, kläckte idén om att 1% av BPI skulle användas till bistånd. Och det har slagit igenom inte minst i Sverige. Här har vi följt det i många år, ända tills nyligen får man säga. Och Vänsterpartiet har historiskt, vet vi, varit en varm anhängare av 1% bistånd. Men i den budget som ni har lagt för 2027 så är ni inte riktigt uppe i 1%. Vi undrar, är det liksom en oroande tendens eller hur hårt kommer ni strida för 1% framöver?
1: Jag tror att det är budgeten för 2026 som
2: okay, vi pratar om.
1: Okej,
2: kanske är fel.
1: För vi har inte lagt budgeten för nästa år än. Vi hoppas vi kan göra det i regeringsställning.
2: Just det.
1: Nej, men det är sant. Och det beror på att människan har en fantastisk egenskap och det är att det är väldigt lätt att förstöra saker. Och när man väl har förstört någonting så är det väldigt svårt att bygga upp det. Och när man skär ner på den här typen av, i alla fall bistånd, så är det svårt att liksom bara skjuta till allting igen och sen så hoppas man att allting ska fungera. Utan vi ser verkligheten, vi behöver göra det här successivt. Vår målsättning är att under den här kommande mandatperioden så ska vi år för år öka biståndet för att vi ska nå 1%-målet i alla fall innan mandatperioden är slut. Men vi måste göra det på ett sätt som gör att det faktiskt också blir möjligt att använda sig av pengarna. För det finns ingen anledning att vi bara lägger pengarna på hög och de inte kommer till användning. Så det är det som är vår målsättning. Men det är en självklarhet för oss att vi ska se till att återkomma dit.
2: Det har ju också ändrats en del i biståndspolitiken under de här åren i vad bistånd kan gå till. Och det finns ju kritik mot att nu går biståndet också till att främja svensk export och svenska migrationspolitiska mål de senaste åren. Vad säger vänstern om det?

0: det som är vår huvudmålsättning i det här. Utan det måste handla om de individerna, de människorna som finns på de här platserna i första hand. De ska få det stödet och den hjälpen oavsett.
1: Kommer ni ha kraft och möjlighet att lägga krut på att styra om det här igen då, till att biståndet återgår till människor i världens fattigaste länder och länder med störst behov?
0: Ja.
1: Vi är ju... Vi kyrkor har ju som sagt ett stort engagemang, och vi har också fått del av svenskt statligt bistånd som vi har kunnat förmedla. Vad är Vänsterpartiets syn på att kyrkor och civilsamhälle får förmedla de statliga bidragen?
0: Nej, det tycker vi är en självklarhet. Att man ska göra. Ja, men det man måste se, det är ju att det är ju det här mänskliga engagemanget som finns i de här organisationerna som är själva grunden för att man överhuvudtaget kan göra det. Det är svårt att göra det genom att man bara säger att nu anställer vi en person och så ska den få det som en arbetsuppgift. För att kunna göra det här på ett väldigt bra sätt så krävs det ett väl grundat engagemang redan från början för att det ska bli rätt i slutändan.
1: Tack. Nu tar vi och lyssnar till musik igen.
0: Tack.

0: Vi skulle vilja prata lite grann om civilsamhället och kyrkan. Och min första fråga är du själv med eller har du varit med i någon förening, sjungit i kör, läst poesi, spelat fotboll?
1: Ja, jag är gammal simmare så att, jag har varit med i Alingsås sim- och livräddningssällskap.
0: Det här att vara aktiv i en förening, att finnas med i det, vad har det betytt för dig personligen?
1: Men det är ju någonting som är väldigt fint. Alltså det är någonting som är väldigt fint i Sverige överhuvudtaget, att vi har så rikt föreningsliv överhuvudtaget, för att det skapar en miljö för människor där man kan utvecklas och utveckla sitt engagemang på olika sätt. Alltså det finns så många olika saker som man kan göra. Man kan engagera sig i, man kan vara simmare, men man kan vara fotbollsspelare, man kan engagera sig i konst om det skulle vara det som man tycker är roligt. Och jag tror att det är väldigt viktigt för varje enskild individ att man också känner det sammanhanget.
0: Du har ju bott här i Vårgårda, kommer härifrån. Här kan man ju inte komma undan kyrkan. Vad är ditt förhållande till, vad har du för förhållande till kyrka och till kristen tro?
1: Men det är lite delat skulle jag säga. Alltså jag har varit lite åt olika håll. Alltså för att jag har ju läst Bibeln en hel del. Men jag kanske började läsa Bibeln mest för att jag ville hitta de här motsägelserna som finns i Bibeln. Men det finns också väldigt fina saker som man kan hitta i Bibeln. Och de sakerna tycker jag stämmer väldigt väl överens med vad jag själv tycker innerst inne, och det kanske också är något som har påverkat mig i vad jag står för idag, även om jag inte blev övertygad troende efter att jag gjort det.
0: Jag får ställa en närgången fråga, får du passa på den om du vill, men du, händer det någon gång att du ber till Gud?
1: Faktiskt inte. Jag kan utropa Gud någon gång, men det är inte en bön.
0: Nej, men jag tror att det är bokför som bön på andra sidan där. Hur ser Vänsterpartiet på kyrkan och civilsamhällets roll i samhällsbygget?
1: Det är helt avgörande. Alltså jag känner folk som har levt, jag känner folk som har levt i svårt missbruk, alltså narkotikamissbruk, men som har gjort allt vad de kan för att kunna bli fria från det. Men det var just när de kom till kyrkan, när de fann sin tro till Gud, som de lyckades ta sig ur det. Och jag tycker att det är otroligt fint. För det spelar liksom ingen roll hur man gör för att man ska kunna bli fri från någonting så destruktivt. Men då, och där tycker jag att kyrkan har en otroligt viktig plats.
0: Du har varit inne på det, men jag vill ändå höra lite mer. Vad vill du göra, eller vad vill vänstern göra för att stärka kyrkors och föreningars roll i att kunna bygga relationer och gemenskap? Hur vill ni praktiskt påverka det?
1: Ja, men vi har ju haft en situation i Sverige nu under de senaste åren där man har dragit ner på stödet till olika civilsamhällesorganisationer genom till exempel att man har dragit ner stödet till studieförbund, men också till olika typer av folkhögskolor. Och det tycker det här är saker som det byggde Sverige. Alltså, det är tre stycken rörelser egentligen. Det är arbetarrörelsen, det är nykterhetsrörelsen och det är väckelserörelsen. De tre tillsammans byggde Sverige till vad det är idag. Och det gjorde man tillsammans. Och man gjorde det för att man ville att det skulle bli bättre för alla. Och då kan vi inte dra in stödet till de rörelserna som faktiskt har byggt Sverige och som också har möjlighet att kunna göra väldigt stor nytta även idag.
0: Det har ju införts demokrativillkor och vi har all förståelse och sympati med ambitionen. Men det stöter på en hel del patrull när vi förväntas registrera människor vi betjänar. För det har ju med bidragssystemet att göra. Att vi ska registrera dem med adress och personnummer. Det är ju inte bara okomplicerat för oss med människor som du nämner som kanske kommer i en belastad livssituation. Vill göra det anonymt och samtidigt är det de vi möter. Hur tänker du att du ska kunna balansera då vårt behov av att kunna skydda människors identitet och integritet och samtidigt önskan att stödja kyrkor, samfund och demokrativillkoren?
1: Det är en väldigt svår fråga. Men i grunden så tror jag att det är otroligt viktigt att vi har framför ögonen att vi ska inte börja registrera människors tro. Eller vi ska börja registrera människor på det sättet. Alltså det finns behov av att man gör olika typer av kontroller. För det här är ju också någonting som civilsamhällesorganisationerna uppmärksammar. Att man behövde ha en bättre kontroll för att man såg att det försvann pengar till exempel på ofördelaktiga sätt. Så att man behövde göra någon typ av uppstramning. Men det får ju inte leda till att man ska börja gå in och kontrollera vad människor tror och tänker. Det var ju så hela väckelserörelsen bildades en gång. Att man började registrera människor. Man förbjöd människor att tycka och tänka på det här sättet. Då kan man ju inte inrätta system som gör att vi går tillbaka till det.
2: Och om man vänder på det på myntet då, så att säga, hur kan man å ena sidan inte kontrollera, men hur kan ni politiskt säkerställa att människor har möjlighet att leva ut sin tro i det offentliga rummet? Kan man det, och finns det någon gräns för när man får tydliggöra sin tro?
1: Alltså jag tycker att det är en självklarhet med religionsfrihet. Alltså jag tycker att det är så självklart så att jag har tatuerat in de fem stora religionernas symboler på kroppen. För att det är något som betyder väldigt mycket för mig, även om jag inte är troende själv. Så att jag står väldigt starkt i den åsikten. Sen så är det viktigt för mig att... För det som är avgörande, det är ju... Vad är det som funkar för att man själv ska må bra? Vad är det som gör att man kan känna en trygghet i livet? Det är det som är det viktiga. Men gränsen får väl sägas vara någonstans att det får inte gå ut över någon annan människa. Alltså att jag får ha min tro. Och så länge jag har min tro och den inte skadar någon annan, då är det helt okej. Men om man börjar gå in och kontrollera andra utifrån sin tro, då har man passerat en gräns.
2: Finns det några grundläggande värderingar som enligt Vänsterpartiet man måste leva upp till och respektera om man lever i Sverige, oavsett vilken religiös övertygelse eller vilka heliga skrifter man har?
1: Du får nog ta om den där frågan.
2: Om det finns det några, det talas ju om att det finns grundläggande värderingar ofta i de politiska debatterna, att det här måste man liksom ställa upp på ändå om man ska leva i Sverige. Har Vänsterpartiet något sånt där ni känner att det här måste man ändå ställa upp på, till exempel om man vill bli svensk medborgare?
1: Alltså, nej, jag tror inte att vi har aldrig uttalat några sådana krav, utan det handlar ju snarare om, för våran del handlar det om människovärdet i sig. Varje människa är sin egen, varje människa har rätt att kunna utvecklas och bli den man blir. Men man får ju till exempel inte bryta mot lagen. Det är en självklarhet, och om man skulle det vara så att det skulle vara någon från något annat land som inte är medborgare här, då finns det ju fall där man kan begå så grova brott så att man inte längre har rätt att stanna i Sverige, och det ser vi som en självklarhet, men det är ju regler och lagar som har gällt under decennier.
2: I samband med att det här diskuteras så blir det ju, det finns mätningar som visar att sociala motsättningar faktiskt ökar i Sverige. Inte minst när det gäller relation till religioner. Och det finns en risk också att sådana här polariseringar ökar när det ska tillspetsas i valperioder och sådär. Vi såg ju på partiledardebatten igår, det var otroligt skönt att höra att egentligen samtliga partier tydligt uttalade ett stöd för judar och att det behövs tydligare stöd för den minoriteten. Vi kunde kanske sakna att uttalades stöd också för muslimer som är utsatta. Och vi vet också att det finns andra minoriteter i Sverige, kanske inte religiöst kopplat, med hbtq-personer och andra typer av minoriteter. Har ni någon tydlig politik eller tanke kring hur man kan skydda minoriteter, både religiösa och andra, så att de inte blir utsatta?
1: Men det handlar väldigt mycket om utbildning. Alltså och där kommer folkbildningen in i väldigt hög utsträckning. Vi behöver se till att människor får... För det största hotet egentligen mot minoriteter, det är okunskapen. Så fort man börjar lära sig vad man tror på, vad är det man lever i. När man börjar förstå det och förstår att inte det här är farligt på något sätt, då kommer också förståelsen och då kommer också acceptansen öka. Så vi vill satsa mycket mer på folkbildningen. Men sen så tycker jag att vi behöver nog fundera lite grann på hur vi behöver kanske tillämpa lagen om hets mot folkgrupp i högre utsträckning. Vi behöver utveckla den lagen för att vi ska kunna komma åt den här typen av brott, för att alla de här hatbrotten är helt och hållet oacceptabla. det finns liksom ingen, det finns ingen, vi kan inte tillåta att det växer upp igen.
0: Nu ska du, nästa fråga kommer igen från en av våra medarbetare, studentpastor i Göteborg. Lyssna.
3: Hej, jag heter Henrik Wernvik. Jag arbetar i Universitetskyrkan i Göteborg. Vilket innebär att jag lägger min arbetstid på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Vi har i ganska många år nu hört att studenter inte mår så bra. Och det har ju naturligtvis många olika skäl. Det är bostadsbrist, det är stress över studierna, oro över ekonomi och mycket annat. Jag möter också studenter som inte känner särskilt mycket hopp. Vad gör ni för att studenter ska känna hopp, känna tilltro till det här samhället och vilja bidra i vårt gemensamma?
0: Vad skulle du svara, Henrik?
1: Att det är hela våran politik. Det är det som vi drivs av. Och det är så otroligt viktigt att människor återigen kan börja känna hopp. För att vi lever i en period när det är otroligt svårt för många. Och man känner att man inte känner att samhället finns där. Så att det som vi behöver göra är att vi behöver se till att det finns en tro på att man faktiskt kommer kunna få jobb i framtiden. Att den tiden, och nu pratar vi specifikt studenter, men det gäller egentligen alla, att den tiden som man lägger ner för att utveckla sig själv, att det får en mening och att det får en betydelse i samhället, att man är viktig, det är helt avgörande. Och jag skulle säga att det är vad hela vår politik handlar om. Att vi ska finnas där tillsammans, och när det är som svårast, då ska samhället också finnas där för att hjälpa till, stötta upp och få en att komma på rätt väg igen.
0: Det vi ser, vi arbetar mycket med unga människor, men människor i alla livets olika situationer. Det är ju just att allt för många unga vuxna, de tappar liksom driven, livslusten. De är inte fysiskt sjuka, inte psykiskt sjuka. De har inga dåliga omständigheter omkring sig. Det är inte ekonomin, det är bara det att kraften tar slut. Det här ser vi som en lavin bra nära i hela vårt samhälle. Vad tänker du att politiken kan göra? Och vad kan politiken faktiskt inte göra när det gäller de här frågorna?
1: Nej, men vi kan ju faktiskt se till att det finns en framtidstro. Alltså om vi ser till att vi skapar ett samhälle där människor känner att den riktningen samhället är på väg i, att det faktiskt är på väg åt rätt håll. Men det är också väldigt svårt. Alltså jag har själv varit deprimerad. Jag hoppade av skolan på grund av att jag var deprimerad. Det som är det viktiga, det är att man också ingjuter någon form av hopp om att det finns möjligheter att faktiskt kunna må bättre igen. Att man kan hitta de här olika sammanhangen. Och där kan vi stötta upp med stöd till olika typer av studieförbund och så vidare.
0: Världshälsoorganisationen har ju ringat in 8 definitioner av det man kallar existentiell hälsa. Alltså ett välbefinnande, balans i livet. Och vi tänkte här till sist be dig kommentera ett av de här 8 målen, och det får du göra som du vill. Det är 2 ord, du kan ta bägge eller bara ett av dem. Och orden är helhet och tillit, upplevelse av helhet och tillit. Varsågod.
1: Men jag skulle säga helhet, det är väl lite grann det som jag pratade om i början. Att man kommer hit och så får man känna att allting som jag har varit med om under min uppväxt, att det är det som har gjort att jag är den jag är idag. Att det finns ingenting som egentligen är dåligt. Alltså även de dåliga upplevelserna är någonting som har format mig till det bättre. Och sen så skulle jag säga att jag känner en otrolig tillit till mänskligheten. Så just nu i det här läget så kan det vara så att man känner att världen är på väg i helt fel håll. Åt helt fel håll. Men vi ska komma ihåg det, att det här är inte första gången som mänskligheten har befunnit sig vid den här platsen. Vi har tagit oss igenom det flera gånger förut. Och jag känner en otrolig tillit till att människor kommer kunna göra det igen.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Samuel González-Westling.
2: Tack.

0: Men vad är det som gör en människa hel? Känner man att livet blir helt? Enligt samtalen som vi får lyssna på de här veckorna så verkar ju ordet välfärd vara en viktig ingrediens för helhet. Rätt sorts välfärd gör att vi och våra samhällen blir lite mer hela. Ordet välfärd, det måste ju betyda att det ska gå väl på den där färd eller resa som livet är, som tillvaron är. Och en väldigt förenklad modell är väl att vi uppmanas att rösta på det parti som ger oss bäst välfärd. Och vi hör att välfärd handlar om skatter och om skolan och om äldreomsorg och migration och fler saker än så. Men hör här, vi som anordnar Vårgårda möte, vi tror att det är så här. Välfärd handlar om något mer. Sann välfärd, det går också på djupet i en människas liv. Välfärd handlar ju också om de stora frågorna. Var kommer vi ifrån? Vart är jag på väg? Alltså de stora existentiella frågorna. Och det är ju också på grund av att sann välfärd är mer än politiska lösningar som Världshälsoorganisationen har satt de där begreppen som ger någon form av grund av vad som krävs för att en människa ska må väl på insidan. Precis det vi hörde nyss nämnas i samtalet. Och att vara hel, att känna helhet och tillit, det är som sagt ett av de här begreppen. I Bibeln så uttrycker David, han var kung i Israel för ungefär 3000 år sedan, en bön som låter så här. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta. Vet du vad jag tänker? Om jag går eller ligger, ser du det? Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Davids erfarenhet och många andras erfarenhet är att så är Gud i relation till en människa. Alltså David var som rätt många av oss. Han levde ett ganska gott och ordningsamt liv. Och samtidigt så gjorde han saker som sårade andra, honom själv och även Gud. Och så ändå kan han uttrycka att det är den här omsorgen Gud har om mig. Och det måste ju betyda att Gud inte bara står nära de perfekta. Eller de som alltid gör rätt. Utan för varje människa som öppnar sitt liv för honom så finns Gud mycket närmare än vad man kanske först kan ana. Till och med så nära att man kan uppleva sig omsluten av Gud. Och det menar Bibeln, det är vad som gör en människa hel. Politisk välfärd, det är bra och det är viktigt. En statsbudget i balans, skolor som fungerar, värdig äldreomsorg, bra infrastruktur och så vidare. Men det är inte allt. Nej, för att hitta hem i livet, för att bli hel, så behövs det något mer. Något som den kristna tron menar att bara Gud fullt ut kan ge en människa. Du kan få sätta din tillit till Gud som inte sviker beroende på om du sköter dig eller inte och som också vill hjälpa dig att välja rätt och göra rätt. Tänk om det är så att det är det som saknas hos en del av oss för att bli hela. Vi vill uppmuntra dig att testa det där, ta vara på det där. Sök dig till vår böneplats. Du kan uttrycka din bön på olika sätt. Tänd ett ljus som ett uttryck för din bön. Skriv en lapp, låt någon be för dig eller samtala med dig. Eller sök dig till någon av kyrkorna i bygden. Gå en grundkurs i kristen tro. Var med på gudstjänster och andra samlingar. Och se om du också kan få smaka av den där omsorgen och helheten hos Gud. Nu vill jag be en bön. Jesus, tack för denna kvällen. För samtal, sång och musik och gemenskap. Och tack för att oavsett om vi tänker att vi känner dig eller inte så känner du oss. Och du gör det med kärlek och nåd och en inbjudan till att fler ska få närma oss dig. Och att uppleva att i tilliten till dig så blir vi mer hela. I Jesu namn. Amen.
1: Samuel, vi har en gåva som vi vill skicka med dig. Den är symbolisk, men den är också väldigt praktisk. Det är två skiftnycklar. Det är en liten för de små problemen och en stor för de stora problemen. Och du får det här därför att han som uppfann den här skiftnyckeln gjorde det på en annan plats. Jag nämner inte den platsen nu. Han heter Johan Petter Johansson. Han föddes i Vårgårda. Så när du tar fram de här och använder dem, tänk då på det du har varit med om idag. Och så skickar vi med en bön från den helige Franciscus. Den kan, får vi se om du kan be den. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Tack för att du har varit här.
2: Tack så mycket. Jag skulle bara vilja avsluta med att nu går vi in i de sista veckorna av den här valrörelsen. Och jag hoppas att ni alla kan försöka släppa fördomarna om alla de här politikerna som finns där. Vad ni tänker att de egentligen har för baktanke med vad de säger. Utan tänk på att de faktiskt vill väl. Lyssna på vad de säger, lyssna på politiken och gör er egen analys av vad det faktiskt kommer få för resultat. Så tror jag att det här valet kommer gå väldigt bra.
3: Och till sist, som vi kom överens om innan, så ber vi om Guds välsignelse över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Samuel. Tack vårt band. Paul McInnes med band. Fantastiskt. Så får vi höra ett sista musikstycke och sen lämnar vi för ikväll, men ses igen i övermorgon då vi får möta Amanda Lind.

Ja, det var en sändning ifrån Vårgårda och partiledarutfrågningarna. Och det är givetvis fler du har lyssnat till här i din lokala radio.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Nu tror jag att det var dags att starta gudstjänsten. Klockan är 18. Välkomna hit ikväll, denna sommarkväll. En av några stycken sommarkvällar som vi har kvar. Vem vet, sommaren kanske var ända till oktober. Det vet man aldrig. Det kan man ju hoppas. Jag har glädjen att vara tillbaka efter en skön semester och tacka Gud för fint väder och trevliga människor och god mat och vilsamma stunder i soffan och så vidare. Bra, hoppas att du har det gott här i sommar. Jag ser just nu att det inte är jättemånga här som börjar skolan imorgon. Det är några stycken. Det är ju för en hel del personer, både till exempel mig som kommer tillbaka från semestern, men kanske ännu mer för sådana som börjar en ny klass eller som kliver in i lärarjobbet igen eller som liksom börjar på högskolan eller ska läsa bibelskola. Eller det är ganska stora steg man tar om man ska börja förskola eller sådär. Det är ett stort steg, och då tänker jag att just nu i början av vår gudstjänst, även om inte det finns så jättemånga här just nu, och det tror jag beror på att de håller på och peppar sig för imorgon, så tar vi en stund och ber för de som ska börja skolan imorgon, vare sig det är lärare och rektorer eller ungdomar och barn. Vi ber en bön. Herre, så här precis i början av vår gudstjänst så vill jag bara komma till dig och be för alla våra barn och ungdomar i vår kyrka, men också utöver hela stan och bygden. Jag ber Gud att skolstarten ska få bli bra, att det får bli positivt i alla de olika skolorna. Tack Gud för din välsignelse över lärare och personal, över rektorer och sådana med stort ansvar. Jesus, vi ber om ett beskydd över våra skolor, Jesus, att du får finnas nära, att det ska få finnas också sådana som berättar om dig för våra barn och ungdomar runt om på skolorna. Vi signa just de som tror på dig, de bland oss, våra barn och ungdomar som får gå till skolan. Hjälp dem att hålla fast vid den tro de har. Hjälp dem att luta sig mot dig när det är utmanande studier eller med relationer eller allt vad det kan vara. Tack Gud för att vi får be dem, och för dem också som flyttar eller som påbörjar nu högskoleutbildning eller folkhögskola eller någonting, Jesus. Tack Gud att du bär i de nya stegen, Jesus. Tack Herre att vi får lägga var en av de här som vi tänker på och som finns ibland oss i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Och vi är här just nu. Bara några grejer som ligger framför. Så här, jag blir så här nu när hösten börjar dra igång. Då vill jag berätta så mycket som ligger framför. Men jag tänker att det också blir härligt att få lovsjunga tillsammans och höra predikan. Så jag ska försöka behärska mig. Men nu är sista gudstjänsten som är klockan 18. Nästa söndag möts vi klockan 11. Och då börjar också barnkyrkan. Innan det, på lördagen, så har vi en riktig det härlig festdag. Då städar vi tillsammans. Då har vi storstädning. Är du med i en kyrkgrupp så har du redan fått nys om det här, förhoppningsvis. Men är du inte med i en kyrkgrupp så är du varmt välkommen i alla fall klockan 10. Jag måste faktiskt ärligt säga att städdagarna är en av de bästa dagarna i församlingen. Det är många som ansluter. Och vi har faktiskt riktigt roligt ihop. Dessutom hittar man spännande saker i hörnen och upp i taket och sådär, som man inte riktigt visste fanns där. Så att kom och var med. Anslut klockan 10. Då är du välkommen på lördag. Sen har vi också så att vi har ett församlingsläger på gång. Det är lite längre fram i planeringen, första helgen i september. Och det är anmälan ute i foajén, infodisken. Och man kan vara med hela lägret eller en eller två dagar. Det bestämmer man själv. Men det brukar vara riktigt härligt att också där skapa gemenskap och få relationer. På Sjöhaga ute vid Lerdala brukar vi ha det lägret. Det finns olika sätt att städa på. Nu kommer jag att tala om bön. Och bön är viktigt för oss som tror. Då, det är också ett sätt att städa, att röja väg, att bana, göra rent i sitt inre och göra rent i vår stad. Be till Gud för vår stad och vår bygd så att Jesus kan bli mer känd. Och nu i den här veckan så finns det ett viktigt bönupprop ifrån andra kyrkor, våra grannkyrkor. Därför att i den här veckan kommer det vara ett nyandligt event i vår stad, en seans. Det kommer att vara på torsdag. Och då samlas vi i Allianskyrkan, kommer det vara en bönekväll på torsdag under tiden som seansen pågår, mellan 18 och 21. Då får man gärna komma dit och söka Gud så att Jesus namn blir större. Så att Jesus blir mer känd i den här stan. Så att det som man söker i den här seansen inte funkar. Utan att den makt, han som har all makt i himlen och på jorden, blir känd istället. Det kommer också vara med, såklart så kan du be under hela den här veckan för att Jesus får vara i centrum i vår stad. Men välkommen till Allianskyrkan mellan 18 och 21 på torsdag. Kerstin vet en hel del mer om det här. Kerstin sitter här nere, längst bak. Och då kan man prata med henne efteråt. Vi har också bönevecka, vecka 35 i vår kyrka. Och då kommer vi under vardagarna mötas klockan 06.30. En kvart online. Så att vi kommer skicka ut en länk på våra sociala medier och på mail som man kan ansluta sig till. Nyvaken och härlig. Så kommer vi sitta där och söker Gud för staden i ungefär en kvart under den veckan. Det är också hemgrupper och då uppmanar jag er som är hemgruppsledare att bjuda in och under den veckan, under de samlingarna, ha fokus på just bönen. Och sen på söndagen har vi ett storbönemöte här i kyrkan. Den veckan, det är det som är så härligt när vi planerade att ha bön. För sen fick jag veta att det är ett särskilt härligt event den veckan. Julia och Jonte, kan inte ni komma fram? Ni är ledare i Lighthouse-församlingen. Och ni har något att berätta för oss. Vad händer vecka 35?
2: Då, hej på er förresten. Kul att vara här. Ja, vecka 35 så är det så att vi ska ha tältmöte. Och det är lite roligt att den här seansen som ska vara då i Folkets park. En vecka senare, på precis bredvid, så kommer vi starta igång det här tältmötet.
1: Ja,
2: men det har varit något som har legat på vårt hjärta i flera år. Att vi vill ha ett tältmöte i Falköping. Där vi får vara med och bara så ut. Men har känt länge att men det här är för stor grej, det fixar vi inte. Men i år så kände vi bara, nej men nu kör vi. Så vi ska köra 27-30 augusti ska vi ha tältmöte på Dotorp. Bredvid, vad heter det? Folkets park, på den grusplanen där. Så slår vi upp ett stort tält. Det kommer finnas flera hundratals platser där inne. Och Jonte, du kan väl berätta vilka är som kommer och predikar?
3: Ja, tanken var väl att vi vill ha en utåtriktad satsning där vi vill ha predikanter och talare som kan tala till hela folket. Vi tror ju att det här är en plats där människor inte är så vana att gå till kyrkan. Och då tänkte vi, vem kan vi kalla som kan tala till folket där de är liksom? Och då har vi härliga Carl Gustav Severin som vi haft hos oss tidigare. Han är en underbar människa som han har varit ute. Han har varit mycket på missionsresor i Ryssland bland annat och han har åkt runt i världen och han är så otrolig på att möta människor på sitt sätt. Och så har han lite humor också som jag gillar. Han är en mysig gubbe, han är min favorit. När jag blev frälst minns jag att det var min favoritperson. Liksom. Jag lyssnade mycket på hans predikningar. Och så ja, det var en person. Sen har vi Ulf och Filip Kristiansson. Och de är ju kända från bandet Jerusalem. Och de kör ju bara på liksom. De bryr sig inte om några mänskliga faktorer. De bara kör på. Så de är på fredagen och de har hand om både lovsång och predikan då. Så de har på fredagen. Och sen tänkte vi då, vem kan tala? I och med att vi är på Dotorp, ett område som är väldigt mycket... det har varit mycket kriminalitet där och mycket folk som är från olika länder som bor där. Och... jag har frågat polisen liksom, vilket område är mest... Det finns statistik liksom, att det är mest kriminalitet i just det området. Ja, där ska vi sätta upp ett tält. Liksom. Så ja, då tänkte vi att vem om inte Bets Assefa ska vi kallar honom, för han kan verkligen tala de här människornas språk, i och med att han själv har levt i kriminalitet och missbruk. Och det finns lite komik i det hela, för att Betts, han var alltså en person som tillhörde ett kriminellt nätverk, bland annat med Sebastian Staxet. Och de gjorde väldigt mycket icke-kristna grejer när de inte var frälsta, utan de gjorde värdetransportrån och rånade banker. Och så var det så här, en gång så rånade de en bank i centrala Stockholm, och där fanns en bankdirektör, och den här bankdirektören då hade en dotter. Och Betts Afsefar, som gjorde han gjorde en bankkupp där, är nu gift med den här bankdirektörens dotter. Så du ser, Gud har, han är lite komiker också. Så det finns inget hopp som är för litet eller för stort liksom. Så ja, han kommer vara fantastiskt att kalla honom hit, och så att han kan tala med ungdomar som, och vända dem här från mörker till ljus liksom. Det är det vi vill göra. För jag minns själv när jag levde och var ungdom själv och levde i mörker liksom, och när jag fick möta Jesus och blev frälst, då ville jag bara att alla människor i hela världen skulle få reda på samma sak som jag. Det finns verkligen ett ljus bortom detta mörker. Så ja, jag tror verkligen på det. Det är en väldigt härlig utåtriktad satsning vi gör. Och sen har vi Patrik Olofsson som kommer på söndagen där då. Också en härlig person som är verksamande pastor nere i, är det Växjö? Bland annat. Och Vetlanda. Hope Church heter de där. Ja, men det var lite om predikanten. Ja.

0: Så jag vill att, även fast du känner liksom kanske nu att vi står här och berättar och vi har dragit ihop det här, att du får känna ägandeskap. Kom, var med och be för det här. Och vill du vara med och hjälpa till, kanske vara förbedjare och be med människor, eller bara gå runt tältet och vara bedjande liksom under mötena, så var med och gör det. Eller du kanske vill vara med och grilla så vi kan liksom få människor att stanna upp och prata med dem. Så får du jättegärna vara med och grilla, eller kanske vara mötesvärd och bara stå i tältöppningen och le och hälsa på människor. Och om du vill vara med så får du jättegärna bara haffa mig här efteråt eller, och säga till vad du skulle vilja göra i sådana fall. Ja, det var nog det.
1: Wow, vad spännande. Fantastiskt, vad kul att ni satsar. Jätteroligt. Vi absolut är vi med. Det är ju passande då att vi har bönevecka den veckan. Så att det är med på vår bönagenda. Och vill du, vi har heller inga möten inlagda på kvällarna den veckan. Så att det finns möjligtvis hemgruppen om du har den. Men ni kan ju gå med hemgruppen på möte i Dotorp om ni vill också. Så att passa på. Det känns jättespännande och härligt att ni gör den här utåtriktade. Kanske har vi vänner och bekanta som vill bjuda med att komma och få höra evangeliet. Hörrni, jag har i sommar fastnat vid ett ord, och det passar också bra in på det som ni säger och det som vi har sagt hittills. Och det är ordet varandra. Jag har liksom fastnat i det ordet och upptäckt att det står om och om igen. Om att vi behöver varandra i Bibeln. Vi behöver varandra för utåtriktade satsningar. Vi behöver varandra i bönen. Vi behöver varandra i städningen. Vi behöver varandra i omsorg om varandra. Vi behöver varandra i att fira gudstjänst. I att sjunga lovsång. Jag kan absolut stå och sjunga lovsånger hemma i mitt lilla lägenhet. Men det är mycket härligare att få nu tillsammans med er få be och sjunga lovsång, höra röster från människor i olika åldrar, från olika håll i stan och bygden och från till och med olika delar av världen. Får vi stämma in och hylla kungars kung. Är det Emilia vi sjunger tillsammans? Jag ber en bön bara, men vi kan resa oss upp. Tack Herre Jesus Kristus för att vi får samlas den här kvällen och söka ditt ansikte. Tack för att vi får göra det tillsammans. Tack Jesus för att du är med i våran lovsång, du är med i våra böner. Du hör oss och du vill ge oss det vi behöver. Du vet vad var och en längtar efter och du vet vad vi behöver tillsammans. Så kom nu helige ande, kom och fyll det här rummet, kom och fyll det här rummet. Oss var och en. Vi ber dig i Jesu namn. Amen.

0: Vi ska nu få möjligheten att få höra om Guds godhet och Guds trofasthet. Maria och Dev, ni har varit och besökt oss tidigare och vi har hört om ert arbete i Indien. Och nu är ni här igen och jag tänker att det kommer finnas spår av Guds godhet i det som ni berättar om vad Gud gör i ert arbete och där ni bor i nordvästra Indien. Välkomna, varmt välkomna, och även era tjejer som är med här. Ni får presentera om när ni kommer upp här. Välkommen Maria. En applåd.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen. Hur många har inte hört oss berätta någon gång? Och med en hand som inte alls känner igen oss. Ja, det är en del. Men vi har lite kort tid idag, men jag hoppas vi får komma igen. Men det finns så mycket att berätta. Men vi kom i kontakt med församlingen genom att vi var i Israel med er. Det var en resa med Duveskog, Trosnistans mission i 2014. Var vi där och mina föräldrar döpte sig i Israel. Så vi lärde känna Thomas och Anna och Fred och Gunnel, och fler här kanske också som kommer ihåg det. Sen har vi fått bidrag här från second hand till vårt arbete i Indien och till bygget, och det är mycket som har hänt sedan vi var här sist. Men vi är så glada att vi har med oss två tjejer här från Indien, från vår församling. De ska berätta lite med egna ord, men jag ska bara sammanfatta lite i början. Här har vi en tjej som heter
2: Priti
1: och en tjej som heter
2: Ria.
1: Och Priti, hon är 24 år och Ria är 20 år. En del har trott att de är 14-15, de ser kanske yngre ut. Men så är det, och de har fått hjälp. Vi har ju fadderbarnsverksamhet via Trosnistan sedan de var små med sin utbildning. Ria gick årskurs 4, från det fick hon hjälp, och Priti från årskurs 7. Och fortfarande så får de hjälp, de har en fadder i Sverige, och nu läser Priti sista året på universitetet och Ria läser andra året på universitetet, psykologi. Och de ska berätta om sina familjer, men Priti, hon bor med sin farmor och med sin syster nu, och mamman bor på ett annan plats, och Ria bor med sina tre yngre systrar och yngre bror och med sin mamma. Och de är så tacksamma för det stöd de har fått också via fadderhjälpen som har gjort att de har kunnat fortsätta sina studier. Men genom vårt arbete har de också kommit till tro på Herren, som ska berätta lite om det och lite kanske mer om sin familj och utmaningar de har gått igenom. Så jag skulle behöva en till mic, jag tar den här.
3: Hello everyone, I live with my sister and grandmother, but my mother not staying with us. She's staying another place.
1: So hey alla, så jag bor som sagt med min farmor och med min syster. Min mamma bor på ett annat plats.
3: There was a lots of violence in our home, and I grew up surrounded by
1: jag
3: these things.
1: Jag växte upp, det var mycket våld i hemmet.
3: And beside the tuition, I also used to go Sunday school, and there I learned about God, and then I began to believe in Jesus.
1: Men när jag fick komma till läxhjälpen så hörde jag också om söndagsskolan i församlingen som jag kom till, och då fick jag höra om Jesus.
3: In 2019, it was a very difficult time for me, because that time I lost my father.
1: Men 2019 var ett svårt år, för det var då jag förlorade min far som gick bort.
3: I love my father, that's why I went through depression, anxiety, and that time I felt so alone.
1: Och jag älskar min pappa mycket, så då gick jag igenom mycket, jag blev depression och kände mig ensam.
3: But one night God spoke to me and he said, I am not alone, he is with me.
1: Men då talade Gud till mig och sa att du är inte ensam, att jag är med dig.
3: I am his daughter and he is my heavenly father.
1: Att jag är hans dotter, han är min himmelska fader.
3: And he will guide me and strengthen me all the time.
1: Och han sa att han ska vägleda mig och stärka mig.
3: Then during lockdown time 2021 I joined a Bible course.
1: Och när det var lockdown då hade vi en bibelkurs med de här ungdomarna som Priti var med på.
3: There I learned so many topics, but some topics touch my heart, especially about forgiveness.
1: Det var mycket olika ämnen, men framförallt förlåtelse, det ämnet rörde vid mig.
3: Because my mother left our family, and that's why I had so many negative thoughts towards my mother.
1: För min mamma hade lämnat vår familj och jag hade mycket negativa tankar gentemot henne.
3: Even I thought my father died because of her.
1: Jag beskyllde min mamma för att min pappa hade dött.
3: And I was very angry with her, and even I decided I will never forgive to
1: her. Så jag var väldigt arg på min mamma. Jag hade bestämt mig att jag ska inte förlåta min mamma.
3: But during that course, one evening, God spoke to me. He said, "You have to forgive your mother because I have forgiven you."
1: Men under den här bibelkursen så talade Gud till mig och sa att du måste förlåta din mamma för jag har förlåtit dig.
3: Then I prayed, and God helped me to forgive my mother.
1: Så bad jag och Gud hjälpte mig att förlåta min mamma.
3: And then I received power of the Holy Spirit in my life.
1: Och jag fick ta emot kraften av den helige ande i mitt liv.
3: And my inner self was healed.
1: Och jag blev helad på insidan.
3: And then 2022 I accepted Jesus Christ as my personal savior in my life.
1: 2022 fick jag ta emot Jesus mer starkare som min personliga frälsare och herre.
3: I was baptized that time.
1: Och då döpte jag mig.
3: And after me my sister and grandmother also were baptized.
1: Och senare så döpte sig också min syster och min farmor.
3: But my mother does not believe in Jesus, but she is in my prayer.
1: Men min mamma tror ännu inte på Jesus, men jag ber för henne.
3: But I thanks to Lord because he is using me for his kingdom.
1: Men jag tackar Gud att han använder mig nu för hans rike.
3: I am a Sunday school teacher.
1: Att nu är jag en söndagsskollärare.
3: And I am also working in the preschool.
1: Och jag arbetar också på förskolan som vi bedriver.
3: Yes, and I have a burden for the children. Those who don't know about Jesus, I want to share gospel to them.
1: Och jag har en börda för barn som inte känner Jesus. Jag vill dela evangeliet med dem.
3: Thank you for listening me.
1: Tack.
3: Please pray for our country and please pray for us.
1: Tack för att lyssna på mig och be för vårt land och be för oss.
2: Hello everyone, I am glad to be here.
1: Hej alla, jag är glad för att vara här.
2: In my family, my father doesn't live with us because he is so much addicted to alcohol.
1: Så i min familj så min pappa han bor inte med oss för han har problem med alkohol.
2: And for that reason there was many problems in my family. That's why now we live with my mother.
1: Och på grund av alkoholen så var det mycket problem i vår familj och han bor inte med oss nu.
2: And I also attend the Sunday school, but that time I know about Jesus, but I couldn't believe him.
1: Så när jag också kom och fick hjälp i mina studier så kom jag också till söndagsskolan och då hörde jag om Gud, men jag började inte tro då.
2: But in lockdown 2021 I also attended that Bible course.
1: Men också under lockdown under corona när vi hade den här bibelkursen så var jag med på det.
2: There I surrendered my life to Jesus.
1: Och där överlät jag mitt liv till Jesus.
2: And that time I received freedom in my life.
1: Och jag tog emot frihet i mitt liv.
2: Because before I have lots of fear in my life.
1: För innan dess hade jag mycket fruktan i mitt liv.
2: And for that reason my mother took me some witch doctors and also gave me amulets.
1: Och min mamma hade tagit mig till olika häxdoktorer och gett mig amuletter.
2: But it couldn't help me.
1: Men det kunde inte hjälpa mig.
2: But in that Bible course there was a topic about Holy Spirit.
1: Men i den här bibelkursen så lärde vi oss om den helige ande.
2: The day before I received Holy Spirit I had a dream.
1: Dagen innan jag tog emot den helige ande så hade jag en dröm på natten.
2: I saw that many evil spirits were mocked at me because I was afraid of them.
1: Jag såg onda andar som hånade mig för att jag var rädd och jag var rädd för dem.
2: And then I heard a voice say, "Pray in Jesus' name."
1: Men sen hörde jag en röst som sa, "Be i Jesu namn."
2: Then I prayed and those spirits were gone.
1: Så jag bad i Jesu namn och onda andarna försvann.
2: And in the next morning I was baptized in the Holy Spirit.
1: Och nästa morgon så blev jag döpt i den helige ande.
2: And that day I got a verse from the Lord that says perfect love cast out all fears.
1: Och då fick jag en bibelvers från Herren som säger att fullkomlig kärlek fördriver all fruktan.
2: And from that time I understand the depth of God's love and I know he is with me all the time.
1: Och från den stunden förstod jag djupet av Guds kärlek för mig och att han är alltid med mig.
2: And I received boldness in my life.
1: Och jag tog emot frimodighet i mitt liv.
2: That's why today I am sharing my testimony here.
1: Därför jag kan också stå här och dela mitt vittnesbörd med er.
2: And now I am also helping in the Sunday school.
1: Nu hjälper jag också till i söndagsskolan.
2: And I have a burden for my area's youths.
1: Och jag har en börda för ungdomarna i vårt område.
2: I want that like me, my area's youths also feel the love of God the way I felt.
1: Jag vill att ungdomarna i vårt område också ska få möta Guds kärlek som jag fick.
2: Because the situation is not good, many youths were addicted and many suicidal problems.
1: För det är väldigt svår situation för många ungdomar som är beroende av olika droger, alkohol och även självmordsbenägna.
2: And they need Jesus.
1: Och de behöver Jesus.
2: So please pray for my country and for my area.
1: Så be för vårt land och be för vårt område
2: där
1: vi bor.
2: Thank you for listening to me.
1: Tack att ni lyssnar på mig. Okej, så det är underbart. Det är en frukt ifrån arbetet. De har varit med oss, som jag sa, sedan de var små. Nu får de nå ut till deras nästa generation. Nu är de söndagsskollärare. Genom söndagsskolan de kom in då i församlingen. Vi ska se en video här. Vad vi har sysslat lite med under året som har gått. Sen kommer jag visa några bilder där på slutet också. Men du kan sätta på videon. Det går att släcka ner lite i. Så det här är från förra året då när vi firade 15 augusti. Det var igår, Indiens självständighetsdag. Det firar man ju väldigt mycket också. Sen hade vi en dag för ungdomar också. Vi jobbar ju i Calcutta men även ute i olika byar runt om i Västbengalen. Jag når ut till barn, ungdomar men även till vuxna. Och vår ideella organisation startades för, ja, det blir 13 år sedan nu. Det var 12 år då förra året. Vi firade varje år den 10 september. Och där jobbar vi med både skola, förskola, läxhjälp men även församlingsarbete. Så här hade vi väckelsemöten. Det var Peter Prakasam, bror till David Prakasam, någon som vet. Men sen försöker vi också utbilda hur man kan hjälpa människor som är framförallt sårade, har varit med om olika, ja, svåra saker. Och här hade vi en kurs för ungdomar hur man undervisar engelska som andra språk. Så det kommer vi starta upp engelska kurser just för att nå ut till ungdomarna. Men vi hade också möjlighet att ta ett team på en kurs om helande genom kreativitet. För vi har sett att många kan inte uttrycka med ord det de har varit med om. Men när de får göra någonting kreativt med bilder, musik eller keramik, eller det var man till och med, man skulle sy teddybjörnar. Det var så många som blev berörda av det, för då tänkte de att precis som jag har skapat den här teddybjörnen har Gud har skapat mig, att hur mycket han älskar mig. Julfirande, det har vi ju alltid, och det är också ett tillfälle att nå ut, för det är liksom de kristnas högtid. Då kan man ha mer utåtriktat program i Indien. Och här fick vi lära sig att baka pepparkakor. Men Good News Club, det är då den söndagsskolearbete som vi har idag. Det kommer med regelbundet kanske 30-40 barn. Men vi hade en sommarbibelskola. Då kom det nästan 120 barn. Men den 25 december, då har vi ett stort program. När vi bjuder in då människorna som bor i området. Och det är ju framförallt hinduiska familjer. Som ni ser här då. Och en lokal politiker som var med och delade ut julklappar till barnen. Vi delade ut varma filtar och myggnät, för det kan bli väldigt kallt i Indien. Det är förskolebarnen här. Där har fått myggnät. Det här är ett av våra klassrum. Det här är vårt nya center som är klart nu. Som vi har invigt i februari förra året. Var det helt klart. Sen är det en del inredning fortfarande som är kvar. Här hade vi en hälsodag. De vill lära sig hur man ska äta och borsta tänderna. Och så fick de tandborstar. Sen fyllde Dev här. Min man då. Så fyllde år jämnt. Och då firar vi också med barnen. Och då kunde vi samla in till en ljudutrustning till församlingen, så det var verkligen bönesvar. Men sen hade vi också då en kurs i Calcutta med det här helande genom kreativitet, för att där många, speciellt många kvinnor också fick ta emot alltså Gud rörde verkligen vid dem. De kanske ofta inte har haft en barndom, inte fått leka, inte få måla. Så när de satt där och målade, många som fick börja med tårarna kom. Och sen hade vi personliga då förbönssamtal och med dem efter de här dagarna. Och många ungdomar som kommer från väldigt brustna familjer. Så de fick tillverka teddybjörnar. Det talar verkligen till dem hur mycket Gud älskar dem. tog vi också barnen till en utflykt, Science City. Många av de här barnen kom, det är ju ett väldigt fattigt område, så de har inte möjlighet att åka iväg mycket. Så det var en höjdpunkt för dem. Och han till höger där, han har Downs syndrom. Vi tar också in barn med särskilda behov. Vi har en tjej som är dövstum också på vår skola. Och det här var i påsk, då hade vi en marsch där vi sjöng Hosanna. Nu har det blivit ett val, ett nytt parti, så det kan, förföljelserna ökar väldigt mycket i Västbengalen. Men i april då tar vi in nya barn på skolan, de yngsta, de är 3 år bara, de som kommer på förskolan. Så det här är de yngsta barnen då. Maj hade vi bönedagar. Här var vi lite kreativa, tyckte vi man ska äta något bittert och tänka på om man hade någon bitterhet i sitt liv och förlåta någon, om man behövde förlåta. Här hade vi sommarbibelskola, och som jag sa, vi hade förväntat oss 80 barn, men det kom 120 barn, och det är uteslutande från hinduiska familjer som har förtroende och skickar dem till oss, fast de vet ju att vi är kristna.

0: Här hade vi en dag för kvinnor när vi lärde oss just om kvinnliga förebedjare genom historien, just för att uppmuntra kvinnorna till att vara en förebedjare. Och det hade också samling för män. Vi brukar ha en gång per månad och även för äkta par. Så att det inte bara barn vi når ut till, utan även till de vuxna. Och ni ser ju den här videon lite bilder från vårt center, men jag ska bara visa någon bild på det också, så att du kan ta upp. För det har ju getts från second hand till vårt center som vi nu äntligen har kunnat flytta in i och använder. Så du kan ta bilderna där. Och du kan bara trycka fram det lite. Det var bara lite allmänt med mina bilder här. Men där, gå tillbaks. Så här började vi då 2009. Vi hyrde den här hyddan. Det var så vi började många år. Och så där såg vi ut där då när vi började. Det var i hyddan fullt smockat. Det var 2013. Ja, du kan gå vidare. Med få barn, vi började med den här fadderbarnsverksamheten. Och nu har vi då alltså kunnat bygga det här centret som ni ser, tre våningar. Här är ingången. Och det är ju helt bara en mirakel. Så här ska ni få en liten rundvisning. Här är salen där vi har församlingsmötena. Det är på bottenvåningen. Och sen finns ett litet kök där också. Allting har ju varit verkligen tro. Det är fläktar och det är lampor och allting som Gud har försett steg för steg. Och sen har vi på första våningen har vi de olika klassrummen. Du kan bara låta det rulla på. Det är från årskurs 1-5, förskola, 3 klasser. Och här är rum för kvinnor där de lär sig sy. Och lite större rum här där vi också kommer ha mer lärjungaträning. Det kommer vara som ett bibliotek, det här rummet. Och ett extra själavårds förbönsrum. Ett kontor här. Och så bönerummet som vi har öppet alltid. Vi har morgonbön 6 på morgon. Och här har vi fått bygga fler rum på taket. Vi behöver fler klassrum. Och det här är en tomt bredvid som vi också äger. Som vi hoppas kunna bygga i framtiden. Bygga större församlingslokal men även fler klassrum för barnen. Vi hoppas kunna ha en lärjungaskola där man kan komma och bo alltså 3 månader som, lite som Umeå har. Att kunna ta in folk från andra delar av Indien också. Allt kan fortsätta. Så det sista är 2 bibelord bara jag vill dela. Det står här i Mika 7:11. På svenska står det så här att tiden har kommit att för att bygga. En dag ska dina murar byggas upp. Den dagen ska dina gränser vidgas. Det är så motsägelsefullt, men Gud talar till mig om det där att murarna, det är liksom det här skyddet, att, alltså förbönsskyddet. För förföljelsen har ökat nu även i Västbengalen i och med att det hindunationalistiska partiet har tagit över sedan maj i år. De har aldrig regerat förut, så att de går in i kyrkor och vandaliserar och drar ner kors och hotar. Och vi har inte haft något i Calcutta, men ute i byarna där vi jobbar har vi redan märkt det, att de har kommit och hotat våra medarbetare. Men så därför behöver vi ännu mer bara bygga upp det här förbönsskyddet, den här muren av förben. Men samtidigt så ska ju Guds rike ska ju utbredas, som det står här, att gränserna ska utvidgas. Guds rike ska utbredas. Så vi fortfarande, vi planerar att vi ska bygga ut, vi ska ha större församlingslokal, vi ska ha fler klassrum, vi ska ha bibelskola. För det är Gud som har sänt oss dit, och vi tror att han har gett oss en mandat och en auktoritet. Och Jesus har ju vunnit seger, så att även om det förföljer sig, så det är mycket väckelse har ju växt också i förföljelse, som det har varit mycket i Kina. Så det tror vi absolut, Guds rike, att vi ska få se, att det ska få utbredas, och vi ska få se mer människor komma till tro. För det är ändå 80% fortfarande som är hinduer, men många av dem som har kommit till tro i vårt arbete, de är första generationens troende, som de här tjejerna berättar. Som Ria, hon är den enda troende i sin familj som det är nu. Men genom barnen och ungdomarna så når vi också ut till familjerna. Men vi behöver öka förbönen, vi behöver öka skyddet, även förebedja här i Sverige. Det står ju i Romarbrevet, så här står det: jag uppmanar er bröder och systrar för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden ger att kämpa tillsammans för mig genom att be till Gud för mig. Så när vi kämpar, när vi ber för någon som är på mission, då kämpar vi tillsammans. Man kan be, ge eller gå. Så att, och de som ska stå vid trossen ska ha samma belöning. Så vi är så tacksamma för alla som stöttar. Det var en till bild. Och som ber också för oss. Och sen står det också i Zakaria att jag själv, alltså Herren själv, jag ska vara en mur av eld runt Jerusalem, står det där. Men vi har också fått det ordet för vårt center. För det är ju ett helt hinduiskt område. Vi har ändå kunnat etablera det här centret. Men att han ska få beskydda med sin mur av eld både centret och arbetet, och att vi ska få se Guds härlighet utbredas på den här platsen och i vårt hem. Så att det har hänt mycket sedan vi har sist, men kom gärna och prata med oss efteråt. Och det finns möjlighet både att bli fadder för ett barn, sen kan man också bli hjärtefadder. Det är något nytt vi har precis har börjat. Nu var vi i Sollebrunn och i Vänersborg. Och då ger man till våra projekt mer allmänt, alltså en kollektiv fadder, inte specifikt barn. Men det behövs väldigt mycket för att vi ska kunna utveckla arbetet. Då hjälper man både utsatta barn och kvinnor. Det står beskrivet här. Det är också i samarbete med Trosvissans mission. Och då väljer man själv hur mycket man vill ge. En fadder är 250 kronor. Men här kan man ge 100 kronor. Man kan ge 50 kronor. Eller man kan ge 500 kronor. Man fyller i själv. Man har möjlighet att ge. Men att det är regelbundet stöd. Och det hjälper oss. Så ger man sig något, då kanske man kommer att gå be för det mer. Ber man, då kanske man tänker, jag kanske ska ge också. Så det finns möjlighet. Så kom gärna och prata med oss efteråt. Sen har vi med oss lite grejer som kvinnor också har tillverkat. Ni kan köpa. Men det är nästan slut. Men kolla på det här med faddrar. För de här tjejerna är verkligen ett exempel på hur de också blev Herrens lärjungar genom våra projekt. Så att det är ett sätt att bygga relationer just för att människor ska lära känna Herren. Det är det som är vår vision. Amen. Tack för att vi fick komma. Ursäkta om jag drog över några minuter, men det är inte lätt att sammanfatta.
1: Nej, jag förstår. Det är ju helt fantastiskt. Vilket underbart arbete ni står i. En applåd tyckte jag hörde någonstans. Men den applåden är också en bön. Jag skulle vilja nu att vi kan vi resa på oss. Och sen så ni som finns i närheten här av Dev, Mia och Pritti, heter de så? Ja, vi kan avsluta med den. Kan vi avsluta med en dans här sen. Men nu tar vi en bön för det här arbetet. Och ni som finns i närheten kanske kan lägga händerna på Dev och på tjejerna. Och så får jag lägga händerna här på dig, Maria. Och så ber vi för det här mäktiga arbetet. Jesus, jag tackar dig för att du kallar människor idag. Tack för att du har kallat oss till olika relationer och människor, det plats vi är på. Och tack Gud för kallelsen som du har på Maria och Dev och på dem som de tjänar tillsammans med. Tack Gud för vad vi får se och höra idag. Tack Jesus för det center som nu står på plats, som vi har hört om genom åren och som byggts bit för bit. Vi tackar dig Gud och ärar dig för att det nu finns där. Och tack Gud för att i en tid när det är oroligt i Västbengalen så tackar vi dig för ett centrum där korset är i centrum och där ditt ord förkunnas. Jag ber Gud om ett beskydd över de troende, att de ska vara starkt rotade i dig under den här tiden när förföljelsen ökar. Och jag ber dig Gud, vi har sett många ansikten på de här filmen och på Jesus, vi ber för var och en. Vi ber Gud att du drar människor till dig, att fler ska komma till tro, att fler ska fördjupas och rotas och bli lärjungar till dig Jesus. Tack Gud för din nåd och välsignelse över Maria och Dev, och tack för det de står i. Jag prisar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigne er. Vi tar en dans tar vi i slutet på mötet. Ja. Det finns en dans att se fram emot också. Den är på, tror jag.
0: Hallå, oj. De har ju förberett tjejerna, jag glömde helt bort. Men efter predikan här ska ni få se tjejerna få ära Herren. Och tänk då på hur Herren har upprättat dem. Och de får bara prisa Gud genom lovsångsdansen.
1: Nu ligger ett beslut på mig här. Jag har två anställda. Som den ena vill börja predika och den andra vill sjunga en sång. Så är det. Varsågod Mattias.
2: Tack.
1: Du får börja predika.
2: Ja, så var det inte. Det var Emilia som sa, ska jag hoppa över sången? Så det var inte så att jag ska trycka fram mig här. Det var inte planen. Däremot ska jag trycka fram ett bord, har jag tänkt. Oj, det som kyrklockorna som var det. Härligt att få dela någonting. Tänker jag vill be en bön också innan jag börjar. Så ni får jättegärna be med. Tack Herre för att du är mitt ibland oss. Du vill möta oss här och nu och hela livet. Tack för att du alltid finns där. Vi kan vända oss till dig som vi är, där vi är. Så möt oss nu Gud i ditt ord och med din närvaro. I Jesu namn. Amen. Så när jag var liten så vid ett tillfälle så ramlade min mamma i vattnet från båten i Siljan i det kalla vattnet. Vi var ute och fiskade. Vi hade nät när jag var liten utlagda på olika ställen. Så vi åkte ut med båten och vittjade näten. Och det är ju såklart väldigt spännande. En av de mest häpnadsväckande sakerna som hände, det var när vi fick ett fiskespö i nätet med en fisk på som vi drog upp. Så det var mycket spännande som kunde hända när man var ute och vittjade näten. Men vid ett tillfälle så skulle min mamma vända sig om och göra någonting. Och då föll hon i vattnet. Och då var det kallt i vattnet i Siljan. Och jag vet inte om du har varit med om det, förhoppningsvis inte. Men när man ramlar i kallt vatten, då fungerar inte kroppen riktigt som den ska. Mamma blev rädd och ville ropa efter hjälp. Men det som kom fram var, hjälp, hjälp. För så låter man när kroppen liksom, när blir kall. Det var ingen fara mamma, vi fick upp henne. Men det här fastnade i vår familj. Det här, så fort hon ropade hjälp hemma så svarar man, hjälp, hjälp. Så, det var det mesiga ljudet som kom fram. Så det skämtar vi om fortfarande. Mamma fick panik, ropade efter hjälp, men det var ingen fara. Och det var en rolig story efteråt. I den psalm som vi ska läsa idag så upplever författaren att han håller på att drunkna. Men han tror inte själv på ett lyckligt slut med en rolig berättelse som man kan skämta om i efterhand. Utan psalmisten är övertygad om att han håller på att drunkna. Han håller på att drunkna i sina omständigheter. Och kanske känner du igen dig. Lyssna på hur han beskriver det. En pilgrimssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till min rop om nåd. Så när psalmisten talar om djupet här så är det inte bara den emotionella känslan av att bli begravd under allt som händer. Utan det här är bokstavligt talat känslan av att drunkna. Att bli medförd av en stark ström. Att vågorna kommer emot den på ett sådant sätt som man känner att det finns inget hopp om att kunna återhämta sig mellan dem. Och inte heller någon som kan rädda en. Så han sträcker sig och han ropar efter Herren Gud. Vare sig det handlar om en förödande sjukdom eller kanske ett fysiskt hot, förtryck från en fiende eller en strid eller någon som talar osanning, falskt vittnesbörd som kommer emot den från någon som står den nära, det vet vi inte. Men det psalmisten säger är, jag kommer inte överleva dagen om du inte hör mitt rop efter hjälp. Så han säger, låt dina öron höra mig, låt dina öron lyssna. Så han förmodar att Gud hör honom. Han vet att Gud har förmågan att höra honom. Frågan blir, kommer Gud välja att göra någonting? Så finns det någonting som du har med dig den här morgonen? Något att fråga Gud om i och för ditt liv? Finns det någonting du vill att Gud ska tänka på speciellt angående ditt liv just nu? Vad finns det för någonting som du inte vill möta igen imorgon? Och psalmisten han vänder sig om och ber Gud om ingenting. För om vi läser den här psalmen då kan vi förvänta oss att nu vid det här tillfället då måste det komma en begäran till Gud. Och i många psalmer gör just det. Psalmisten ber Gud om någonting. Och om det skulle finnas ett tillfälle i någon psalm när det var ett perfekt tillfälle att be Gud om någonting så skulle det ju vara just här. Eller hur? Att vända sig om och säga till Gud, hjälp mig, jag drunknar. Gör det här för mig. Hjälp mig med den här situationen. Men istället så säger han så här. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse så att man ska vörda dig. Så vad handlar den här skriften, den här texten om? Introt är ju: Gud, jag drunknar, jag blir förtryckt, jag blir attackerad. Kanske är jag sjuk, men jag är i alla fall i desperat behov av dig. Men sen kommer det här skiftet i texten till att handla om synd. Lite som en sån här film. Man kan få se ett intro kanske med en starkt intro med en skurk som kommer fram och gör någonting läskigt. Och sen efter introt så kommer det istället plötsligt en sommaräng med två barn som leker. Och så undrar man, hur får vi ihop den här kopplingen? Hur kommer filmen att lösa det här? Och då undrar vi nu, hur ska salmen få ihop de här två delarna? Det finns andra kända salmer, kanske en av de mest kända salmerna, där salmisten talar om sin egen synd. Där det kommer en stor bekännelse. Som David, som skriver efter att han var otrogen med Batseba. Och sen ljög han om det och så dödade han hennes man. Och efter det skriver han en salm som går igenom i princip hela hans liv. Och hela salmen är en stor bekännelse. Men här handlar det inte om att salmisten har gjort någonting som är fel. Utan han drunknar istället i sina omständigheter. Och då, i det läget, vänder han sig till Gud och säger: om du skulle räkna min synd mot mig, om du skulle räkna mina övertramp emot mig, hur skulle jag då kunna stå inför dig, framför dig? Varför finns den här skillnaden? Jo, för att förstå det så måste man komma ihåg vad som stod i början av den här salmen. Att det här är en pilgrimssång eller en vallfärdssalm. Det finns en serie av salmer som börjar ungefär runt 120 och sen fortsätter till 135, salm 135. Och det här är sånger som salmisten sjunger på sin resa till Jerusalem vid den här årliga pilgrimsfärden till de högtider som sker där. Så om du vill kan du få föreställa dig den här vandringen med den här personen som är nedtyngd av det som händer i livet. Han går där på väg till Jerusalem och det finns en stor frustration. Vi kan till exempel, vi tänker oss att han blir attackerad. Det är många salmer handlar just om att någon fiende i ens närhet attackerar dem. Kanske finns det någon som har förtalat honom, den här salmisten, säger saker som inte är sant. Kanske de blir hotade med falska anklagelser i rätten. Och det kan vi kanske känna igen oss i hur det är. Känslan av att det finns någon som tror att jag har gjort någonting som jag inte har gjort. Och som jag är anklagad för det. Det är en ganska jobbig känsla att bära på. Och så bär den här personen med sig den här bördan på väg till Jerusalem. De är på väg till en högtid, till en fest där de ska få tillbe Gud tillsammans med andra. Och så ber salmisten medan han går i sin frustration. Och kanske då kan man tänka sig att den här salmisten ber någon av de här förbannelsesalmerna som finns. Gud, förstör mina fiender. Döm mina fiender, Gud, kanske han ber. Och så går man emot Jerusalem och så ber de de här bönerna och tänker på de här jobbiga sakerna. Men de har också Jerusalem i tanken. För när de kommer fram till Jerusalem, vad ska de göra då för någonting? Jo, då måste han köpa ett djur för att offra, så att kunna ens kunna komma, för att tänka sig att komma nära Gud i templet och Guds närvaro. Då måste han köpa ett sånt där offerdjur. Och då sker, när han tänker på det, då sker den här tanken. Den här skiftet i salmen. Vem kan bestå inför Gud? Gud, jag har kommit till dig på grund av att jag blivit förtryckt av mina fiender. Men när jag kommer in i ditt tempel, då kan jag inte stå framför dig. För jag själv tillhör inte dem som är rättfärdiga. Och den här märkliga spänningen kan vi se i hela saltaren. I hela boken som salmerna står i. Å ena sidan säger författaren hur de rättfärdiga och goda, han beskriver hur de rättfärdiga och goda blir förtryckta av de orättfärdiga och de onda. Hur de som står emot dem, då de som gör ont, Det är de som är ogudaktiga. Det är de som är fienderna. Och då kan vi ibland få den felaktiga bilden att psalmisten själv är perfekt. Att de är rena från synd. Att de kan få stå framför Gud på sina egna meriter. Och då är det bra med såna här psalmer som psalm 130 som lär oss att se att det inte stämmer. För de kan med rätta säga, ja, just i den här omständigheten, då hade jag rätt. Och just i den här omständigheten, då var det någon annan som gjorde någonting fel emot mig. Men psalmisten kommer aldrig inför Gud och säger, jag är absolut helig och fläckfri. Och jag är totalt redo att stå framför dig. Och desto närmare Jerusalem psalmisten kommer, desto mer inser han att här behöver han vara försiktig. För, lyssna, precis det som han ber ska hända sina fiender, det är det som han själv förtjänar. Gud, jag har bett dig att döma mina fiender på grund av att de attackerar mig på ett orättfärdigt sätt. Men när jag närmar mig ditt heliga berg, fader, hur ofta har inte jag själv också gjort orätta saker? Hur ofta har jag inte vandrat ifrån dig både i tanke och i handling? Hur ofta har jag själv inte varit orättfärdig i dina ögon? Och nu behöver jag blodet från ett offer innan jag ens kan närma mig dig för att kunna prata om det problem som jag möter i livet. Herre, vem kan bestå om du skulle tillräkna synder? Ingen är det retoriska svaret. Men hos dig finns förlåtelse. Och det här var en resa jag själv har fått göra i mitt liv och även ganska nyligen. Det var en situation som jag fick gå igenom för ett tag sedan där jag upplevde att jag blev falskt anklagad, orättvist behandlad och motarbetad av människor som jag litar på. Och när det sker i våra liv, då är det lätt att vända sig till bitterhet och hoppas på att de här människorna ska få vad de förtjänar. Det är lätt i de stunderna att se bristerna hos dem runt omkring en. Speciellt i de omständigheterna och bara se den andres fel. Det är svårare att vända sig till sitt eget hjärta och se vad som finns där. För jag var inte själv oskyldig. Jag var inte ren. Jag hade syndat även i den omständigheten. Men jag tror att du och jag behöver göra det. Att bönen blir, ja Gud, jag vänder mig till dig så att jag kan bli rättfärdigad inför de som har gjort mig illa. Men mitt ännu större behov är att du rättfärdigar mig. För jag är också korrupt och syndig. Det är min upplevelse att mina upplevda fiender behövde var också precis det som jag själv behövde. Nämligen Guds förlåtelse. Och vår text säger, om du Herre tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse. Och återigen kommer ett budskap som vi inte förväntar oss i texten. Kanske här förväntar vi oss att han ska säga, jag vill ha förlåtelse så att jag kan bli fri. Så att jag kan få vandra i frid och glädje. Jag blir förlåten. Jag behöver förlåtelse så att jag blir fri från det som trycker ner mig. Men istället får vi, hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Eller i andra översättningar, att frukta dig. Att frukta Herren. Det finns en spänning i Bibeln, en tillspänning, och den syns extra tydligt på ett unikt sätt i psalmerna. Och det här finns påståendet att vi inte ska ha någon fruktan. Du ska inte frukta. Det står många gånger i Bibeln att vi inte ska frukta. Och sen har vi också påståendet om att frukta Herren är början till vishet. Och vi kanske tänker många gånger att frukta Herren, det innebär att vi något i stil med att vi häpnar över Guds storhet. Vi förundras över hur stor Gud är. Och det är en del av det. Men det är också just bara en del av den ekvationen. Och om vi missar den andra delen, så missar vi en del av vad det Bibeln vill säga oss. Det här ordet fruktan på hebreiska, det har en stor spann av betydelse, från total fruktan, att vara rädd för någonting, till att högakta och beundra kungen. Och hur fungerar det då? Hur fungerar det att komma till Jesus som är vår frälsare, som älskar världen, men som det också står om i Johannes 4:18, att den fullkomliga kärleken driver ut rädslan? Vad betyder det att frukta honom? Jag tror att det börjar med insikten av att vi är syndiga skapelser. Och vad jag tror är en helt rimlig fruktan av Gud. För som syndig människa så inser jag att jag kan inte kontrollera min framtid. Jag kan inte ens kontrollera om jag kommer ta ett andetag till. När mina barn lämnar mitt hus så kan jag inte garantera att de kommer komma hem i säkerhet. När jag lämnar in en jobbansökan så vet jag inte hur det kommer att gå. Och även om mitt liv känns väldigt säkert och tryggt så är det egentligen väldigt lite, om ens något, som jag egentligen har kontroll över. Och sen, när jag sen inser att det är Gud som har all den kontrollen, om jag då inte litar på honom, om jag inte känner till hans kärlek för mig, så finns det ingenting i det förutom skräck och rädsla. Det är därför Jesus säger att vi ska vara rädd, att vi inte ska vara rädd för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp. Om vi inte står i rätt relation med honom så är hans majestät på riktigt fruktansvärd. Det är den objektiva sidan av Guds fruktan. Men subjektivt, när jag vet personligen att den här guden som vi just talat om är också den guden som har utgjutit sin kärlek för mig, som inte är snabb att döma utan som väntar tålmodigt på mig, den som la ner sitt eget liv för mig, det är den Gud, då är den Gud jag kan ha vördnad inför och en relation med. Så när vi hör fraser i Bibeln att frukta Gud är början till vishet, då kanske den startar här borta med skräck över att jag inte har kontroll, utan Gud har kontrollen och han är mäktig och suverän och jag kan inte styra honom. Jag kan inte flytta honom, jag kan inte undvika honom. Men här borta blir det istället vördnad och tillit. Och att han är mäktig och stor är på min sida och att han älskar mig och vill det bästa för mig alltid. Det är att frukta Gud, att ha vördnad inför Gud. Och den här tanken att Guds fruktan är relationell syns tydligt i nästa del i salmen. Som här kommer klimax i salmen. Jag tror jag kanske kan kalla det för en refräng i den här sången. Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktaren efter morgonen. Mer än väktaren efter morgonen. Och lägg märke till här att det han väntar på, det är inte alla godsaker som Gud kommer med. Han väntar inte på att bli frisläppt. Han väntar inte på frihet. Inte heller väntar han på att hans fiender ska bli dömda. Utan han väntar på sin chans att få vara nära Herren. Det är det han väntar på. Han vill åt personen, inte det som han får ut av relationen. Och det är vad det betyder att frukta Gud. Att vilja ha Gud nära. Så psalmisten, när han är på väg till Jerusalem, när han rör sig i den riktningen, då är det det som hans själ ropar efter. Han hoppas på hans ord eftersom det representerar Gud själv. För det är han som psalmisten behöver. Och det här var något jag fick lära mig i mina omständigheter. Och det är något jag behöver fortsätta att lära mig mer. Ibland så blir det inte någon skillnad. Ibland går det flera år i samma omständigheter. Ibland går de inte över så fort som jag hade hoppats. Men att istället för att endast hoppas på att mina omständigheter ska förändras och problemen ska försvinna, så kan vi istället möta Gud mitt i de omständigheterna. Och han skulle vara nog för oss. Och att han skulle vara den som uppehåller mig. Att det skulle vara mer värt än att mina problem får den lösning som jag har tänkt mig. Psalmerna ropar om förändring i omständigheterna, absolut. Men den talar mer om att Gud är den som ska vara min lösning. Och ofta sker det mitt i stormen. Så om du just nu är uppe mitt i en sån period av förändring, kamp, utmaning, likt psalmisten i den här situationen på väg till Jerusalem, då kanske du kan höra den här metaforen och ta in den. Natten, den är tuff när livet oroar oss. Natten är tuff när de vi älskar är i fara. Natten är hård när vi har frågor om vår hälsa, vår framtid, vår familj och våra vänner. För det är i natten som allt det här kokar upp på insidan. Då vi inte kan sova, när vi inte kan fly ifrån det, inte ens i våra drömmar. Och så vaknar man upp och så är man inte utvilad och redo att möta allting igen. Då blir morgonen inte längre ett hopp. Då är det bara början på ännu en dag. Men psalmisten säger, om jag skiftar mitt perspektiv bara några grader, om jag skiftar mitt fokus bara lite från att bli kvitt mina problem till den som är källan för mitt hopp, då har jag istället någonting att vänta på. Då har jag ett nytt,

personen, på hans närvaro, på hans kraft. Men inte nödvändigtvis att han använder den kraften precis så som jag har tänkt mig, den tajmingen jag har tänkt ut. För det vi ytterst och i slutändan behöver, det är honom. Inte att våra omständigheter ska förändras. Varför behöver vi honom? Jo, på grund av hans nåd, på grund av hans trofasta kärlek, på grund av att han håller vad han lovat. Han har valt Israel och han väljer dig och mig. Och han fortsätter att välja oss och ösa sin kärlek över oss. Genom den han är finns lösen, räddning, frälsning. Inte bara förmågan att kunna rädda, utan fullt lösen, riktig frälsning, vers 7. Det finns inget mörker, inget hål, inget djup som är så djupt att han inte har förmågan att dra oss upp därifrån. Tänk bara på den här frasen från Gamla testamentet som Paulus sen citerar i Romarbrevet. Ni kan säga det med mig om ni vill. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Hans frälsning tar inte slut. Han stänger inte dörren när han tänker att nu har jag gjort tillräckligt för dig. Han fortsätter att ropa för att alla ska komma in. Och vi behöver honom för vår befrielse, för hans befrielse och räddning, den täcker allt. Kom ihåg vad psalmisten börjar med. Om du, Herre, tillräknade synder, Herre, vem kan då bestå? Men han slutar med, han ska friköpa Israel från alla dess synder. Det finns ingenting som ligger utanför räckvidden för frälsningen och nåden. Det finns ingenting du möter som han inte kan rädda dig ifrån. Och det inräknar också din egen synd. Det finns tillräcklig nåd och lösen för dig. Så vad du än möter nu, i hemmet, i din tro, i relationer, i framtid, så finns det tillräckligt med nåd och räddning och lösen för dig i Guds son. Vi kan och ska be om förändring, men det vi verkligen behöver är inte att omständigheterna förändras. För det kommer alltid finnas omständigheter. Det är inte att komma bort från den platsen du är på, fast det är också en bra bön. Men det vi behöver är mer Kristus. Var vi än befinner oss, och vi behöver hans frälsning. För det är honom det finns fullt lösen som täcker alla synder. Han, Jesus, är den synliga bilden av Guds ansikte som välkomnar dig. Att sitta ner vid hans bord och äta med honom. Att ha gemenskap med den treenige guden. Fadern, hans frälsare och hans tröstare. Och psalm 130 kan vara den sången som finns med oss på den resan. Vad vi än möter, vad vi än lämnar bakom, vad vi än är rädd för, vad vi än sätter vårt hopp till. Då kan den här sången få påminna oss om att kalla oss till att frukta Herren. Att lita på hans ord och sätta allt hopp till Kristus, det levande ordet. Som är offret för våra synder. Så att vi kan hoppas på Gud och glädja oss mer i vår relation med honom. Även i våra mörkaste nätter. Jag avslutar med att be en bön. Tack Herre för att du känner oss var och en här inne. Du vet vilka omständigheter som finns i det här rummet just nu. Tack för att du vill möta oss med den du är. Tack för att vårt hopp finns i dig. Hjälp oss att vända oss till dig, att sätta vårt hopp till dig. Och hitta frälsning hos dig, Gud. Varje dag som vi lever. Tack Gud för att du är med oss. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: God morgon kära närradiolyssnare. Andakten kommer idag från Allianskyrkan och jag heter Alvi Gustafsson. Vi börjar med att lyssna till en sång från skivan Ur ditt hjärtas djup.

Jag läser från Psaltaren, psalm 27, vers 7 och 8. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Här uppmanas vi att söka Guds ansikte, och jag funderar lite på om det är någon skillnad på att söka Gud och att söka Guds ansikte. I Bibeln finns det uppmaningar till båda dera. I Jesaja 55 står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Och i Amos 5: sök Herren och ni ska leva. Psalm 105 säger: fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Det här är bara några exempel av alla som finns i Bibeln. Är det samma sak att söka Gud och att söka Guds ansikte? Jag tror att det är ungefär samma sak, men att det kanske finns en liten nyansskillnad. När vi pratar med en människa vill vi gärna se ansiktet. Varför det? Jo, i ansiktet kan vi läsa av så mycket. Vi kan oftast se om en människa är glad, ledsen, arg, hatisk, kärleksfull, etc. Det återspeglas i ansiktet. Ett barn som ljuger för sina föräldrar vill inte visa sitt ansikte, för det avslöjar skuld. Ett ansikte kan vara tilldragande eller frånstötande, beroende på vad som återspeglas i det. Det som fyller en människas inre visas i ansiktet, kanske främst i ögonen. Den som är fylld av hat och bitterhet får hårda, kalla ögon. Och den som är fylld av kärlek får varma, goda ögon. Hur är det med Guds ansikte? Eftersom Gud är kärlek, är det varm och ren kärlek som strömmar från hans ansikte. När vi söker hans ansikte möts vi av det. Men det ljus som också finns i Guds ansikte lyser igenom oss och avslöjar det som är smutsigt i våra liv. Och det kan kännas skrämmande. Då kan vi känna behov av att säga som profeten Jesaja när han möttes av Guds helighet: ve mig, jag förgås, jag är oren. Men vi behöver inte vara rädda, för Gud erbjuder oss förlåtelse för alla våra synder på grund av att Jesus har dött i vårt ställe och försonat oss med Gud. När vi bekänner våra synder inför Gud kan vi be som konung David: vänd bort ditt ansikte från mina synder. Konung David visste att det var något fantastiskt stort att få vara inför Guds ansikte. Därför ber han också: förkasta mig inte från ditt ansikte. Och han blev bönhörd. Herren ser med kärlek på den som söker hans ansikte. Men hans ansikte är emot dem som gör det onda, säger Bibeln. Hur kan vi söka Guds ansikte? Det finns två hjälpmedel. Det ena är att läsa Guds ord, för det är sant som en sångförfattare uttrycker det: jag ser i ordet hans sköna bild. Och det andra är att be, för det är då vi kommer nära honom så att vi kan se hans ansikte. Nu kanske du invänder att det står i Bibeln att ingen kan se Gud och leva. Det är sant. Lika lite som vi kan stirra in i solen utan att ta skada, lika lite kan vi bokstavligen se in i Guds ansikte så länge vi är här på jorden. Men genom bönen kommer vi nära, så vi liksom kan känna av hans ansikte. Vi kan känna hans ljus och värme. Att söka Guds ansikte måste vara att söka sig nära honom. Då kan vi ingenting dölja, för hans ansiktes ljus lyser in i varje vrå av våra liv. Men det är kärlekens ljus som vill förvandla oss till likhet med honom. Vill du uppleva glädje i ditt liv, sök då Guds ansikte. För David säger i en av sina psalmer: inför ditt ansikte mättas jag av glädje.
Om du söker Guds ansikte kanske också människor i din omgivning märker en skillnad. För Guds ord säger, det som ser upp till honom strålar av fröjd. Det vill du väl inte tacka nej till? Jag vill det inte. Nu vill jag be välsignelsen över dig, för där står det mycket om Guds ansikte. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten kom från Allianskyrkan och vi sänder genom Radio Fer. Jag heter Alvi Gustafsson och tekniker är Jan Gustafsson. Och nu avslutar vi med att lyssna till välsignelsen i sjungen form från skivan Tid att tillbe.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, jag har försökt hitta en marsch idag också som vi ska börja med.

Ja, det här var väl en pumpingmarsch och den heter så mycket som kröningsmarsch. Och den är utav en som heter Meyerbeer och han var född i Wien och levde mellan 1791 till 1864. Och den här marschen var tillägnad Wilhelm I av Preussen och han kröntes 1861 och då spelar man den här marschen. Och efter marsch så ska det bli lite rysk musik.

Den här musiken heter så mycket som Den förtrollade sjön. Och jag vet inte hur en sjö kan vara förtrollad, men det kan ju kanske vara många olika saker. Men den här kompositören heter i alla fall jag då, Vagn Rysk. Och det här stycket var egentligen tillägnad en opera, men den här operan, den blev faktiskt aldrig färdig. Nej, men jag tyckte det är ganska fin musik i alla fall. Och efter det så ska det bli musikal.

Ja, kände ni igen den här musikalen? Ibland tycker jag det är svårt att veta från vilken musikal musiken kommer, men det här var i alla fall från Sunset Boulevard. Och det var ju förstås Andrew Lloyd Webber. Och nu ska det bli klarinettmusik.

musik utav Mozart, och det var hans klarinettkonsert, och det här var Adagio-satsen. Och efter det så, ja, det kommer ett välkänt stycke sådär som man känner igen men inte kommer på vad den heter.

Ja, kom ni på vad det var för stycke? Ja, det var i alla fall Salutamor med Elgar. Och nu har det blivit dags för opera.

vilken röst, alltså man sitter ju bara av nu till det här när man hör det här. Och jag undrar, hörde ni vem det var som sjöng? Men det var faktiskt Pavarotti, och det är ju höga toner det här, och man är ju nästan lite rädd att jag ska bli lite avbrott där. Men jag har för mig att jag läste någon gång att Pavarotti, han var nog på Metropolitan, och det var någon hög ton som man skulle ta som man inte klarade, och att han blev utbuad. Men här var det ju från Bohem i alla fall, och det var ju musiken på Puccini. Och nu ska vi, jag tror att den här musiken som kommer nu är från, ja, den är nog från 1950-talet.

Ja, jag antar att ni kommer ihåg den här, men var det 50-talet eller var det 60-talet? Ja, nej, inte 100, men ja, den var trevlig att höra i alla fall. Och vi har ju inte haft någon vals med, men det kommer nu.

konsertvals nummer 1, opus 47. Och det var ett av en ryss som heter Glasunov. Och han var född i Sankt Petersburg och levde mellan 1866 och 1930. Och ja, vi har kommit till slutet nu, så jag ska avsluta med musik av Dvorak. Och det är ett larghetto ur Serenad för stråkar. Jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping, 90,8 MHz.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz, Radio Falköping.
2: These cozy voices is just about the greatest in the trade. They're gonna show you now exactly how approximately our jazz music is made. Yes. And now you take some skin, jazz begin. Take a bass. Now we get someplace.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, tillbaka tisdag idag och ett steg närmare helgen kan man tycka. Det är i alla fall skönt att det är tisdag idag den 18. Och vi ska gratulera Ellen och Lena som då har namnsdag idag. Grattis till er som heter just så denna dag. Vi fortsätter i 10-12 här med de här utfrågningarna av någon ifrån varje parti. Och idag har turen kommit till Miljöpartiet och Heidi Palto som ska få komma till tals här. Alldeles snart kommer hon att komma in i studion här och jag ska intervjua henne. Jag har ju lite frågor, ungefär samma frågor till de flesta här i något av partierna. Så att det blir lite intressant att höra vad de, just de svarar på dessa frågor. Sen är det ju så här att det är mycket val nu och det är mycket utfrågningar och sådär. Och på lördag så kommer vi här i Radio Falköping att sända ifrån torget. Det är nämligen så att det är just utfrågning av de politiska partierna på torget bland valstugorna. Och är det så här att ni vill ställa lite frågor, ja, antingen så ger ni er iväg till torget och ställer de här frågorna på plats, eller också så kan ni faktiskt göra så att ni skickar frågorna till oss och så ställer vi de frågorna åt er. Det var bra. Och då kan ni antingen då skriva till Radio Falköping och då Eriksgatan 2 här i Falköping. Eller så ringer ni till 051-517-235. 051-517-235. Det är det allra bästa egentligen. Att ni ringer in hit till radion. Och är det så att vi inte svarar, då har vi en telefonsvarare. Så då pratar ni in på den. Och så får vi se hur många som har frågor att ställa till. Gör gärna detta. Och som sagt, på lördag nu mellan klockan 11 ska jag säga, och 13 har vi den här vid från torget. Sen vår hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och ja, ni ser om de här Vårgårda utfrågningarna också. De håller ju på idag här nu. Idag tisdag så är det Nushi Dagostar som frågas ut 18.30. Torsdag Amanda Lind, Miljöpartiet. Och på fredag så är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, som frågas ut. Och på tal om politik, nu till helgen så kommer vi på Radio Falköping att sända ifrån torget, ifrån valstugorna och ifrån en scen där som ni då kan vara med och följa. Det blir spännande faktiskt. Så att ja, vi återkommer lite grann om det också framåt här. Kommer vi att göra. På tal om våran hemsida då, fnf.nu. Där kan ni också gå in och lyssna till nu alldeles. Ja, det ska läggas upp här under idag eller imorgon nu om nästårfest. De här sändningarna vi hade där. Så att det går in och man kan gå in och lyssna på det, ska säga, i efterhand. Tycker jag ni ska göra. Mycket roligt därifrån. Och även från familjelördagen och så vidare på torget som var i lördags. Gör gärna det. Våran sida, ja, som sagt, fnf.nu. Sen har vi också Falköpings kommuns sida. Där står om just kulturstället Ryttaren som då blev invigt här. Det står mycket annat där också. Gå gärna in och kolla där. Tycker jag att ni ska göra. Och skolorna har ju börjat nu. Det står mycket om det nya läsåret också på Falköpings kommuns sida. Nu ska ni få lite musik och efter det sen så kommer Heidi Palto, Miljöpartiet, att komma in i studion här och jag ska prata med henne. Här kommer nu Ut på vägarna igen. Det här är Kindbergs.

0: Programmet 10 och 12 i Radio Falköping och den här programserien där jag då tar pulsen på någon i varje parti. Och jag har Heidi Palto, uttalar jag rätt nu?
1: Ja.
0: Ja, ifrån Miljöpartiet, nummer 2 på listan. Heidi, välkommen hit.
1: Tackar.
0: Nummer 2 på listan, det är ju stort. Det är ju, du är ju högt upp på listan.
1: Ja, det är snabb karriär här.
0: Ja, men det är, för vad jag förstod, Heidi, så du har inte varit så länge inom politiken, eller hur?
1: Nej, jag är väldigt ny i det här överhuvudtaget. Det är 2-3 år sedan som jag började gå lite på medlemsmöten för Miljöpartiet. Och sen fick jag frågan i våras om jag ville engagera mig i politiken lite mer. Och om jag vill stå med på listan. Och ganska snabbt blev erbjuden en ganska hög placering på listan. Som jag funderade ett litet tag på och tackade ja till.
0: Det här med intresse för politik och det. Är det någonting som du har varit länge? Eller har det blivit något på senare tid som du har liksom fått upp det intresset där för politik?
1: Det är nog på senare tid. Någonstans, alltså jag har ett engagemang i samhället i stort. Vad gäller skolfrågor och miljö och natur. Det har jag haft sedan tidigare. Men att göra någon verklighet av det. Det är väl kanske mer att det gradvis blir mer och mer uppenbart. Att det finns saker som inte fungerar riktigt som det borde göra. Som gör att jag har blivit engagerad och vill göra slag i saken. Och bidra till på något sätt här i samhället. Ja. Så kan man säga.
0: Någon sa någon gång att ursprunget så att säga, till att engagera sig politiskt är att man blir arg eller irriterad över någon fråga som man gärna tänker att ja, men det där kan jag vara med och påverka. Håller du med om det?
1: Absolut. Skulle man inte vara missnöjd så finns det ingen anledning att engagera sig.
0: Vad var det som fick dig då att tända till och känna ja, men det här vill jag vara med och påverka?
1: Jag tänker att ett natur- och miljöintresse har jag haft hela mitt liv. Men det har inte gjort mig tillräckligt arg för att bli politiskt aktiv. Utan det är nog mer skolfrågorna som har tillkommit. Och att ha ett lite större perspektiv i livet där det finns många olika bitar. Politik är ju inte en enfråges grej. Utan det handlar ju om att ta ett större grepp om hela samhället och försöka förstå brett hur det funkar. Så det är nog ett sånt perspektiv. Plus att politik måste jag säga att i grunden har jag en bild av att det kan vara ganska tråkigt. Så det är väl kanske en sak som har gjort att jag inte engagerat mig tidigare. Men att det här med att när man börjar vara engagerad i många olika frågor och bli engagerad och vilja påverka ifrån grunden, det gör att det
0: blir
1: överskuggar det. Och kanske att man blir lite äldre och kan ta tag i de här tråkiga sakerna som man egentligen tycker är viktiga.
0: Mm. Ja.
1: Det har varit lite för mycket och gjort roliga saker tidigare.
0: Nu tar du tag i de tråkiga sakerna. Ja, men jag håller med dig. Alltså, blir man engagerad, ja, men då blir det ju heller inte tråkigt. Utan då blir det ju någonting som man brinner för.
1: Absolut.
0: Och det blir intressant. Sen har vi, nu är det ju det här. Med tanke då på att du inte har varit politiskt engagerad så länge. Så är det ju svårt kanske att svara på vissa frågor. Men jag tänker att du då som Falköping, i Falköpings kommun, så kan vi ställa den här frågan vad du tycker om Falköpings kommun och vad du gillar med kommunen, Heidi.
1: Det som jag gillar med kommunen det är att det är en liten kommun. Alltså relativt, inte bland de minsta, men det är ingen stor stad. Det finns natur nära runt knuten. Det finns dessutom mycket fin natur i Falköping. Jämfört med många andra kommuner så är vi en otroligt vacker och fin och rik kommun på den fronten. Med stan, om vi tar det, jag bor i stan, då har man alltid nära allt till allting. Det är inte så att man behöver ta sig långa avstånd till någonting. Det gillar jag med Falköping, det här med en småstads... att det blir som en nära till allt, man hinner lära känna folk. Jag har tidigare bott i Broddetorp och det är ett ännu mindre sammanhang. Och det gillade jag också där man börjar... man lär känna folk och blir liksom en som en i gänget, om man säger så.
0: Mm. Ja, och som du sa där, att Broddetorp litet, Falköping inte heller så stort, men ändå ett sammanhang. Vad skulle du säga är det styrkan i Falköping? Skulle du säga det, att det är lagom stort?
1: Det är lagom stort. Ja, jag tänker det är en styrka i kommunen. Och att det är lättare också att påverka. Man blir liksom inte en försvinnande del i mängden, utan att man kan känna sig som att man är faktiskt en i, kalla det gänget.
0: Mm. Om vi vänder på Köttingen då, som man säger. Vad är svagheten med Falköpings kommun, skulle du säga?
1: Jag vet inte riktigt. Den frågan är mycket svårare.
0: Uh-huh.
1: Alltså, svagheten är ju att till exempel inom politiken, att pengarna räcker inte till allt som man skulle vilja.
0: Mm.
1: Men det är klart, det är en svaghet som alla kommuner har. Ja.
0: Mm.
1: Nej, jag vet inte. Jag gillar bara Falköping.
0: Ja, men det är väl, det är ju en bra grej. Nej, det är, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Det är det ju. Och nu har vi ju nästa fråga då, men det kanske inte är så lätt att svara på heller då. Om du skulle kunna förändra någonting, vad skulle det vara i egenskap av miljöpartist och med Miljöpartiet i Falköping? Vad skulle det vara då?
1: Jag skulle vilja förändra det som ligger nästan varmast för mig, det är skolfrågorna. Jag jobbar ju med barn och unga. Jag ser att senaste 5-7 åren det har hänt massor. Mm. Det är fler barn och fler unga som kommer i kläm. Fler barn och unga som mår dåligt och som inte fungerar i skolan, och där det behöver faktiskt göras någonting med skolstrukturen, skolorganisationen, för att få barnen och ungdomarna att fungera bättre.
0: Men hur ska man göra detta, Heidi, få det att bli bättre i skolan?
1: Jag tänker att det finns lite olika vägar att gå. Dels så tänker jag att vi är inte unika i Falköping för Sverige, utan det här är ett dilemma för många ställen i Sverige. Och där behövs det nationella tag som vi tar tag i. Och dels så är det en större pengapott som kommer att behövas, med barn som har fler och fler får diagnoser med ADHD och autism till exempel. Jag hörde nyligen att det är fler som har intellektuella funktionsnedsättningar i skolan också än vad det har varit tidigare. Mm. Dels handlar det om kunskapsmässigt att ta reda på vad beror detta på. Det finns flera olika saker som kan påverka. Men också att just nu så kanske vi inte kan göra en jätteradikal förändring precis i stunden, och då behöver vi stötta skolan med mer medel, tänker jag. Det är flera barn som har NPF-diagnoser som inte får det stöd som de behöver i skolan, och det har ökat.
0: Mm. Och det kan man ju också, nu ska vi inte gå vidare kanske för mycket på det, men det kan man ju också undra varför det har ökat, att om det är samhället i sig, att det är för stort tryck på eleverna och så vidare. Men det behöver vi inte gå den vägen heller kanske för något.
1: Det finns flera faktorer, tänker jag.
0: Ja, säkert, säkert. Du, som sagt, inte så länge du har varit aktiv, men ändå tänker jag att du har varit med och påverkat och vissa beslut varit med och kanske fått igenom på något vis. Har du något sånt exempel på något politiskt beslut som du har varit med och åt i land, så att säga?
1: Inte rent partipolitiskt och inte precis här i Falköping. För om man säger så har jag varit aktiv här i några få månader, kan man säga.
0: Mm, mm.
1: Så att det jag har gjort hittills, det är att sätta mig in i vad det innebär att bli politiker. Det är kurser och andra saker. Jag har varit med och diskuterat sakfrågor i Miljöpartiet på interna möten, men jag har fortfarande inte, så att säga, agerat och fått igenom någonting, kan man inte säga. Men jag har många tankar och idéer på vad jag skulle vilja göra.
0: Men då kan jag ju fråga så här istället då.
1: Ja.
0: Om du kan dela med dig av några av dina tankar och idéer som du gärna skulle vilja att det lyftes upp och fick lite mer gehör för, eller lite att man tittade på det högre upp, vad vore det i så fall?
1: Jag tänker att det är skolfrågorna.
0: Det är det du brinner för liksom.
1: Det finns andra frågor också. Det finns både skolfrågor, det finns miljöfrågor. Jag tänker att vi har till exempel ett klimatplan i kommunen.
0: Ja.
1: Jättebra plan, men den följs inte. Så att jag kommer vilja bidra till att vi faktiskt börjar följa den där utomordentligt bra planen. Och vad gäller naturfrågor, naturvårdsfrågor, så finns det också idéer på hur vi kan stärka biologisk mångfald i kommunen. Ja. Rent konkreta förslag. Men jag tänker att skolfrågorna är nog, de är väldigt högt på bordet. Och då tänker jag framförallt på barn som har NPF, autism, ADHD, andra svårigheter där man inte får stöd i skolan i dagsläget. Det tänker jag att det behöver vi bara fixa.
0: Mm. Jag märker att det blir, jag går ifrån mitt schema lite grann här på frågor, men det gör ju ingenting heller, utan det är ju mer stöd så. Men jag tänker, Miljöpartiet för mig, det är ju givetvis miljön såklart, och många har i många, många år sagt att ja, men Miljöpartiet är ett enfrågeparti. Det är ni inte. Absolut inte, utan ni har ju många andra delar också, men miljön är ju det viktigaste i partiet. Och du nämnde någonting att det finns en miljöplan i Falköpings kommun som då inte efterlevs riktigt.
1: Och klimat.
0: Och klimat, ja, precis. Mm. Men hur ska man göra för att alla ska vara med på tåget då?
1: Jag tänker att det är dels någonting som tar tid. Så det är inte konstigt att det tar tid att få med folk. Men jag tänker att det krävs kunskap också. Lite grann. Jag tänker för oss i Miljöpartiet så handlar det om en värderingsfråga som genomsyrar alla frågor. Även företaget. Om vi ska gynna företagen i samhället. Det är också en fråga som är viktig för Miljöpartiet. Men där tänker vi att den ska gå via omställningen. Den gröna omställningen. Att vi satsar på den typen av företagsamhet som är hållbar i längden. Och den är jätteviktig. Och absolut långt ifrån en någon slags enfrågepartitänk vad gäller Miljöpartiet.
0: Precis. Mm. Sen också, alla partier mer eller mindre har ju klimat- och miljöpolitik i sin agenda så att säga. Men räcker inte det då? Deras sätt att se på det och deras sätt att tänka miljö så att säga och klimat?
1: Nej, det gör inte det. Jag tänker att vi behöver tänka på våra barn. Barnen är framtiden. Vi ska ha ett samhälle på lång sikt. Inte bara nästa år och nästa år. Utan vi ska ha ett samhälle, en planet om 30 år och 60 år och 100 år och om 500 år. Då behöver vi ha ett samhälle som fungerar även på lång sikt. Och då funkar inte de andra partiernas politik. För de är inte långsiktiga.
0: Är de för snälla?
1: De är för snälla. Och jag tänker att det som behövs av politiker är att vara modiga. Och att se att de här förändringarna, fossila bränslen kommer inte att finnas i all evinnerlig tid. Vi kommer ändå behöva fasa ut det. Det är en förändring. Alla människor tycker det är jättejobbigt med förändringar. Men det här är en oundviklig förändring. Och kan vi göra den så pass snabbt så att vi inte dessutom förstör planeten med klimatförändringar under tiden, så är det att föredra. Så att det vi behöver göra det är att guida samhället genom en omställning som ändå kommer behöva göras förr eller senare. Och gör vi den förr så blir det mindre skador. Så jag tänker att det är det som är våra politikers ansvar. Och där tenderar många politiker vara för fega och inte våga ta de beslut som behövs. Och även teknisk utveckling tänker jag att där är Kina föredömliga på omställning. Vi i Europa, vi kommer långt efter Kina. Så att vi förlorar konkurrensandelar på sikt genom att sega. Och jag tänker det är mycket politikernas fel.
0: Mm. Ni lyssnar på Radio Falköping och jag sitter här och pratar med Heidi Palto från Miljöpartiet. Vi ska spela lite musik nu, Heidi. Och sen så när vi kommer tillbaka då ska vi prata lite grann om det här med att få ihop privatlivet och fritidsintressen med det politiska. Men vi lyssnar på lite musik nu.

0: Där hörde ni lite musik. Ni lyssnar på 10 i 12 som sagt. Och jag pratar med Heidi Palto ifrån Miljöpartiet. Ja, nu har vi pratat lite grann om politiken i sig. Men det ska ju funka ihop också med alltså det privata och vad man gör på fritiden med det politiska intresset. Eller är det bara så, Heidi, att det är politik all the way för din del, eller?
1: Absolut inte. Livet innehåller många olika delar och jag har faktiskt valt att jobba lite mindre än heltid. Bara för att hinna med allt det roliga i livet och då får politiken plats också.
0: Mm. Och då ska vi också säga att du är ju inte heltidspolitiker.
1: Nej.
0: Utan du har det lite vid sidan om. Som de flesta i kommunen. Jag tror att det är 3 stycken som är heltidspolitiker i kommunen faktiskt. Men det här med att kombinera då, nu kanske du inte kan svara på det 100 här, men jag menar, du har ditt liv här vid sidan om då, eller hemma och det egna, det privata, och sen ska du då vara politiker. Alltså, ser du att det ena kan påverka det andra? Att du kan som politiker, att det går inkräktat på ditt privatliv?
1: Jag tänker att det finns möjlighet i det om man inte väljer aktivt hur mycket man vill ägna sig åt politik. För politik kan man ägna sig dygnet runt om man vill. Det finns hur mycket som helst att göra. Så att absolut behöver man hitta en bra balans i det här. Så att jag tänker att jag har en livssituation just nu där det får plats med ganska mycket politik. Jag har utflugna barn som gör att det tar inte lika mycket tid med familjeliv, och i och med att jag jobbar lite kortare tid på dagarna, så upplever jag att jag har mycket energi att ge till politiken. Mm. Och naturligtvis har jag vänner och jag har fritidsaktiviteter.
0: Du målar, vet jag.
1: Va?
0: Du målar lite, visst är det så?
1: Ja, men lite grann, men det har inte blivit så mycket. Jag har gått några målarkurser.
0: Ja.
1: Jag tycker det var lite kul, men kanske inte min passion ändå. Jag är nog mer för friluftsliv och natur och
0: är du ute och
1: vänner.
0: Är du ute och går mycket, eller ni?
1: Jag är ute mycket i naturen, ja.
0: Ja. Inte bara här omkring, utan runt omkring, eller?
1: Mycket i Falköpings kommun, men visst, det händer ju att jag är på andra ställen också. Mm. Absolut.
0: Mm. En fråga då som var tidigare här, var Falköping, alltså dess styrka och vad vi ska vara stolta över, och det ska vi väl vara över kommunen i sig, men många säger också att våra berg då givetvis, Musseberg och Ålderberg, och jag tänker att du då som är mycket ute i naturen och så vidare uppskattar väl säkert

0: detta.
1: Absolut, vi har en fantastisk natur i Falköpings kommun, så det är ju absolut en av styrkorna och faktiskt en orsak till att jag en gång började dels flytta hit och jobbat också mycket med natur här.
0: Ja, ja, visst är det fint, visst är det fint. Och då har vi tagit upp det här med fritiden och så vidare. Någon fråga som också kan vara så där svår har jag märkt när jag har pratat med de andra här. Det har varit, om man då ska lyfta fram någon person som man ser som något litet föredöme och som man ser upp till. Kan vara någon som lever nu, kan vara någon som inte finns med oss längre. Har du någon sån person som har betytt mycket politiskt för din del? Du pratade om några tidigare här, ja, i Falköping där. Men jag vet inte om de är några som du har som förebilder i den bemärkelsen.
1: Så det är kanske mer att jag ser det som en oerhörd styrka att vara del i en rörelse där det finns många engagerade, många kunniga personer. Och också, som jag tänker att många andra partier saknar, att också ha föredömen inom forskningsvärlden. Ja. Duktiga forskare som tar reda på hur det funkar med energipolitik och energislag, hur funkar saker och ting, och även politiker, naturligtvis många toppolitiker som är duktiga på att argumentera, men jag tror att styrkan ligger i liksom gemenskapen. Den betyder oerhört mycket för mig. Så jag har nog kanske lite svårt att peka ut enstaka personer på det sättet. Men det jag märker i Miljöpartiet är att det finns en härlig energi. Det blir det här känslan av att, alltså jag har varit föreningsaktiv som tonåring och i unga vuxenåret. Det är lite samma energi som finns i politiken. Att vi vill någonting tillsammans. Och den här gemenskapskänslan där olika personer med mycket energi bidrar till den här energin. Så naturligtvis så är det ju förebilder i partiet och som finns också. Kanske inte så att jag kan peka ut någon specifik person.
0: Nej, det var ett väldigt bra svar tycker jag.
1: Ja.
0: Det gemensamma.
1: Det gemensamma, att där finns energi och tilltron och tilliten till människan.
0: Mycket bra. Och här är också en fråga som man då kan fundera på lite grann. När man som politiker då gör sitt så att säga och bidrar med det här och framför saker och är med på möten och hela biten som det innebär och var politiskt aktiv. Kan du se när man ser på Falköpingsborna överlag till exempel om det missförstås saker om er politiker, att vi då gemene man så att säga, eller vi som inte är aktiva, att vi inte riktigt förstår hela vägen hur det är att vara inom politiken?
1: Det finns då både och. Både det här med, vi har varit och dörrknackat här i Falköping. Jag måste säga att det är väldigt många som är nöjda också.
0: Mm.
1: Nöjda över det samhälle vi har i Falköping och en tilltro till politiker. Men jag tänker också att det finns också människor som är uppgivna, och jag tänker framförallt de som har, som vi har varit inne på, till exempel barn som har NPF, som är helt uppgivna över att politiker och politiken inte kan få till det stöd som behövs för barnen. Och där tenderar komma en misstro mot politiker, att det finns ingen som kan hjälpa oss, ingen som bryr sig om våra problem. Så att jag tänker det finns både och.
0: Du pratade några gånger om, vad säger NPF?
1: NPF.
0: Vad är det?
1: Nej, NPF, det är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså
0: okay.
1: ADHD och autismdrag hos barn, som gör att man är lite mer rastlös i kroppen. Man har svårare att sitta still i skolan. Man har svårt att koncentrera sig. Det kan vara så att man har lite svårigheter i kamratrelationer. Det kan vara så att man är rutinbunden och har svårt att anpassa sig till skolans värld, kan man säga. Mm. Och att det lätt blir konflikter i skolan. Men det kan också bli konflikter på andra håll, typ hemma. Och de här barnen behöver extra anpassning i skolan för att fungera. Och vi har en skollag som säger att alla barn ska kunna fungera i skolan och kunna må bra i skolan. Och det tänker jag att är man förälder till ett barn som inte gör det, så blir man förtvivlad och börjar misstro samhället.
0: Mm. Ni som alla andra partier har ju vallöfte. Några stycken tänker jag. Har du det i huvudet, Heidi, eller jag tänker om du kan berätta om några vallöften som ni har?
1: Jag tänker att skolan behöver vi få ordning på, så att på ett eller annat sätt. Nu är det så att jag är så pass ny i politiken, så jag har inte hunnit sätta mig in i precis alla detaljer i det här. Så att det kommer bli svårt att ge exakta löften hur det här ska gå till. Men jag tänker att det är mitt löfte. Det är att jag kommer göra mitt yttersta för att få till en skola som fungerar för barnen. Även de barn som har svårigheter i skolan. Men också att vi kommer, som jag sa, jobba med att vi får den här klimatplanen att fungera i Falköpings kommun. Och att vi kommer att jobba för det. Mm. Jag tänker det är några stycken av de här. Men sen naturligtvis kommer vi ju jobba för en grönare omställning i Falköping vad gäller företagen. Vi kommer att vilja och jobba för att få ett företagsklimat där det är, vi ska ha nya etableringar av företag i Falköping som är hållbara i längden. Så att jag tänker det är ett brett perspektiv på att få en grönare politik och också en politik för de grupper i samhället som har svårt att klara sig. Det har varit många utmaningar här med bensinkriser och corona och sådana saker. Det är många som har det svårt och de ska få det bättre ekonomiskt, samtidigt som de grupper i samhället som har det välbeställt ska få det sämre. Jag tänker att någonstans behöver pengarna tas och då är det, tänker jag. En omfördelning av pengar till de svagaste i samhället och för en grön omställning skulle jag vilja säga.
0: Mm. Sista frågan. Falköping då igen. Om 10 år, vad hoppas du att folk ska säga och ha för åsikter och så vidare om Falköping om 10 år? Ja, om ni får vara med och bestämma.
1: Jag tänker att vi kommer ha nöjdare människor överlag. Att vi har nöjdare föräldrar till barn. Inte bara barn som har stora svårigheter. Men jag tänker, vi har inte tagit upp det här med andra kulturer och religioner och sånt. Jag har inte hunnit med. Men jag tänker även där finns det människor som behöver få en större tillgång till samhället. Där vi har fått en bättre integration i samhället. Att även där att det finns ett mer demokratiskt samhälle med fler nöjda personer, helt enkelt. Mm.
0: Ja, tack så mycket Heidi Palto för att du kom hit till radion och pratade med mig. Och lycka till nu, det är inte långt kvar.
1: Nej.
0: 13 september, då smäller det.
1: Ja, det ska bli spännande det.
0: Ja. Tack så jättemycket.

Boomerang! Boomerang, Smash Into Pieces och Jay Smith hörde ni som avslutade den här pratstunden med Heidi Palto ifrån Miljöpartiet. Och programpunkten heter ju Inför valet 2026. Det är jag då tar pulsen på någon ifrån varje parti här i Falköping. Tack så mycket Heidi och ja, imorgon, ja, det är en ny person imorgon såklart som kommer att komma till tals. Lyssna då. För här och nu säger jag Roger Andersson, ha en bra och fin tisdag nu och sen hörs vi igen imorgon såklart. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Far.